0: jab ke paqi parinim ra chochri Dios, arech ke chaurugri Dios. Hunch kechri eare, fariseo. Eri hunchik atok inel puak. Ri hun fariseo tak alik, kchaurugri Dios paranima. Jeriku bih. Nu Dios, kin maltioshik chawech, rumalcheri inman ingeritak, jejasri enik ahu inak chik. Ri eare kkahri puak. Mank kahtari sukil. Ri eare koparimak ruk ishokachi. Shoko je man ingerita je haswe jun ahmakunel ahtokinel puakri. Riin, kamul ki me wahik pahun shmano. Kinyari ulanjuk tokbal rech ronohel rikin loko. Kategoriri sin ahtokinel puak nak owi ulok. Mankukoch tak kuwalisahri uwa koch chikah. Katekut kuchari uwo ukuch ekubih. Nu Dios, chatok obisah nuwach inche in ahmakunel. Riin kimbih chiwech. Wehunk ismalri ktsalehri chorachoch ruk risukil. Manjetak ut rihunchik. Rihun winakche ku wali sahrib kasash nari. Katek ut rihun winakche ku kasahrib kuali sash nari.
1: Kkamu bich rech riare. Ealakta ak alab arech ke uchapo. Aretakchik kil weri ri euti hoshelab. Ke ki yahyateh ri ak alab. Katek ut ri Jesus ke usikir ri ak alab. Eku bich kech ri euti hoshelab.
0: Chiyamach kechri alah takak alam arech ke petik vukri in. Mi atehri eare. Rumal reche hachin taki heri he haswe ak alabri eare e achchaqeri rahayubalri Dios. Fatsih kim bichchi wech. Di hun winakcheri makuk amtari rahayubalri Dios. He haswe hun alah ak alri mankok tari pari are.
1: Hunch kechri animak kekalen kutach rechri are.
2: Utsalah akhtih. Haskim anna riri in. Arech kin wech bech rihunalik aslemal.
1: Ri Jesus kubich rech.
0: Hasche uts kat chach wech ri in. Mankota hun winak uts, shuviri Dios. Avet amchi ri pishab. Ma manri makruk ishokachi. Mat kamsanik. Mat elaanik. Mat hosnik. Nimche awilawiri ananatat.
1: Ri arek kubich.
2: Ronuhel weri nubanum in chi inak al na ulok.
1: Aretachchi kutari Jesus weri. Kubichrech.
0: Krahnahun hasu wach chawech. Chak ayihro nojeli hastaka wech katekuri. Chayabach kechri eme baib. Shahariri at inomri chikah. Kateguri chates ahulok echinater nebehri in.
1: Katek utriare. Aretachchi kutawe tzihri. Kbisonik rumal rescheriare sibalak inom. Aretachchiri Jesus krilo. Kubichrech.
0: Si balakash koki balpari rahaibal ri Dios, rivinachek o nim hastak kech. Reman kashtak rokik hun kameyo pari utte hun bak. Chuach hun inomachi, chekok pari rahaibal ri Dios.
1: Ri eare chek kitaweri kikibir. Hachink kowin rik koltahik. Kubirch kech.
0: Ri hastak cheman kbanta kowinem chikwach rivinak, kban kowinem chrech chuach ri Dios.
1: Katek uri kubir ri lu.
3: Kawil ya, ri uch shkayaka nok ri hastak kech, katek uri shat keter nebech.
1: Kubich kech.
0: Hasih kim ichchi wech, mankota hunche kuyakan ri rachoch, ri rishokil, ri erachalal, ri erachalashik, ri unanutat, ri eralkuwal, rumal rech ri rahaibal ri Dios, che mata kuk amna pari ukaslemal rech ukamikri, si balahnim china chuwach ri koruk ukamik, shokohe pari uachulew, Chepetinakulok ki atahnari ichrech hun hunalikalak aslemal.
1: Ke ukamu birruk riare ri ekablahuk katek uri kubich kech.
0: Kamikuh paki pari Jerusalem. Katek uri kmantahnari. Ronoheli tzirchech kitzi bahri ekashal takutziri Dios puwiri ukohol riachi. Khashtahnari riare chkech ri eare chemankota kakohonik kuk. Kokisash nari pak ishmal. Ketzelash nari ri uachriare, kchubash nari ri upalahriare, arechik chitahriare, ruk hunasiar, kkamisash nari, katek uri churosh ik kastahna uachri.
1: Katek utri eare, mankotak kichop chrechweri, wetzigri awatalik kanah kan chkiwach, manketam tahri kubihriare. Kkulmatahik, aretachchi opanem kuban pajeriko, kohun moya chi tuyulik chuchiri be. Tajin kumol tak upuak. Keutari winak katek uri kukot kichi.
3: خاص و خاستق کوک او کری
1: کبیش چرچ چاره ری خصوص نصاریو ریتاخین ک اتانیک چنین کرققه اوچی
3: خصوص او کهول ری داوید چاتو قبیساخ نو وچ ری این
1: ری خچین تق اینا بخیناق چو وچ هکی یا غیاتیخ ریاره اریچ منکچ او تاچیک کتیک اوت ریاره کرققه چیناری اوچی
3: او کهول ری داوید چاتو قبیساخ نو وچ ری این
1: ری خصوص کتک ایگ کتک اوری کتک نیک اریچ کامولاق چو وچ اری تخچیک قیبو کاق روک کتاچ ریچ ریاره
0: خاص ری که واقعیم بانچا ویچ
3: اخوشل
1: کچا
3: چاب انا با چری این کخی چینک اک تخنو وقوچ
1: ری خصوص کو بیخ چریچ
0: چات کایوک ری ات کک اک اوقوچ ری اکوخونیک شتو کلو
1: چاق بی کک اک اوقوچ ریاره کاتریو بیچ ریخ ریاره اینیم کریل ویری دیوس کنوخل ری ویناک اره تخچیک کیل وی خستق ری نیم کیل ویری دیوس Lucas capítulo 19. Kok pari Jericó, kash pari Tinamit. Kohuna chi Saqueo riubi, hunnim reklen winak, kamalbech kechri ahtok inel puak, shokujesi balak inom. Krah krilo hachin ri ri Jesús, katekut makkowintak kumal ri winak, riare inlah nit rakan. Shak inik knabehik, katekuri kakan puwe hun kanak, arech kril ri Jesús. Aretachik katan chila. Aretachik kopan ri Jesús chila. Kualisario wokoch axik. Katekuri kubichrech.
0: Saqueo. Aninakchat kahulok. Rumal reche kinguachik ukamikri. Kinkanakana uk choha.
1: Aninak kahulok. Katekuri ruki kotemal kukulari are parachoch. Aretachi riwinak kikil riare. Kikibich.
4: Shekanak kanok parachoch hungakmakunel winak.
1: Katekut. Risakeo, takalik kubich chrech ri ahaushel.
2: Ahaushel, ukamikri kinjana panik ah cheri numepil chkechri emepaib. Katekuri, wekohun chimuelak ah ri hastakrech, kahmul kinsalech chinachech.
1: Ri Jesús kubich chrech.
0: Ukamikri, kakoltahwe hari, rumal reche shokunhewe areri hun ukohol ri Abraham. Ri ukohol ri achi, shpetik, arech areke utsukuh. Areke ukolo riwinak isachinak.
1: Riwinak tachenk kitab wichastakri, shakukhe kubichun tzichobelil, rumal reshche nakak kowiche ri Jerusalem, katek uri ri eare, kikichomachche ri rechawibar ri Dios, shakbiri ikpetik choeak kabich, kubich.
0: Hunachichi ukohol hunnim ube alwinak, kbek ahun nachtinamit, arechkuk amari reklen arechkushik ahawinel, ki usikich lahuk eupataninel, Kuyach kech lahuk anpuak, kategori kubich kech, chichakuhwek anpuakri, arech kwachinik chikatek insaleh na ulok. Katek utri ewinak kachkatik kiknachi riare. Kiktaku bich riare nik ahachihap arech kikbich. Mankkahtachi riare kahawinik pakawiri u. Aretak chik tsaleh ulok rugri reklen ahawinel chi ulok, ke usik ihri eupataninel chikokugri upuak riare. Arech kretama joropa rich akoh kech chihuhunal. Kperi nabe, kategori kubir, ahau shel, rik anpuak shuya lahuk anpuak chik. Sibalah utsri, utsalah pataninel kchachrech. Riat chaban utsru rihubik hasach, chak amari katbalsih pakiwi lahuk tinamit. Kpechik riukab, kategori kubir, rik anapuak ahau shel shuya hop anpuak chik. Kubir chrech. Shukuheri at, chak amari at balsih pakiwi hop dinamit. Kperi hunchik, kategori kubih, ahaw shel, kolikwe anapuakri, cheshin kolopa hunsut. Riin nushibin wip chawech rumal cheri at kaan. Riat, at hunachi che kak amori hastak che manshayatak, kahach uwach di manshatiktak. Kubih chrech, rumal riatsih riin ki man katoksih pawi. Itzel pataninel. Awet amcheri in ingeri, kink amri hastakche man shinyatah. Kategori kin hachanik hawi rimashinitikon tawi. Shahekuri, hasche man shayatari nupuak pari hak ol balpuak. Arecharechi kin salihu lokri in kink amari ral. Kategori kubich kechri kochila. chi mahari an puakchrech, chi achrech di hunche kochi lahuk an puakruk. Ahaushel, kechachrech, riarek ochi lahuk an puakruk. Kimbichi wech, areri hun winarche kohas takruk, ki atahnachrech, kateguri, rihun winarche mankota koruk, shokohek tokishna chrech ri koruk. Kateguri, ri enuk ulel ri in, rivinarche manshkartah. Arech inri kinahawinik pakiwi, che ikama ulok waral, eche ikamisah chinwach.
1: Aretach chish bitahweri, nabehinach kibinik, tahink pake ubik pari Jerusalem, aretach chi nakachik koviche ri betfaje eri Betania, chunakach ri huyub olivo, ke utek bi kep chkech ri euti hoshela, katekure kubik chkech.
0: Hish paritinamit chek och kawach, aretach chi kisho kubik, Kirikari hunalah burish che yukulik, che mankota hun chuwachuleu ak aninak chrik. Chikira echik ama ulok. Weko hun kutachivech, has che kikiro, kibihweri, areri ahaushel kahawanik.
1: Quebec, katekurik kirikaweri eche haslish bishchkech, aretak chik kikiri alah burish, re erahaw kikbishchkech.
4: Has che kikirwe alah burish ri?
1: Ri eare kikibir.
4: Rumal chi areri haushel ke haunik.
1: Katekore kikamul noch chrechri Jesus. Kikikori katsiak chrih ri alak burish. Ri Jesus kakan chrih. Aretak chi kakash riare. Ribinak kikori katsiak pariube. Aretak chi nakachik kovicheri kisbalil ri huyub ri olivo. Konuhel ribinak che euti hoshela. Sibalak ke kikotik. Ekkimahik nim rilikri Dios. Rumal rechro nojel ri mayibal tak hastak kilom. Kikibir.
3: Te uchilanik ri arre. Chetajim petinak ulok. Ri ajawinel chi petinak parubi ri ajawshel. Nimalak utzil parikaj. Ilijanik parinimalak kaj.
1: Nikaj chkechri e fariseo. Che e koch kishol ri winak. Kikibir chrech.
3: Achtig. Che yajari ati hoshela.
1: Katek utri arre kubir.
0: Kimbir chivech. We kiktapih ki chiri e are, are kikrakakeh ki chiri ri kheta kaabak.
1: Are chi nakakchik kowiche ri dinamit, kok pubi ri dinamit, kubik.
0: Khenakut, weta shokuhe kachobri at, ri tzikrech ni malahutzil, chi uk amamu lok we hung ihri, manhetakut, shane awatalik shkanah kanok chawach. Khenakut, kpena nik ahtak ihpawi, Cheri e akulel kikisutih na wihruk rikakte rechrichoh. Katki latzbehri paronohel atzaltmal. Katki kahbehna richori uleu. Ri at shokuheri awal kualik olik. Mankota huna bahri kikyaka nok pubi huna bahchik. Rumal reche manawilom tahri ikche shatsolishik.
1: Aretak chikok pari rachochri Dios keresa hulokri akkayib kubirchkech.
0: Tzibatalik. Riwachoch harech awemruk ri Dios. Atek utri ish ibanom chrech hunpek kech ela omap.
1: Chihuhunan kik tihonik parirachoch ri Dios. Ek uri enim chuchkahawib ri etz ibanelab eri enimak keklen paritinimit. Kkak kikamisah riare. Katek ut, mankkirik ta khas ri kuyaok kibano. Rumal reche konoher ri winak sibalak kitatbeh ri utzik kelu loh puchi. Lucas capítulo 20. Pahunkir kukutri tsich kechri winak parinim rachochri Dios. Katek ut kuyao bishikri utsalachtir. Kepeo lok rukriare, ri enim tak chuchkahawib, ri etsebanelab, ri enim tak winak. Kikbir chrech wetsichri.
5: Chabir chrech, hasruke kelen kabangwari, on hachinja winak chawech weako winemri.
1: Kubir chkech.
0: Shokoheri in kintana chivech hun hasuwach, chibih chwech, rikasna chikuban rishwan, la rech rikah on kech riwinak?
1: Kikichomach chikishol.
5: Wekakabih rech rikah, kubih la, haskocheman shishkohon tachrech, eko wekakabih kech riwinak, konoheri riwinak, kukikyakwachabach, ramareche kikikban parikichomabal, cherishwan hunah kasharutzih ri Dios.
1: Shahek uri, kikibir che manketam ta hawish pewi, katek uri ri Jesus kubir chkech.
0: Shokoheri in, mankimbir ta chivech has ruk ekelen kim anweri.
1: Kubir chkech ri winak, wehun tzichobelil ri.
0: Hunachi kutik hun utikombal rech uva. Kuya pakahik chkech nikah achakib. Tekurik bebik itak ih. Retakchi kuri kari ih. Kutaku bihun upataninel kugri achakib. Arechki kiapa nikah rech ri uachri uach rech. Katek ut ri achakib. Hamalik ri uqab ki katsali hisahu bikri are. Arechi kichaitak kumal. Kutakchu bihun upataninel. Katek ut chokuhe arechi ischaitak kumal. Kikyo o. Hamalik uqab ki kitsali hisahu bik. Kutak chubi hun o rosh. Katek uri shokunhe arechi ksok tak kumal ki kitsali hisahu bik. Rirahau ri uleu kuchomah. Haskim annawa. Kintakna ubik ri lo alah nuk ohol. Laman kik bantanelo e utsruk ri are. Katek ut aretak chi ri achakib kikil ri are. Kik chomah. Ri are are iwa ri uk ohol. Chaka kamisah ba ri are arech. Kekech beh kanok ri uleu. Kikikyaku lok pari uleu. Kategori kik kamisah. Hasku man nari rirahau ri uleu kukri eare. Kpenari ki ukamisah nari ri ahchakib. Kategori kuya nari ri tikombal uwa chkech nik ahchik.
1: Rukak kita we tzikri kikibik. Chikilaba ana we krah ri dios weri. Kategut ki ukayeh ri eare ekubik.
0: Khas ki chopu wi weri chetsi batalik mihuna bachesh ki pachih ri eh tsakal takha kamikri okinach chi raha wal riha konohel ri ketsakna chri we abahri ke ahnari kategori ri ketsakna we abah chri hri ku kah behnari are
1: chanim ri achte banela eri enim takchuchqa habib kah ki chapori are kategori ki shibih ki chkechri winak Shkichobo chewe tsiho belilri, shubih kumal kechri eare. Sheok che uk akalashik, katek uri kekitek ubi nikah eak akalanel, che chubanik ee uz kikibanu koch chuwach, arech kikirik hunumak patakri utzik, arek kitzukuhri ubanik uhachikri are chuwachri ukovinem rikat baltzik. Kikikot uchiri are.
4: Ahtik, ri uketam che uzkat chawik e uzkat kutunik. Katekut manaret ka wilri ka kairi ubantajik ri winak. Kastignakut are ka gut ruk saqil ri uberi dios. Layatal chqech ri uxche ka katkhori al kawal chrech ri sesar.
1: Katekut ri are kuchobori kambal chek kak koch chrech ri are kubih.
0: Chik utu chin uwach hun denario. Hachin achchak eri hun wachbal eri tzibatalik chek ochu wach.
1: Kibich rech.
4: Rech ri César.
1: Kubich kech.
0: Utz mari. Chitzalich ba chrech ri César ri hastak rech ri César. E chitzalich ba chrech ri Dios ri hastak chrech ri Dios.
1: Mank kirik ta hunumak pari utzich kiwach ri winak. Katek uri ruk ri utzich kubich. Ri eare ek kitz apich kichi. Ke opan ehohun eak saduse oruk. Ri eare chek kibir che mankota hun kastahik china uach. Kikot uchi, kikibir chrech.
6: Achtig, ri Moises uts ibamkan chkech. We hunk o hun rachlal, kulaninak. Katekuri, kamik e mankota ralkwal, kuyakanak. Ri hun rachlal chek, kukamri rishokil, rech kuya ralkwal, majil kiksak. Chrech ri rachlal. Ek o wukub ach alashik. Rinabek o rishokil, kakamik, kadek uri, mankot hun ralkwal ganok. Kukamr che rishokil riukab, riu rosh, shas chi egukub kikikam che kishokilal. Kadek uri, kekamik, e mankot hun kuyakan hun ralkwal chokiksak, kisbal ganok, shokuhe kakamr rishok. Shakirikut, weishokri, aretak chi kakastakna wachri. Hachin rishokilre, rumal rech cheri eguku, shikik amche kishokilar.
1: Ari Jesus kubich chkech.
0: Ri eralk uwalwe uwachulewri, kikam kishokilal, kikam kachahilal. Katek utare uts kechri, itakal chkiche ki okna parihun uwachulewri. Eri kik astakna, ri eare man kikamta kishokilal ri, e man kikamta kachahilal ri. Shokunhe man kuyata chiri ke kamik, Rumal recheri e are eje nakuri hacha e ángel. Shokuje eral kuwalri Dios ri. Rumal che eral kuwalri kastahik bal. Shokuje, cheri e kamnakib ke kastahik. Uk utum kanokri Moises pari shutsi bah kanokri che sarsa. Are takchi kubih chrechri ahaushel. Riu Dios ri Abraham, riu Dios ri Isaac, riu Dios ri Jacob. Man hun Dios tak kech kaminakib. Shane hun Dios kechri ek askoh. Rumal reche chuachri are konohel ek askoh chechri are.
1: Ero hunch kechri e achtiba kikibir chrech.
2: Achtig, utschat chawiki.
1: Mak kikach tachik kohunk kitach rech. Re are kubir chkech.
0: Has chek bishik cheri Kristu koholri David. Rumal reche chi areri David kubir pari uwuhri bishonik. Ri ahaushel shubir chrechri wahaushel. Chat tuyul nakachi wakyakab. Chikatena cheri inki manach kechri e akulel etakabala wakan. Ri David kubir chrechri are ahaushel. La kuyak uri che ukohol ri are.
1: Genakut, rumal che konoheri winak kikitat behri are kubir chkechri eutihoshelab.
0: Chikolo ibib chkiwachri e achzi banelab. Chikach kiwach kiwakatruk ustakatsiak. Kach kiwach kech abeshik. Kiarutsil kiwach patakrik ayibal. Ketuyi patakrina betak tempari ukolbal chabal. Shokuhe patakri wa im rech nimakir. Kiktiri kihastakri emel kani shokib. Kikchuku vi veri ruk nahtak chawem ruk ridios. Ridios kashkuk ahisahna kiwachri eare.
1: Lucas capítulo 21. Kualizar y wakoch, que rire ak enom takwinak chek kiyari puak pari ukolbal puak pari nim rachochri Dios. Shakuhe kril hun me ba melkani shok, chekuya ukoch kebu rahil, katek uri kubih.
0: Genakut, kasikim bih chiwech, chewe malkani shokri, are nim shuyao chikwach konohelri eare. Rumal reche konohelri eare, aresh kiyari ukash ki rahil, katek utri are. Are shuyari kukoh na cheri uhastak che rahaushik chrech. Shuyar nohel kukoh na arech kak asik.
1: Rumal resh chek kibir ni kahwenak puwiri nim rachochri Dios. Che wikom ruk helik tak abah, eruk helik tak abah rech maltioshibal ri are kubir.
0: Wa veri che kibilori, kpena wari hetak ich mankota huna bak kanak kan puwi huna bak chik. Ronoheli hastak kiakta na ulok chori uleu.
1: Kikitach rechri are.
3: Achtig, hampak urik kulmatak naweri, hasri rikut bal kikilna, che kukutu chi petinak chi ulok we hastak ri.
1: Ri are kubik.
0: Chikolo ibib che kisubik. Rumal reche si balahik iri kepena parinubi, che kikibik nari, inri, eri ihna kachik owi. Me iterne behri e are. Are takchi kito kitsihosh chok, Chekito cheri winak kikitukih kip, mishibih hibib. Rumal reche rahaushik chenabek penaweri. Katekut dik isbalil man aninak tak petik, man kamik tak petik.
1: Katek uri kubih chkech.
0: Kualih na hun tinamit puwi hun tinamit chik. Kualih na hun ahawibal puwi hun ahawibal chik. Kpena ni malahtak kabrakan, ni malahtak yabil, wi khal, patak kitin nimit. Shokuhe kpena shibi baltak hastak, kpena ni malahtak ut balchikah. Tek ut mahok chuwach ronohelweri, kishchap nari ish, kishokatash nari, kishkachitah na patakri ukol balchabal, kishokisash na pache, kishkamna ubik chikwachri e ahawinel, chikwachri e ataltakzih rumal rech rinubiri in. Waverik kulmahtakna, rech ish ilol rech e ishtal rech ri utzalakzih. Chikoho bari utzil pari wanima. Mi isuk umahri kitobeh na iwib. Rumal reche inri, ri kinyaow nari itzih kibih. Kinyanari ewetambal, cheri e ukulel man kekowintari, kikrik hunzih che ukulela shikri itzih. Areri e inan e itat kishachow nari. Ri wachalal, ri wachalashik, ri wachil. Kekikamisah na ehohunri chivechri ish. Kachkatik nari kikna chiwechri ish rumal rech nubiri in. Katekut, mancota juni vi rechri y holom ksachik. Pari ukowilri y wanima ki kol nariri y kasle mal. Tekut, aretakchik y vil nache sutul chirihri Jerusalem, kumalri each banal choh, chivetamah bache nakachik oviri uk ismalil. Rekopari judea, shakbiche anima hoku bi patakri huyub. Rekopari tinamit che elulok chila. Rekopa takrik tikombal me okchi paritinamit. Rumal recheri tak ihri, ihrech tohbal uk ashel. Ek bantahnaro no helriz i batalik. Kash kechri re eya wabib tak ishokib ruk akal. Kash kechri ri tahin kek eisanik pa wet tak ihri. Kohuni malahitzel kash kobelil ri chuwachulew. Ek kahisashna ki wachwe siwan tinamit ri. Ke kamnari rumal rich ich rech choh. Eyutulik ek amna biri paronohel tinimit. Ekurik ohun ki kohunik chik kikitak alej nari Jerusalem. Chik atek bantahnari uk isbalil dikik ihri kohun ki kohunik chik. Kpenahu hun tak utbal patakwik ihri. Pari ik patakrich umil. Chori ulew ribinak kikishbihna kibri rumal ri kakulha rechripolo. Ehujun winak ke yabanikri rumalri shibrikil aretakchik kulmatahik wehastakri. Chekpena puviri ulew. Rumal recheri uchokabri kak totashna ulok. Kateguri chetakwek ihri kpil nari ukohol riachi. Chekpena puvi hunsuts ruk kowinem ek ihilanik. Aretakchik peweri chiwalisahri ukowili wanima. Chiwalisahri iholom. Rumal reche shas chanimri kishto tahri ish.
1: Kubir chkech hun tzichobelil.
0: Chivilari uche alri vikosh, shokoheri nik ahtak chechik. Retak chik resah ulok utush, ibetam che nakah chik oviri sak ik. Shokohe retak chik kivil nari ish weri, ibetam che rirahayub alri dios nakah chik ovi. Kasih kimbir, chivech, chewe mayil ik sakri, mankkam tanama hok kpe weri. Rikah, riwachuleu ksashna uwachri, katek utri nutzih man ksashta uwachri. Chivila ibib, chishibih ibib, maalubik bari wanima pari itzel, rumalri kabarik, rumalri mayowik pari ikaslemal. Kateguri wene shas chanim kpewe ikhri piwiri ish. Jehas hun kolob ktsakna ulok pakiwi konohel riwinakek ochu wachuleu. Sibalach chishkasma, Esi balachchich chaw maruk ri Dios. Arechri ishko icho ab kishanimak chuwachri khastak chekpena. Arechri ishkishko winik kishtak ik kan chuwachri ukohol riachi.
1: Pak ik ri are kopari nimra chochri Dios ktihon chila. Chakab ri are kopu wiri huyub olivo. Aretak chik sakarsanik konohel ri winak ik opari ra chochri Dios arech kitat begri are. Lucas capítulo 22. Petinagri ni maqir rechri mankota uchamilal kashlangwa che pascua kbischech ri enima achchuchqahawi ri eachtibab kitsuku khas u kamisashik kibano shaneru malchek kishibir kipchkechri winak ri satanas kok pari judas ri kbish iskariote chrech ri are ahunch kishor ri ekablahuj kbeche u bishik chkechri enima achchuchqahawi Chkechri achimia, has kubana che kito ikri eare. Ri eare ke kikotik, katek urik kibich chrech, chek kiyana keb oshib upuach chrech. Ri are krach kuk amowahweri, katek uri, ktsuksatik chrech has uhachik kubano, arech mankil tahta kumal riwenak. Kopan ri ukehil ri asimos, arechik kamisash ri uchih ri kashebal. Ri are ke utek biri Pedro erishuan kubich chkech.
0: Hisuk umach kechri kashebal, arech kakatihna ri uj.
1: Ri eare kibich chrech.
4: Hauchika wahwi chek ksuk umach?
1: Kubich kech.
0: Aretak chi kishok paritinamit, kirik ri ehunachi, che ruk amu bihun kebal ha. Chiterne behu biri are, katena pari ha koku biwi. Chibihba chrechri rahauri ha. Ri ahtih kubich chawech. Hawik oviri nim ha hawik intihnawiri ashebal kukri enuti hoshelab. Kategori riare kukutnari chiwach aksik pariukab upaha. Hunim ha che hamalchik, chibanari sukmanik chila.
1: كبه و بيري اياري خاچاري شبيخ چكيش خيري كيريقا كاتيكوري كيسوكو مخشي لاري قاشبال اري تخشي كوبان ريكاخبال كوكشوري مشا كوكري ايوتا قونلاب كوبيخ چكيش
0: سي بالاخ نورايم كنتيخوي قاشبال ري يوكري ايش مخوخ كن قاشه ري قاشقو بليل شاس كنبيخشي ويش چمان كنتيخ تخمول واوي خون پاسكوا يوك چكاتنا Mantahueri pari rahai balri Dios.
1: Kategori chenim kukamu kokri pahbal amaha. Kuban hun maltioshinik, kategori kubir.
0: Chikumuhueri, chihacha chiwach. Sharumal kuwa kimbir chiwach. Cheri in mankintirta chiwari amaha. Mahok chikperi rahai balri Dios.
1: Kategori chenim chik kukamu kokri kashlanwa. Kuban hun maltioshinik. Kupiro kuyach kechri eare, kategori kubich kech.
0: Weri, arewanu bakil chik hachitahi humalri ish. Chibana weri, natisabal wechri in.
1: Shokuhe heri kubano rukri pahbal amaha, parukis bali riwaim kubich.
0: We pahbal amahari, arewari kak chapalka parinukikel. Chektishna i humalri ish. Uchanimri, riukabri kin hachovri in. Kovuk chori mesha, heri nakut, riukoholri uchanimachi, kbe pari ube, hejas chomatalik. Katekut, kash rechri achi chek hachovik riare.
1: Tekuri, riare kitach kibilkip, hachinkuri rihunch kishol chek banouna weri, kichomach kiwach.
3: Hachinri, rinimalahu banik kishol.
1: Riare kubich kech.
0: Riare hawinel chkech rivinak. Kika kakbe kheri khacha ea khawib chkech. Ekuri ea manal qatbal tzik rukri kikowinem, kikbano veri arech kbish ustaqwinak chkech. Miban kheri ri ish. Rini malahu qihil chishol ri ish, arechu banari uchakri koholala. Ekuri ktaqanik arechu patanikri enikak chik. Khachiri ni malahu qihil, lare ri kochori mesha, onare ri kpatanahik, La maareta ri kocho ri mesha, ri in kochi shol ri ish in heri hachari in patanihel kech ri enik achik. Ri ish ishkanahinak kan wuk patak ri nukashk olim. Eri in kin wak kin yari ahoibal chiwech, hachash rah ri nutat chuya chwech ri in. Arech kishwa na wuk, kishkumun na wuk chori numesha pari wahawibal. Shokohe kishtuyi na chotak ri nimak taktem, Arechkin banarik atoxtzik pakiwi ri ekablahuk uhuqat ri uinak ri Israel. Simon, Simon, ri satanas katucha ori at arech katuyuhyana hacha ucha ikri triko. Katekut ri ininch awinak ruk ri Dios pawi arech makota chikrah ri akohonik. Kateguri arech ri at salihinak chulok chayaba kichuqab ri ea wachalal.
1: Ri Simon kubik.
3: Ahaushel, rin kinwah, rin nusukubam chibib, arech kinbea wuk, kneba pariche, kneba parikamikal.
1: Katek utri Jesus kubih.
0: Kinbih chawech Pedro, rimam ak mako tanakamik, we maho koshmulchik abim che manavetam tanuwach rin.
1: Chanim kubih chkech.
0: Aretak chi shishintaku biri ish, manruk tapwak, manruk ta ikoshtar, manruk ta ishahab, Lakosh rach chivech?
1: Ri e arek kibih.
4: Hayi, mankotash rach.
0: Tek ut ukamikri, hachin riko upwak, chukama ubik. Shukuhe hachin riko hunu koshtar, ekuri mankotak, chukayih ri batsiak. Kategori, chuloko hun uchich rech choh. Rumal rech rachawshik, ktsakatu banikuk ri in ritsi batalik. Shehala shikri are hun chikishol ri ebanal taqitzel. Rehe taqtsih chets ibatalik panuwi ri in, shopan pari uk ismalil.
1: Ri e arek kibih.
3: Akhawshel, ko keb chich rech chokri.
1: Kubih chkech.
0: Ruk la lele.
1: Keluloq, hachana qatal chrech, kbe pari khuyub olibu. Ri e utikhoshela kikiternebeh ubiri are. Aretakchi opaninak chipawehun kolibalri kubichkech.
0: Chishchamari ish rugri Dios, arechman kishkahta pari makah.
1: Kbenakchkechri eare, خخاس او کی اقبال اپنق خون ابخ کشوکیک کچاوروک ری دیوس
0: تات وی کواخ چاوی ساخ چویچ ری این وی پخبال اما خاری کتک اوت ریچ بانتا خوک باری او رایی بالک اوش ری ات من ریتاک چ بانتا خوک ری او رایی بال نوک اوش ری این
1: کتک اوت چنیم کوکو تریب چووچ ری اره خون انخل ریچ ری کخ چه کوکو بیساخ ری اوش ری اره او کی نق پاری او کمیکل سی بالاک چاو چی ناروک ری دیوس ری او کتانال سی بالاک چوخویک خری خچا کیکل چک چاق چوری او لیو کوالیخ چری او چاویم روک ری دیوس کپیتیک هاوی اک اووی ری او تی خوشلاب کتیک او ری اواری نخ چیو ری قا رومال ری بیسو بال چکیچ خو بیخ چکیچ
0: سو چه ایشواری نق چیشوالی خوک کتیک او ری چیش چاو روک ری دیوس ریچ من کش قا تا پاری مک
1: تخین نکو بیخ و چیخ ری اره تخچی ای که پیری ویناق چک کترنه بیمو لاغ ری خود است چه خونچ کچ ری اکب لخوخ ری اره اککی بو کق روک ری خسوس اره چ کچ او ماخ ری اره کتک اوت ری خسوس کو بیخچ ریچ
0: خود است رو خونچ او بانیک که خاچ ری او کخول ری اچی
1: اره تخچی ای که کیر وری ری ایر اچیل که بیخچ ریچ
3: اخوشل لکه قچ ایو روک ریچیچ ریچ چوخ
1: خونچ کچ ری اره کوچیری او پتانینل رینیم چوچ کخاو اکو قطو بیری ریکیا قاب او شیکین کتک اوت ری خسوس کو بیخ
0: روک لا لیلی
1: کوچا پو کوخ ری او شیکین اکو کناخ کتک او ری شاس چنیم ری خسوس کو بیخ چکیج ری او کولیل ری اینیم تخ چوچ کخاوی ری اکی نیمال ری ایخ چیمیاب ریچ رینیم را چوچ ری دیوز چکیج ری اینیم وینق
0: ری این لین خون بنالی چل چه ری ایش شش پیروک تخ چیچ ریچ چوخ ای روک چیمی ری این اینکو ایوک پاری نیم را چوچ ری دیوز رونو خیل تق ایخ من شینی چاب تک اوت کاتگوری کامیک کواک اوری او کوی نیم ری قیقو مال
1: کی چاب ری آره کاتگوری کی کامو بی پاری را چوچ ری نیم چوچ کخاو ری پیدرو نخ کتر نبیخ او بی ری آره ری ونخ کی کچوم خون قاق ایو تو یول چو نقاخ ری پیدرو کتو یی او کخ کوک خون مکو می شخ کری ریاره چی تویولو کوخ نقاخ چری چری قا کو کو کاییخ ریاره کته کوری کو بیخ
7: وی خونه چی ری شقو خی کاروک ریاره
1: کته کوت ریاره کو بیخ
3: ایشق من وی تام تا واج ریاره
1: چی چنیم چیک خونه چی چیک کریل چی ریاره کته کوری کو بیخ
3: ری ات شقو خی ات خون کوک
1: کته کوت ریلو کو بیخ
3: اچی ری این من این خون تا کوک
1: او کوی نخ چه خون کخبال خون چی چیک شاز کو خیکی با او بیشیک
3: خینا کود وی خون چی ری کو روک ری آره شکو خی وی آره ری اح گالیلیا
1: تکو تری لو کو بیخ
3: اچی من وی تام تاری اچیخ کا بیخ
1: چنیم اق انوق کو خون مام اگ ری خوشل کو سوتیخ ری کتکو ری کو کو کاییخ ری پیدرو ری پیدرو کو ناتیساخ ری اتسیخ ری خوشل چه شو بیخ چریچ آره
8: ریمام اک ما کوتا نا کمیک ما خوک نا چه اشمول چیک ابیم چه ماوی تام تنو واج ری این
1: کلو لاغ کتگوری اک قطوط چرچ ایشو کیزو کوش چرچ ریوک ایخ ری اچی خب چه کلق ابیم ریاره کتا بیخ واج کتگوری کیچ ای ریاره کیچ اپیغ ری وقوچ روک خونسود کتگوری کیکوت اوچی
9: چپنا با ات قشلو چیخ ری دیوز خاچین کتوچ ایو ری ات
1: کیبیخ چی سی بالا ایتسل تختیخ چریچ اره تختی اک پک پت او لاغ ریوشه اکخ کی مولیخ کیب ری او حقات ری انیم تق و ناق ریچ ری تینامید ری انیم تق چوچ قخویب ری ای اخ چیباب کی کام او لاغ ری آره پاری کیسانه درین کی بیخ چریچ
10: و ات ری ات کریستو چا بیخ باچ قیچ
1: ری آره کو بیخ چکیچ
0: و کیمیخ وری چی ویچ ریش من کی کوخ تاری ری نوچیخ وی تا کین کوتی چی من کی چالیخ تا واج ری ری نوچیخ کاته کود کامی کری ریو کوخول ری اچی کتویی نا چو نقاخ ری رکی اب ریو کووی نیم ری دیوز
1: کاته کوری شاس چنیم کنو خیل کی بیخ
10: ات باری ری اتو کوخول ری دیوز
1: ری اره اکو بیخ چکیچ
0: ایش کش بینیک این ری ری اره
1: کی بیخ
10: لا رخواشیک نه چقیچ خون قتل تیخ شاس او خویش اختاوی کزی و تیخ شیل و لق پوچی
1: Lucas capítulo 23. Tzichanim, konohel riwinak ke walihik, kikam biriare chuwach ri pilato, kikikoh umak ek kibih.
11: Karikon we achiri che tahin kukoh ri etzel para katinamit. Tahin kukuk atek che otohik ri alkabal chrech ri cesar, kategori kubih ri are che shasare wiri ahawinel Cristo.
1: Ri pilato kukot uchi.
12: La atri ri ahawinel chkech ri ahudio.
13: At katmin weri.
1: Kchari are. Ri pilato kubih chkech ri enimtak chuchka habib e chkech ri winak.
12: Ri in. Mankota hun has watchkin rik chrechwe achiri, a rechkin bank atok tsik puwe.
1: Katekut, riare kibir.
12: Riare kuyak kiwal riwinak pari judea. Chi pari Galileo lok hauchishu mahihwe riupe, chik atena waral ri.
1: Aretak chikuta we tsikri, kukot kichi, la Galilea we hun achiri. Aretak chikreta mah cheriare kochusheri o kovinem ri Herodes, kutaku bich rechri Herodes. Chechokuhe kopari Jerusalem patakwek ihri. Aretak chiri Herodes kriri Jesús. Ri arek kikotik. Oher chiri cheri arek krach kril wach. Rumal rech rijetak tzig. Chechutao tzichol pubi riare. Kreyeh kril hun mayibal kuban riare. Kukot uchi ruk sibalak tak tzig. Katekut ri are mankota hun tzig kubih. Ri enim tak chuchka habib. Ri eak tzibanelab. Ek ochila. Esibalak kitsukuh umak riare chuwach ri Herodes. Katekuri ri Herodes shakuhe erachil ri erachimiyab, arechi ishets abetahik, eshetzelah huwach riare kumal, shukoh chrech riare hun utzalah atziak, katekuri kutzalehizah obi riare chrech ri pilato. Pawe hun kehri ri Herodes eripilato, kachil kib kikibano. Rumalne cheri takkih ubanum kanak, ri eare ekulelch bilki. Ri pilato keusikih parimulinik ib, ri enim tak chuchka hawib, ri ekinimal tak winak, erisiwan tinimit, tekuri kubih chkech.
12: Ri ishi hachwe achiri chuech ri in. Rumal rech chekuyak kiwal ri winak. Ri in shinkotu chiri are, chiwach ri ish. Katekuri, ri in man shinrek takun khasu wach chrechwe achiri. Arech ri in kinban katok tzik puwir yare, khachari kiban ri ish. Shokuher ye Herodes. Rumal kuri shutak chiulok humul chkech riuk. Riish kiwil ya chewe achiri, manubanum tahun hasu wach chetakal rikamikal chrech. Shahirikut, riin shink ahisah na wach, katek uri, kinza kopi hubir yare.
1: Katekut, konohel riwinak che kimulim kip, hunam ki wach, e hunam kirakakeh kichi.
14: Kamisishok wehun achiri, arech chetakopir kenak chkech ri barabas.
1: Wehun rik o pariche, Rumal resh che shuyak kiwal ritinamit, e rumal rikamisanik kubano. Ripilato, kchau che humul kuk, krah are kutsakopih ubik ri Jesus, katekut ri eare kirakakeh kichi.
14: Charip ba ri are churribol, charip ba ri are churribol.
1: Pa urosh mulchik kubir chkech.
12: Khasi tel ubanum we acheri, ri en man shibrek tahun khasu wach chrech ri are. Chetakal chrih ki kamisashik. Shaharikut, riin kin kahisahna wach riare. Katek uri, kin tzakopi hubik.
1: Katekut, riare sibalak kirakakeh kichi, arech kripabashik riare chori ripbal. Tek uri sibalak kochina rirakoh chiak kibano. Ripilato kubik che kubanna rihastak chek kah riare. Areku tzakopi hubi rishkitao, hun chek o pache. Rumal rech che shuyak kiwal ritinamit, e rumal rech ri kamisanik shubano. Katekuri kuhach ubiri Jesus pakik abri are, kheri hacharik kah. Are takchi kikamu mubiri are, kikrik hunachi simong riubi che aksirene. Ri are tzalikhina kulok paritik kombal, kikitak ri are chrech rekashik ubiri ripbal, arech kukamu bi parakan ri Jesus. Sibalak winak kikiternebeh ri are, Shakuhe ikhuhuntak ishoqib, chik kikiz kikush chrih eke ok chrech riare. Katek ut ri Jesus kai chkech riare, eku bih chkech.
13: Ishral kual ri Jerusalem, mini wok eh ri in, arechi wok eh hibib ri ish, echi wok eh ri eiwal kual. Rumal reche pena nikaj ej Javik bishnawi utskechri emenchor ishaqib utskechri man sheiwal walanta utskechri man sheki kaisanta kantek utri kbishnari chrechri tak huyu chistaqulog paqi wiri u chestaqi mumus chuhichuku Rumal recheve hewak ban rugri rashtaktem rugri chaqihtem hasrik ban nari
1: shakoxe ekamom chiubi rugriare ekep ehbanal takkash are takchi ke opam pare khun kolibal che kholomagri ubi kikoriare choriribal shakoxeri ekep ehbanal takkash khun pare rikyaqab ekuri khun chik pariumosh re Jesus kubia
13: Nutat cha cha cha ma ki makri e are man ke tam ta rita hin kikbano
1: ri e are ke tabe hobik suri khachik kiban ubich ki watri ratiaq rewina qai kochila ta hin ke kayik ri ki nimal tinimit ke tabe ho watri are kikibir
6: chukole ni kachik chukolo bare priare We are ready, Cristo, rechri Dios, recha om.
1: Shakugheri e sholtatok, ke tzabeho wachri are, ke kibu kokruk, arech kikia khubiq binagre chrech, kikibig chech.
2: We atri at kakawinel ri a judiyo, chakolo ba awib.
1: Shakughe kohun tzi batalik aksik puwi riare, ri are are kakawinel ri a judiyo. Khunch kechri akbanal kash chiri batalik, Kukiak lak utsik chrech riare.
11: Lamang at tari ri Kristo chakolo ba awib e shokoge chukakolo bari uj.
1: Katekut, rihunjik kutsalik huwach ri utsik kubik chrech.
4: Riat, lamang kashbik tawib chuach ri Dios. Riat, Che shokoge kakashko belig ri katochtsig ri och takal ri katochtsig pakawi rumal ri hashtag shakabano katekut ri areri mankota hunkash shubano
1: katekuri ikubir
4: Jesus chinanati sahba aretakchi kat pena ruk riawa khawibal
1: ri are kubichrech
13: hin hiki ba ubishik chawech shaska mikwa riat atkori uk pari paraiso
1: naqaxchik cheri waq kakhbal are takchik sach uwach riqih Kokri qum chuwachuleu chikate nari belejep kakbal. Kurachak ikhri pari unikiajal ri usutri nimra chochri Dios. Katek uri ri Jesus kuyajun nimalak rakok chiyaj.
13: Nutat. Pari aqab kinyawiri wushlabal.
1: Aretak chi shubikwari shel riranima shkamik. Are takchi kri ri kamal bech kech ok alwina kweri nim kri wiri dios kubir
2: asir nakut we achire khun suk lahwina
1: konohel ri winak che shebekila we hastaqri are takchi kilweri ketsalihik tekuri kitok alegri wokikush konohel ri rachil nakh ekowi ulokh cheri likweri shakuheri ishoqi chek kiternebem ulokri are chipa galilea ulok Kohunachi Joserio bi hunch kechri ahawi hun suk lahwinak ri are manshrahtari hastachchka hrinikachik ri are ahari matea hunti namit kechri ahudio ri are reyembri rahawi balri dios kopanchu wachri pilato katekuri kutari ubakirri jesus chrech kukasari ubakirri jesus kupis pa hun ratziak kaminak katekuri kukoh pa hun hulchek otom pa hun abach Javichi mankota hun ya omchupam. Arerio egrik sukabashi krinemakir, echas kusakaribegri sábado. Ri ijokib jek kiternebe mulok riare chipa Galilea ulok, Quebec ekiketernebegri José, kikil rihul, shokuhek kilo has unimik kban kanokri ubakil. Shas chanim ketzalehik, kategure kisukumah rikok tak kunabal, ek kirawasihri sábado, kekanak kan paja. Lucas capítulo 24. Rinabe qeghrech rishmano aretachik pakak ushekah kebe parihul kikamu birik oktakh kunabal cheshki sukomar khun qigh kanok katekuri kikiriqari abachnachik owichrech rokibal rihul katekut aretachik okubik mankiriqatari ubaqir ya khawshel jesus manketamta khask kichomar puwiweri katekuri Kekohi keb achihab chkiwach, ko utzalaktak katziak. Riare kishibikib, ek kikasak kiwach chorio lew. Kategori, ri achihab kibik chkech.
5: Hasche kitsukuh rihun chek aslik chikishol rie kaminakib, mankota waral, riaresh kastahuwach. Chinatisak pari hlom, ritsikche shubik chiwach, aretakchi riare kopari Galilea. Rahawshik cheru kohol riachi, kahashna. Paki Gabri e Ahmaki Bachihab, Kikribana Riare, Chori Hun Ripal, Katekuri Churoshkih Kastahna Wachri.
1: Katekuri, Riare, Kinatisah Wetzihri, Aretachi Ketalehulok Parihul, Kikibir Runohel Wahastakri, Chkechri e Hulahuk, Shokohe Chkech Konohelri and Ikachik, Rikebin Wahastakri, Chkechri etakonela, Areri Mari Magdalena, Rishwan, Ri Mari ri Unan ri Santiago erinikah ishoqib chikche ekokuk ri eare shokuhek kibir chikechri etakonelab katekuri kichomachche shamoshtak tzihwe tzihri emank kikohtak katekuri ri Pedro kelubik ekutihubi anim tzachi pariohul katekut arechiku mehkurib cherilik shakshubiri atziak shrilo ketzalek parirachoch ksachukush cherishkulmatahik Pabehun kihri, ekepch kechri eare ebenakobi pahun tinemit che emaus riubi, nach oshkal estadios chrechri Jerusalem, kikitsihoch kiwach ronohel weri cheshkul matahik, katekuri, aretachiri eare, hunam kech auch kiwach, kibukohri Jesus kuk ek bin kuk, katekuri, rikiwokoch mankkowintak kil riare, riare kubich kech.
13: Suri tsih kitsihoch kiwach paribe,
1: Ri eare ketak ik, ko hikayeh ruk rikiwokoch. Hunchkech riare Cleofas riubi kubichrech.
11: La shugire at winak pari Jerusalem, chemaretam tari rehastak, cheshikul matahik pawetak ihri.
13: Suk ut.
1: Kchare chkech, kibichrech.
11: Rehastak rech ri Jesus, ri Nazareo, cheshukut ri chehun kashalu sihri Dios, ruk ri mayepal okuinem. Rukri utzih, shuwachri Dios, echki wachri winak. Hasru ya ik, echki panri ekanimal tak chuchkahawib, ri ekanimal takat balzih, rech pan kun katalzih buwi rech kamikal, katekuri echki ripepa riare, churi ripepal. Ri uxi kayeh, keriare, kuto tahisahri Israel, kamikutri, ukochik pari urosh ik, chishko utehikweri.
3: Ejuhun chkechri ishoqib chaykokuk, saach kakuch chkech rumar rech chekikib ik chkech ninikah moshtaqtzih. Shepek aretakchish pakak ushekak chipariuhul. Kategori, manishkiriqa tariubakil shetzalikholok. Eshkib ik chkech chesokohe shekil nikah e angel. Chekikib ik chkech cheriarek aslik. Ejuhun chkech rieko chkashorri uch, Shebe pari uhul, tekuri shkiriqa ri khastak kheri khasri shkibik ri ishoqib. Katekut man shkil tari are.
1: Chichanim ri are kubik chkech.
13: Ri wanima makota ri uchak. Katekuri kashche kishkohon che ronohel shkibik ri ekashal utzih ri Dios. La man rahawshik tak cheri Kristo shuk ashkolihwe kashri arechkok pari ukowinem.
1: Kumahir ruk y Moises, kashkuk konoheri ek ashalu tzihri Dios. kukut ki wachro noheri tsikhtsi batalik kanok pubiri are. Are takchi nakakchik ek owi cheri dinamit hawichi ike bewi, ri are kubanoche krak nakk bewi. Katekut, ri e are sibalak kitak ik kibik chrech.
11: Chatkanak kan kuk, rumal re chekb ek ik.
15: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Coquic,

0: un rumal urey bel baqilal un rumal urey bel achi shani khenik ut el kwalinak ulok ruk ri dios katikuri ritzir shitiokh lubik katikuri shekhi kuk chikshol ri ukh iqilom ri uqihil uqihil chipitnak chi ruk ri utat cheri are qas shiwi kokhol shel nokhnak chirech ri utzil e chirech ri saqalak tzir Rishwan kuban qataw tzir puwi ri are e kubik
1: Are wawe are chiri in shimbik puwi Rihun che petinak ulok chwik are benak chnuwach Rumal rech chiri are kaslik chik are takchi makhoq in koin
0: Xenak ut konohel qakamom ri tzqatalak ubantahik Katikuri qakamom utzil rumal ri utzil Rumal rech chiri psha shiatak rumal ri moises Riutzil irisakalaktik shper rumal ri Jesucristo. Mankot hun rlom uwach ri Dios. Shak shiwi ri hun chik ohol shel. Chik opari ukuush ri tat shel. Arirare uy omu bishik risakalaktik puwi ri are. Katekuri. Arewa ri qat baltik kuyari shuan. Aretak chi ri ahudio. Kikiktak ulok ruk ri are chi pari Jerusalem ulok. Ejujun chuchkajawib. Ejujun e ajlevita arech kikta chrech.
2: Atjachin riat.
0: Riare kuk alaxaj, mankuchuktaj, kuk alaxaj.
1: Man intajri in Cristo.
0: E kikta chrech.
2: Atjachin kut riat, laat ri Elías.
0: Riare kubig.
1: Man intajri are.
2: Laat ri kashel utzigri Dios.
0: Kutzalig uwach.
1: Man intah.
0: Katikuri kikbir chrech.
2: Atkachin kut. Arech gherik katsalik wesh chkechri ewuk ta qawina kulok. Khas kabik at chrech awib.
0: Kubik riare.
1: Inri inuj abal ri kura kakehu chi parit sinalik hulew. Chisuk omak ri uberi akhawshel. Khe khas shubik ri Isaías. Ri kashel utzik ri Dios.
0: Ri etakom ulok. Ekhukun tak fariseo. Ekikta chrech.
3: Has kucheka kasaha wema atri Cristo, wema atri Elías, wema atri kashalu tzigri Dios.
0: Rishwan kubir chkech.
1: Riin kin kasahri ha ruk horon. Katek ut chishol riish kohun che man iwetam ta uach. Riare petinak chwig, riin mantakal ta chwig arech kin kirri ushahab.
0: Wari shbantahik pari betanya, shkab chrech ri Jordan. Jauje tajin ku kasaja rishuan. Parejunk ik chapnok, kril de Jesús chepitnok ulok ruk riare ekubig.
1: Chihuilale ri alajuchig ri Dios chekresaj takrimakaj kochuachuleu. Arewa riare chechimbig pui. Chuigri in petinak ulok kunachi, chekochik na pech nuachri in. Rumal rech cheri arek aslikchik are takchi mahok in kori in. Kategori riin manwetam ta wach kategut arech ri arek alkhinik chkiwach ri Israel riin kinul qasakh ri kha pani khoron
0: irishwan kuban khun qat baltsikh kubikh
1: ilitakhinak chiwmal ritio shla khun shla bashel chekqax ulok khas khun palomash chepetinak chipachikah ekkanakh puiri are eriin chushekanok manwetam ta wach ri are Katek ut rikhun chi unutakom chrech ubanik rikasna parikhoron Riare shubik chwech Puwi rikhun chi kawish na chi kakak ulok ritiyo shalakush labashel Ek kanak puwi Ariri rikhun ri chi kukasak narikha ruk ritiyo shalakush labashel Katek uri ilitakhinak chi wumal riin Ekinyari atbaltsik chi areri are ri ucha omri dios
0: Parikhun ik chi apnok Kochikmul rishwan chi la Kuk ikeb e tijoshel, kkai chrech ri Jesús che kokowik, katekuri kubig.
1: We areri arela ri alajuchig ri Dios.
0: Ri ikeb tijoshelab, kikta we tzigri ikiternebeg ubi ri Jesús. Ri Jesús kusutegri, katekuri aritak chi ikrilo, chikiternebem ri are kubig chkech.
4: Has ki tzukuj?
0: Riare kikbig.
3: Rabbi.
0: Cheti hoshel kubig pakachabal.
3: Hawi at hekelwi.
0: kubir chkech.
4: Chisa hulok, kategori kibilari.
0: Keberuk, kikilo hawi, hekel wirare. Kategori kikanakan ruk parihunk ihri. Krahnelo opaninak chiri lahuk kahbal. Riatrish, cherachalal, risimon Pedro. Hunchikech ri kep chishiktari utsih rishwan. Cheshikternebeh biri Jesus. Wiareri nabe kurkari rachalal Simon. Eko birchrech.
3: Rioh shirikitah kumal ri Mesías.
0: Weri kubir Cristo. Kategori kukamu biri are shasruk ri Jesus. Ri Jesus kukayeh riare eko birchrech.
4: At, riat Simon. Riukohol rishwan. Riat kabishna sefas chawech.
0: Weri kubir Pedro. Parehunk irchiapnok. Ri Jesus krah kelulok para Galilea. Kurkari Felipe ikubirchrech.
4: China ternebehbik.
0: Ri Felipe ahbetzaida. Ritinmit pariki el wiri atrish iri Pedro. Ri Felipe kurkari Natanael ikubirchrech.
3: Rihunche shutzibach kanri Moises paripishap. Eshokohesh kitzibach ri ekashel utzig ri Dios. Shrikitach riare kumal. Areri Jesus. Rikohol rishep riach Nazaret.
0: Ri Natanael kubir.
5: La cojun utz hasu wachri kel pari Nazaret?
0: Ri alip kubir chrech.
3: Tasa hulok ekawil nari.
0: Ri Jesus kril ri Natanael chepit nakulok ruk riare ekubir pui riare.
4: Waral ri kasik olik hun ah Israelita. Ruk riare mankota subunik.
0: Ri Natanael kubir chrech.
5: Hawichi awetam nuwach?
0: Ri Jesus kubir chrech.
4: Mahok chechka tu sikih ri alip shatingwilo. Are takchiri at kochu sheri wikosh.
0: Ri Natanael kubir chrech.
5: Rabi, atri atu kohor ri Dios, atri at rahawinel ri Israel.
0: Ri Jesus kukot uchi kutachi rech.
4: La sharu mal reche shimbih chawech, ri in shatingwil chu sheri wikosh, ri at kat kohonik, kawil nawa. Nimak china hastaku watch to watch very.
0: Kategori kubirchrech.
4: Kasik kimbirchivech. Rishki vil nari rikachek hakatalik. Eri erangel rech ri Dios. Kepakik ekushulik puiruk ohol riachi.
0: Juan capítulo 2. Parurosh irche apnok. Kohun kulnem parikana chehunutin mitri Galilea. Kategori kori unan ri Jesus chila. Shokohe kiskish ri Jesus kukri etuhshela. Kategori munkuskat ri amaha. Rumal rech chikkis ri amaha rech ri kulnem. Ri unan ri Jesus kubir chrech.
6: Ri ere mankota chiri kamaha.
0: Ri Jesus kubir chrech.
4: Has wech in chavech ri at ishok. Maha kopan ri nukahbal.
0: Riunan kubir chkech ri ekpataninela.
6: Rono Henry kubir chiwe chekibano chibana.
0: Kokut chila wakib abak ebel. Chiruk takwiri. Kikchok chobekib ri ekudio. Chukuknal ebel. Keb onushib bakbel upam. Ri Jesus kubir chkech.
4: Chinohisah wetak ebal ri chrech horon.
0: Ri iare kiknohisah chiaksik chrech takri ebel. Kubir chkech.
4: Katekut chanim chikri. Chipak ehri horon echikama ubi chrech ri rahauri wa im.
0: Ri iare kikkam ubi chrech. Are takchi ri rahauri wa im. Kukumuh nabe apnok ri ha. Chikhaltinak chi amaha. Rumal chiri iare manret amta khawukhe shelwi ri amaha. Katekut ri iak pataninalap. Ketam khawukhe shikesah wiri ha. Ri rahauri wa im kusukih ri chap ala kategori kubir chrech.
2: Konohel ri winak arena be kihach ri uts amaha e are takchi e kabarelab chiri winak reke kihach ri makasta uts kategori riat aresha kol ri uts katena chanimri.
0: Shahiri kut are wiri ri umakbal takri kutbal ri Jesus parikana hunutin mitri Galilea. Katek uri kukutri uqihil iri tuxxelab kekxon chrech riare. Katek uri kashuli ubi chipra kafarnaum. Xokuxe riunan rirachlal iri tuxxelab. Katek uri xakeb uxib qix kekanaxkan chila. Pitnaqchak riqashbal kech ri ajudio. Katek uri ri Jesus kpaqi ubi para Jerusalem. E para nim rachoch ri Dios ki urqa y ahkayib chech taqri e ama wakish ri e ama chich taqri plamosh y xoquxe ri ahkashal taqpuaq chet iul pa taqri kakolbal kuban junasiar rukkam katek uri konohel ki uk iaq uloq para nim rachoch ri Dios rachil taqri chich taqri wakish kujemeh ubiri kipuaq ri ahkashal taqpuaq e kuk iaq biri kitem Katek uri kubir chkech ri ahkayinyel tak palmosh.
4: Chivesa hubi veri waral. Mi ban hun kayibal chrech chri rachoch ri nutat.
0: Ri ew te hoshelab kiknatak chet ziptalik.
7: Ri achishinik chrech ri awochoch kinuk ushna.
0: Katek uri ri ahudio kikbir chrech.
3: Khas kutbal kakut chakawach rumal chekhewa kab ano?
0: Ri Jesus kubir chkech.
4: Chivilih ve rachoch ri Dios ri. Kategori paushib ikin yak china humul.
0: Kategori ri ajudio kikbir chrech.
8: Pakawina kwakib hunap. Shiakta huerachoch ri diosri. Kategori paushib ir. Kayak nariat.
0: Kategutriare areru bakil kutshoch. Yare takchi kuyak rib chikshulri ekamanikib. Knatach chkechri eutehoshelab chishubih wiri. Kategori kekohon chrech ri tiptalik e chrech ri utsikh shubih riare. Are takchi koriare pare Jerusalem para nimakih rech ri qashebal. Sibalah iki kekohon chrech ri ubi are takchi kikil ri takkut bal kubno. Katekut ri Jesus mkekohon chikech ri eare. Rumal rech chikonohel retam kiwach. Eriare manrahaw shiktah kia hunqat baltsik chirech pakwi riwinak. Rumalrech chiriare retam rihastak kopi kanima riwinak.
9: Juan capítulo 3.
0: Chikishol rie fariseo, kohuna chi, Nicodem riubi, hunnimalak winak kech rie ajudio, chakab kbe ubik ruk ri Jesus, kurkariare, katekuri kubik chirech.
10: Rabbi, ketam chat petinak ulok ruk ri Dios. Jejas at hunachtig. Romar reche mankota hun ri kekuinik. Cherechu banik ri jetak kotbal chekaban riat. We mankota ri Dios ruk.
0: Ri Jesus kubir chrech.
4: Kasir kasir kim bir chavech. We hun winak mankalashta chihumul. Mank kovintak kril ri rahayubal ri Dios.
0: Ri Nicodemo kubir chrech.
10: Hasubani kuyao kuban hongwinak, arech kalishik karetakchi riare riahwinakchik, lakakowin puch kokchi humul chusantil rukriunan, ekalashchi humul.
0: Ri Jesus kubir chrech.
4: Kastsik kastsik, kimbir chawech, wehun winak man kalashta ubi pariha, e pari ushlapshel, mank kowintak kok pari rahayubal ri Dios. Ri alashinak pari bakilal, bakilal ri. Ri alashinak pari ushlap shel, ushlap al ri. Mashibih hawib, cheshimbih chawech. Rahawshik chiri ish kishalash chi na humul. Ri kyaqiq kohumumik hawihe krahwi. E katari uchabibal, katekut man aweta amta hawihe petinakulok. E hawihe benakwi. Heri haswari, ri kalash pari ushlap shel.
0: Ri Nicodemo kobih chrech.
10: Hasku banik waweri.
0: Ri Jesus kubir chrech.
4: Riat atakhtih pari Israel. Kategori man kachop tawe hastakri. Kasih kasih kimbih chawech. Ri uch kakatsihoh ri hastak che ketam. E kakaban katoksih puwi ri kilom. Kategutri ish man kikam tawukab ri katoksih kikban ri uch. We makish kohonik are takchi. Kintzihoh ri uchastak ri wachulew chiwech. La kishkohon kuri aretakchi kintzihoh ri uhastak rikach chiwech. Mankota hun pakal nakchikach. Shubiri kajinak ulok chikak ri ukohol riachi. Ejejasu wala jizashik rikumats shuban ri Moises paritz inalikuleu. Rajawshik che shokunje ejeri. Wala jizashik mannari ukohol riachi. Arech ronohel ri kakhon chrech riare. Kakohi hun hunalikuk aslemal rumal riare. Rumal recheri diosi balakulok okehri wachuleu uya om chrech ri shahunchi ukohol. Arech ronohel ri kokohon chrech riare. Mankusash tarib. Arech kakohi hun hunalikuk aslemal. Rumal recheri dios man utakom ta ulok ri ukohol chuachuleu. Arech kuban katoxih puvi. Utakom ulok arech koltah ri wachuleu rumal riare. Achin ukokhon chrech riare. Mankban ta katoxih puvi. Katekut, rihunche mankokhon ta chrech riare. Shmantak katoxih ri puvi. Rumal reche mankohinak ta chrech ri ubi ri ukohol ri dios. Kategori, riqat balzihri kolik rumal weri. Shperi chak chuwachuleu. Kategori riwina qaresi balak kikolokok ehri ekum chuwachri chak. Rumal reche shas itzel rikichak. Kategut hachin kuban ri itzel, kretzelah huwachri chak. Emank peta ruk richak. Arech mank kut tahtari itzel tak uchak. Kategut hachin kuban ri sakalak tzih kberuk richak. Arech kutahik cheri uchak bantahinak pari dios.
9: Katekuri ri Jesus kbeu bi kuk ri eutehshela perleu ri Judea kanah ken kuk ekuban ri kasna. Shokuhe ri Juan tahin kuban ri kasna pare ainon nakah chirech ri Salim rumal rech chik osi balaha chila iriwinak si balah kepitik ikekam ri kasna. Rumal rech chiri Juan maha kekiaktak pariche. Kualah hunchoh kuk ri eute hoshela bri Juan. Ruk hun a judio. Puwi richak chobenik ruk riha. Kikirka ri Juan. Katekuri kikbir chirech.
5: Rabbi. Rihunche kawuk. Chkap chirech ri hordangchik. Rihunche utalak atoktik shaban puwi. Riare tahin kuban kasna. Ekonohel kibebi ruk riare.
9: Rishwan kubir.
1: Hungwinak mang kowintah kuban hun hasuach we manja om chrech rumal rikah. Riish ish katalsir chwech riin, cheshas in shin binik. Man intah ri Kristo, riin are intakomulok chwech ri are. Rihun chek orich ab aliruk are rich ab ala. Katekut rirachir rich ab ala chek oruk ri are. Rikupatanih ekutat beh ri are. Kikotik kutari uchabal rich abala. Arek uwari kutz akata behri nimalak no kikotemal. Rahawashik che kikiyo ihil ri are, eknitz arik no ihil riin. Rihun che petinakulok chikah kopa kiwi konohel. Rihun che kiel pari uachuleu, rech ri uachuleu. Ek tzihonik he has hun che rech ri uachuleu. Rihun che petinakulok chikah kubang atoxih pui rin hastak. Chirilom eutom kategori mankota hunwinak kamo ri ogatbaltsih ri hunwinak chekuk amori ogatbaltsih qasih tiqtah rumal che saqalaxih ri dios rumal rech cherihun utaqom ulok ri dios kutsihokh taqri utsih ri dios rumal rech che mankuk amtarih ri usipanik ri tios la khushlapshel ri tatshel kul oqeh ri kholshel Euja omro nohel rihastak pariokab. Rihun chek kohon chrech rik oholchel, kori hunalik uk aslemal. Rihun che mank kohonta chrech rik oholchel, mankril tari rik aslemal. Katek ut arek kanahri riroyowal ridios puiri are.
9: Juan capítulo 4. Aretak chiri Jesús retamchik chiri fariseo kitom chi utzhol chiri are tajin kekiarik ri eute hoshelab e are sibalah kubon chinari kasna chuwoch rishwan. Kneba chimanaret ri Jesús kibnou ri kasna e are ri eute hoshelab kel ubik pari Judea e katzlich chi ubib humul pari Galilea. Katekuri chira hawshik wikash pari Samaria. Kopan ba pa juntin mit rech ri Samaria. Sikar re ubi, nakah chrech ri ruleu ri Jacob, chishuyach rech ri ukhol shep, chilak owi ri ukiyambalja rech ri Jacob, ri Jesús kosinak rumal ri benim, tiul nakaj ri ukiyambalja, genek o pari wak kajbal, huni shok ak samaria, kopnik chila arech kresaj ubi ukhron, ri Jesús kubir chirech,
4: chaya nuhuron arech kin kumuh,
9: ri eutejoshelab ebenak paritinmit chiulok ik kiwa, ri ishok ak samaria kubir chirech.
6: Khasche, ri atat judío, katekuri katan joron chwech ri in, che in hunishok in ak samaria?
9: Rumal rech ri ak judío, minkot utzil chikshol kuk ri ak samaria. Ri Jesús kubir chirech.
4: Weta wet amri at ri usipanik ri Dios, echachin rikbincha wech. Chayanu horon, atanari, rishata awech chrech, eriare shuyata nari, chawechri, kuwalaha.
9: Kubihri shok chrech.
6: Ahaushel, mankota kawesberi ha, eweukiambal hari, sibalak nahopan benak, hawihe bayom guiri kuwalaha, lareat nim putchuwacha katat Jacob, cheshuyach kechweukiambal hari, katekuri, shakumum chrechwe hari diare. Erer al cual, shokujere umebil.
9: Ri Jesús kubir chrech.
4: Ri hunche kukumuk wehari, kchakir china humuluchi. Katekut ri hunche kukumuk riha, chekinyanari inchech, mankota chihumul kachakihuchi. Riha chekinyana inchech, kuban hun uk ibalk uwa pariare. Chek bulbutik chech hunalik kaslemal.
9: Ri hunishok kubir chrech.
6: Ahaushel, chayaba chuech ri joron ri, arech mang chakir ta chinuchi, e mang kimpeta chi waral che resashik.
9: Riare kubir chrech.
4: Hat, hasik ihu lok ri aguachahil, katekuri chatsalihu lok waral.
9: Rihuni shok kubir chrech.
6: Ri in, mang kota wachahil.
9: Ri Jesús kubir chrech.
4: Uts ri shabich, ri in mang kota wachahil. Rumal recheri at erashinak ehob awachahil erihunche koabu kamikri man awachahil tah eweri kasihri kamih
9: ri ishok kubih cherech
6: ahaushel ri inkwilo cheri at atrun kashal utsihri dios ri ekanane katat shikkihilahri dios puwi wehuyubri katekuri ri ishkibih pari jerusalem kobiri kolipal Hawijera hawashikwi, konuhel kekkihilahri Dios.
9: Ri Jesús kubir chrech.
4: Chakohori nutzig, ishok. Che petinakri kahbal hampana, che manpubita chi wehun huyubri, shok manpubita chi ri Jerusalem, hawiri kishkihilanna chrech ri tatshel. Ri ish, kikkihilahri man iwet amta uwach. Ri uch, kakakkihilahri ket amu wach. Rumal recheri kolotahem petinak kugri ea judío. Katekut, rikahbal petinak chik, arewe ukamikri, chekas utzu kihilashik kbanri dios, kekihalashik nari dios pari ushlabashel epa sakalahtzik. Rumal reche ejeriri winak ke utzukuhri tatshel. Ushlabashel ri dios, eri kekihilam chrechri dios, rahawshik chek kihilah pari ushlabashel, E pari sakalaktsik.
9: Ri ishok kubir chrech.
6: Ri in wetam chek penari mesias. Ri kbish kristo chrech. Aritak chek penari are kuyana ubishikri chiwech ronohel hastak.
9: Ri Jesús kubir chrech.
4: In riri tahin kchawawuk.
9: Katekuri chiwe uchanim ri kperi u tehoshelab. Katekuri ksach kikush. Min kikchob takhwe kchaw ruk hunishak. Katik ut, min kot hun koku bih chrech. Khas katskuk, on khas katsikhok ruk. Ri hunishak, chi shakbi kuyakan ri uqebal chila. Kutik anim kbe pari dinamit e kubih chkech ri winak.
6: Chisak, hiwila hunachi che shubih chwech ronuher nubanom pari nukaslemal. La manareta kune elori Kristo?
9: Riare kielu bi paretinimit, katekuri kikirka riare, katekuri ريوتي خوشلاب كيك تشيخيخ اي كيك بيخ تشريج
5: ربي تشاتوق
9: كاتيك اوت كوبيخ تشكيج
4: ريين كوخون واكين تيخوشي من ايوات امتاري ايش
9: ريوتي خوشلاب كيك بيخ تشبيل كيب
3: لا كوخون ونقلو شو يا اوا
9: ري خيسوس كوبيخ تشكيج
4: اري واري نووا چکین بان ری رخوانی کری این تاقوی نقلق ای اوچو کسی کری اوچاک کن بانو لان من که بیغتا پوچ ری ایش کراخ نکی خیب ایک کتگوری ککری ری قطوخ اوچ باری ری این کن بیغ چی ویچ جیوالی ساخ ری کائی بال کتگوری چشکای چرچ تق ری تی کن بال چه قانچیک چرچ ری قطوخ ری اخ قطوخ که اتاق چرچ ری توخ بالوق ایخ کتگوری كمولو لقري ري تقواج ري خوناليك كاسلي مال شاخي كوري كوت ري اختي كونيل خونامك كي كوتي كروك ري اخ اتوخ شاخي كوري اي چهباويري قاستيخ كيليك ري تسيخ خون ري ري اختي كونيل خونشيري ري اخ اتوخ ري اين ايشين تاقومو بيش ريش اتوخ خويخي من ايا اوم تاكان اي كوسي بال ري ايش اني كاخشيك شه كوسيك اي ري ايش كي ويش بيخ كان ري كي كوسي بال ري اي اره
9: Sibalach ek iyach Samaria, che iyach patinamit ri, ke kechon chirech riare rumal ri utzich rihun ishoch kubich, riare shubich, chuech ronocher rinubnom parinukas lemal, aritakchi riyach Samaria, ke open ruk riare, hikta chirech, arech kanachkan kuk, riare kanachkan kepk ich chila, katekuri, sibalach nim ke kechon chirech riare, رومال ري اوتسيخ اكي كبير چريچ ريخوني شوخ ري
11: چاني مري من كوخكوخون تا چريچ ري اري رومال ري اتسيخ ات رومال جي چي اوخش قطا ييخ ري اوتسيخ قطي كوري قطا ام چري اري قصيخ اري ري كولونيل ريچ ري واشوليو
9: اري تق چي او قوي نق چي ري كيب قيخ ري كيلو بيك كبه او بي پاري غاليا رومال ريچ شاس اري ني ري جسوس شوخيك با او بيشيك چخون قشل او تسیخ ری دیوز من نیم تخ کلوی پاری او تین میت کاتی کوری اری تخ چی کپن پاری گالیلیا ری اخ گالیلیا سی بلخ اوز اکول شک کیکی بنو رومال ریچ چی ری ای آره شکیل رو نخیل ری شبن پاری خیروسالیم پاری نمق ایخ رومال چی ری ای آره شکوخه شپه پاری نمق ایخ کاتی کوری كاتسليخ كوت باري كانا چه او تين ميتري غاليليا خوخي شوك ايش ري خرون پا امخا كوخون او پتانيخيل ري اخوينيل چه ياواب ري او كخول كو باري كفارناوم اري تق چه ري اري كوتا او تخول چه ري خسوس بيتنقلوغ باري خوديا اي چه شوپن باري غاليليا كبك اي كورقا ري اري كاتي كوري كوتا چه ريج اريج كوشولي او بيك چه او كونشيك ري او كخول رومال ريچ چيك كاميكال چيك كوليك ري خسوس كوبيخ چي ريچ
4: ري ايش وي من كيويل تانيك احتق كوتبال اما يبال ما كيش كخونتاك
9: ري او پا تانيخيل ري اخاوينيل كوبيخ چي ريچ
5: اخاوشيل چات شلونو بيك اري تقچي ما خاك كم ري والكوال
9: ري خسوس كوبيخ چي ريچ
4: خاتو بيك ساس كاسليك ري اكوخول
9: ري خونا چي كخون چريچ ري تسيخ شبيخ ري خسوس كاتي كوري كبك آري تقشي شولنم كوبن وبيك ري او پتا نخيل كي كلو ري آري اي كبيخ چريچ چيك اسليك ري وكخول ري آري كوتا چكيچ ري كخبل آري تقشي شو تسريك كي كبيخ چريچ
1: ايوير پاري وقوب كخبال شل وبيري قاق چريخ
9: رخون تا تشل ری شرط ماخ چه آره و خون کخبل ری آره تق چی ری خسوس شو بیخ چریچ کاسلیک ری آکو خول کاتی کوری که کخون ری آره اکنو خیل ری اونق پاری خا و کلبل و خون کک قطبل ری چه و کاب قطبل شو بن ری خسوس آره تق چی شتلی خوبی پاری خودیا اک بی پاری گالیلیا
12: خوان کپیتولو 5
9: چوواج چی قنق وری کخون کنی مقیخ ری خودیو ایری خسوس که پقی اولاق پر خیروسالیم کاتی کوری پر خیروسالیم کخون کتوم خابل چی خون کلبلو بی پا گریگو پروباتیکا Ebetesda ubi pari Hebreo kohob utzeltmal ha chrech. Chushetak we utzeltmal hari ek yol sibalah e yawabib, emoyib, e chokoib, e kamnaktak kibakil, chekeyem chikuchuk charib riha. Rumal rech chiri angel rech ri ahaushil, shak ahumpana kahulok pari kotom habal, e kuchuk chariha. Irina beche kok pariha aretakchi shuchuk charib kuntahik chirech ruyabil. Kochila hunachi, chohuinak wahshak lahuk chihunab yawab riare. Re Jesus aretakchi kril riare chek yolnak chila, echeret amche kitak hunab hewa obnom kubir chirech.
4: Lakawak katkunatah chirech ri abakil.
9: Riyawab achi kubir chirech.
13: Ahaushil, re'in man kota khun hunuinak arech kinukiak ubi pariha aretakchi kuchuk chari. Aretakchi imbenak re'in, khunchik kakak nabech nuwaj.
9: Ri Jesus kubik chrech.
4: Chatwali hok, chak ama ubi le achat e chat binok.
9: Katekuri, chi shakbi ut chikriachi, kukam ubi ri uchat e kumakhik binem. Kategori sabado wehun kiri. Rumal kuri ria judio kikbir chrech riachi chirish kunashik.
8: Sabado wekamikri. Man yatalta chawech chikak amubile achat.
9: Riare kubir chkech.
2: Rihunche shin kunanik shubir chwech. Chak amubile achat echat binok.
9: Riare kikotuchi.
8: Hachin rihun achichi shubir chawech. Chak amubile achat echat binok.
9: Katekut, rikunataknak achi, manretamta hachinok, shaneri Jesus shsachubi uwach chikshol riwinak, rumalrech che ekosi balak winak chila. Katekuri, ri Jesus kurika china parinim rachoch ri Dios ekubir chrech.
4: Chavilampe, atutzirinak chik, matmakunchi ba, arech mankpeta huni malak il chik pawi.
9: Rihuna chik be chubishik chkech ria judio, che are ri Jesus shukunan riare, rumal kwa ria judio kukatah ri Jesus, rumal che shuban weri pakik sabado, katekut riare kubir chkech.
4: Katewa kamikri kachakun rinutat e shokoheri inkin chakunik.
9: Katekuri ria judio nimalak chukab kikho arech kikamsah riare. Rumal reche menshakt mat kuchakhik ri sabado, shani shakukhe kubik utat chirech ri Dios, eko khunamante sahri ruk ri Dios. Ri Jesus, humulchik chowik e kubik chkech.
4: Kasih kasih kimbik chiwech, ri kohol shelman kkowintak shakpa utukelwi kuban hun hasuwach, shuwik kowin che ubanik, ri krilo che kuban ri tat shel. Rehastak chi kuban riare, shokukhe kuban ri kohol shel. Rumal reche ritas shel kulo oqeh rikohol shel e kukut chuwach ronohel rikuban riare. Katekut kukut china chuwach nikah ni malahtak chak china chuwach we nikah ri. Rech ri ish si balah ksach na ikush. Jehas ritas shel che kuwali hisah kiwach ri ekaminaqib e kukasba kiwach e kuyari kikaslemal. Shokohe heri rikohol shel kuyari kaslemal chkech rikrah riare. Rumal reche ritat shel mankubantak atoqtsih puwi hunwinak. Shane uya om ronohel ik atbalsih chrech rikohol shel. Arech konohel riwinak nimri li kikbano rikohol shel. Jehas nimri li kwi kikban chrech ritat shel. Rihunche man nim tarili kuban rikohol shel. Shokohe man nim tarili kuban ritat shel. Cherita kowinak ulok riare. Qasih qasih kimbih chiwech. Hachin kutari nutzih ri'in eke kon chrech ri'in utaqowinak ulok kori hunalik lak uk aslemal emankpetari chuwach ri'at baltzih. Shane are elenak ubi parikamikal e opaninak chi parik aslemal. Qasih qasih kimbih chiwech. Petinak rikahbal. Eko chi ukamikri. Cheri ekaminakib kiktayih nari uchabal ri uk ohol ri Dios. E hachinta kiktayih ri'are kek asiri rumal recheritat shel chikowiri ukaslemal parechwiri are Shokohechi uya om chrechri kohol shel Ryukasle mal pa rechviri are Kateguri uya om rikovinem chechri are Arech kuban rik atoxig Romal rechiri are are ukohol riachi Mishibihi vip chrechweri Petinak rikahbal kahampane che konohel riwinak Che ko patakhul kiktayihnari uchabal Kateguri ke elna ulokri ehachin tak shikiban riutzil Arech kek astah kiwach pa rik aslemal, eha chin tak ri shikiban rik itzel, kek astah kiwach pa hun atoxig. Ri in, man kinkovin tak kiman hun hasuwach shak pa wech viri in. Ri in, kinman atoxig heri has ri hastak kinto. Esa kalaxig ri, rinu atoxig, rumal reche manareta kintzukug ri wahawanik ri in. Shane are kintzukug ri rahawanik ri inu takovinak ulok. Weta shasri in, arikin man qatoxtsih chipanuwiri in, ma ustaneri rinu qatoxtsih. Hunchikri rikamanou qatoxtsih panuwiri in. Ewet amri in che utri u qatoxtsih rikuya panuwiri in. Riish, she itaku binik ahwinak ruk rishwan, eriare shuyak qatoxtsih puwiri sakalaxtsih. Riin, manareta kink amu qatoxtsih hunwinak, shane arikin bihwa weri arech kishkoltak riish. Are are ricantil che nikilik ekuyarichach. Kategori, riishi wachishkikot hun kahbal ruk riuchach. Katekut, riinarek ovuk hunimalak atoxir chinachuwach ri atoxir rech rishwan. Rumal che rihatakchakim mano, arekia ori atoxir panuviri in. Cheshas are ritatshel in takovinakulok. Ritatshel che in takovinakulok, are are yawinak ri atoxir panuviri in. Riish, mankota humul itom riuchabal. Riish, mankota humul ibilom riuwachbal. Eriutzih mankajeki takan iwuk. Rumal reche mankishkohon tachrechi in takovinaku lokri in. Riish, si balakinik ohri likritzih. Rumal reche kichomachik ohunalikik aslemal rugriare. Kateguri, areritzih kia ohri atovutzih panuvi. Katekut. Riish, man kiwahtak kishpewuk arech kohiri kaslemal. Rinuk ihil riin, man nuk amom takumal riwinak. Katekut, riin wet amiwach, riish man ki lokok ehtari dios pari ikush. Riin, in petinak pari ubi rinutat katekuri, man kinik ulahtak riish. Wetak pechi hun shas pari ubi ak anribliare, shas kik ulahri rihun ri. La kishkowin riish kishkohon chrech ri dios, Chare kik ulahri iqihil chbilak anivib, eman kitzukuh tari iqihil, chekperuk rishahun chi dios? Michomah, cheri in kimban lak atoxih piwi chuwach ritatshel. Rik atalxih piwi riish, areri Moises, riare, che shiku baro noheli eweyebal chrih. Rumal re che weta kishkohon ish chrechri Moises, shokohe kishkohon ish la chwechri in. Rumal rechi riare, shutzibach ritzih panuviri in. Katekut, riish, wema kishkohon chrechri utzibanik, la kishkohon kuri chrechri nutzihri.
12: Juan capítulo 6 Katekuri, ri Jesús kbe chakab chrechri polou Galilea, on chrechri Tiberiades. Sibalach winak kiternebeh riare, Rumal rech chikikil rihetak kutbal kuban kuk riyawabi. Ri Jesus kapaki puwi rihiyub ikatuyi chila kuk ri eutikshala. Pitnak chik ri kashbal paskwa rinimak ik kech ri ahudyo. Aritak chi ri Jesus kakai chikah ikril hun sibalak winak chi epitnak ulok ruk riyare kubik chirech ri alip.
4: Hawihe kakalok na wiri wa arech kewa wewinak ri.
12: Kubih wiri chkech arech ki ukoh ri e are parikash, rumal rech chiri are retam ri kubanna, ri alip kubih chrech.
5: Kebuk alpwak mankutskata la arech chki hukunal kiktik hun chakab kech.
12: Hun chikech ri eutekshala, ri atrish chirachlal ri Simon Pedro kubih chrech.
3: Kochiri hunala hakal chekohob waruk manomruk salwat e kepkar. Katekut, jasu patan waweri chikech konohelu eik ilahta kuinakri.
12: Ri Jesús kubir chikech.
4: Che itui bari binak.
12: Kosti balak ayes pa wehun kolbol ri.
9: que tu yin lo ejo mil achihab, categori ri Jesús kukamuko rijeta kwa, como el chushir chrech ri Dios, categori kuchach chkech ri wenak chet yulik, shokuhe heri kuban chrech rijeta kkar, que ktihor no hel rik kah, artachi shikualeh, kubir chkech ri eutehoshelab.
4: Chimolori takuch akapil chestotakanok, arech mankotari kuban kash.
9: Hikmol riare, kategori kablahoch chakesh kiknozah, ruktak uch kapil wab nom ruksalwat. Cheshik tokan rewinak aretak shikwalech. Aretak chi rewinak kikil wehunk utbal shbantak rumal kikbih.
3: Arewari kashalu tsihri dios, rikpena chori wachuleum.
9: Kategori. Ri Jesús kuchobo chek pena chere chuk amik ubik arech ki yushisah ahawinel kanimah ubik kbech bi humul utukel parihuyu. Aritakchi kkak ik ri eutehoshela ki shuli ulok chuchi ripolou kateguri ki akan ubi pahum huku kiksukba ubi chakap chere ripolou parikafarnaum okinak chri akap. Kategori ri Jesús maha ki urkari eare, kualak ripolou rumalrech che kajamumik hun nimalak ki akik. Aretakchik binsam chiri huku, huwinak un huwinak lahuk estadios ne, kikil ri Jesús chik bin pui ripolou e ketajin kip ulok ruk ri huku, kikishbih kip ri eare, katekut ri are kubir chikech.
4: In, mishibih hiwib!
9: Kekkah wit kikamu bik pari huku. Katik ut chi aninak kurkari ulew ri huku. Khawir kisuk bam ubiwi. Chukkab kikchik. Riwinak chi ek okan chikab chirech ri polow. Shikilo chi ri are minshakant ubi pari huku. Kuk ri eutekhoshelab. Shaniki tukel ri eutekhoshelab. Shebe ubik. Katik ut. Kopan nikahtak hukub rech ri Tiberiades, nakach rech ri kolbol hawhe shiktihwi ri wa banom ruk salwat. Aritakchi kikil ri winak chimank otari Jesus chila, ishokohe ri eutehoshelab, ki akan ulok patak ri hukub, che utukishik ri Jesus pakafarnaum. Aritakchi kikirkari are, chakapchik chiri polo, kikbirche.
5: Rabbi, hampa shatopan waral?
9: Ri Jesús kubir chkech.
4: Qasih qasih kin bir chiwech. Ri ish kin itzukuh marumal rech tahche iwilom ri kutbal. Shane rumal rech shishwaik esi balak shishnohik. Mishchakun ba arech kori iwachek isik. Shane arech chishchakunok arech kori iwachek o parihunalik aslemal. Ri wache kuyana chiwech ri ukohol riachi. Rumal reche arewa we are. Rit iqatalik rub rit iqmal rumal ritatshel dios.
9: Chishakbi kikbir chrech.
11: Khasra khawashik qabana arech kukchakun pari uchakri dios.
9: Ri Jesús kubir chkech.
4: Ri uchakri dios, arewa. Cheri ish kishkohon chrech rihunche utakomu lokri are.
9: Ri iare kikbir chrech.
2: Khaskun kutbal kaban riad. Arech are takchik kil riuk kukkohon chawech. Khasri chak kabano
11: riyoher taqati qamam shkitih ri mana parits inalikuleu khachat ipatalik shuyari wach kech chepetinak chika
9: ri Jesus kubir chkech
4: qasih qasih kim bir chiwech manare tari Moises shaori wach chiwech chespechika are ri nutatri kiau chiwech ri qasih are wach kepechika rumal rech chere wari warech dios Chekkahu lok chikah, ekuyarik aslemal, chuwachu leu.
9: Kategori, kikbir chrech.
1: Ahawshil, ronohel mul, chaya aba wewach kechri.
9: Ri Jesús kubir chkech.
4: Inri inwa rechk aslemal. Rihun chek peu lokwuk ri in, mankota chihumul kanumri. Rihun chek kohon chwech ri in, mank chakikta uchiri. Katek ut, Shbitach chivech vumal ri'in, inibilom chik, kategori mankishkohon ta chwech. Ronohel rikuyari tatshel chwech kpena wuk ri'in, kategori rihunche kpe wuk ri'in mankinkyakta ubik, Rumal rech, cheri in inkajina kulok chikaj. Manareta kulimbanari wajawanik in. Shaneare kulimbanari rajawanik rejun intakowina kulok. Kateguri, jeguari rajawanik reareche intakowina kulok. Cheri in mankota hun kintzakoch rech ronohelri uya omri arechwech. Shane kingwa alajizahu wach parik ismalqif. Genakut, arewari rajawanik rinutat. Cheronohel rikilo uwach rikohol shel, ekokhon chrech reare, kekohi hunalikuk aslemal. Kategori, kingwa alajizahu uwach reare, parik ismalqif.
12: Rea judio ki weshuat chrech reare, umalrech che shubih.
4: Inri inwache inkahinak ulog chikah.
12: Kategori, kikbih.
1: Laman aretawa ri Jesus ri ukohol rishep, eri emunan eutat ri uketam kiwach.
3: Has kuche kubir chanemri inre in kahina kulok chikah.
12: Ri Jesus kubir chkech.
4: Mishwishwat chbilibib. Mankota hunk pewu ri in, reman kikta ulok rumali tachel chi inutakom ulok. Kategori ri in kualahisash na nuwach parik isbalkih. Ibatalik patakrik ashel utzihri Dios. Konohel binak ketihosh na rumalri Dios. Konohel binak che kutatbehri utzihri tatshel ekretamah kpewugri in. Manshatak ohun ilowinakri tatshel shuwineri hun che petinakulokrugri Dios. Rihunri rilomri tatshel. Kasih kimbichiwech. Rihun che kakhonchrechri Dios kohunalikuk aslemal. Inri inwa rech kaslemal. Rioher takiwati timam shkitihri mana parits inalikuleu. Kategori ishekamik. Arewa wewa rikhahu lokchikah. Arech riketihowik mankekamtah. Inri kaslek lahwache inkahinaku lokchikah. Rivinak shikutihna wewari kohunaliku kaslemal. Kategori riwache kinyana inchrech areri nutiohil. Arech kak asi we uwachu leuri.
12: Ria judio, sibalak kikotrih chikshol kikbih.
2: Hasu ya ikla kopano, arech kuya katihik chakech ri utio hilal.
12: Katekuri, ri Jesus kubir chkech.
4: Hasih kimbih chiwech. Ri ish, we makitih ri utio hilal ukohol riachi, ewa makikumuh ri ukikel, mankotak asle malibuk. Rivinak chikutih ri nutio hilal, ekukumuh ri nukikel, kohunalikuk aslemal. Kategori, kingwa alahisah na uwachri are, parik ismalqih. Rumal reche ri nutio hilal, kastih che wa, eri nukikel, kastih che ukiya. Rivinak chikutih ri nutio hilal, ekukumuh ri nukikel, kakanah kan ri pari nuku ishri in, eri in pari uku ishri are. Shokuhe, Hachari tatshel che kaslik che iri inutakomu lok eri in che kori nukaslemal rumal ri tatshel shoko heri hun che kinutiho kasi na vumal ri in. Arewari wa che kahinaku lok chikah. Mangherita hachari shkitih ri ohertak iwatit imam. Kategori she kamik. Rivinak che kutih wewari kohunalik ukaslemal.
12: Wetzihri. Shubih aritak kitkhon pakhunu kolbal chabal parikafarnaum. Kategori, aritak chiri eute khushela kikta wiri kikbih.
3: Kashutai kwetzikri khachink kowin chutat beshik.
12: Kategori, re Jesus retam perechwi chiri eute khushela kiwishwet puwi wiri kubih chikech.
4: Lakash kuban wiri chivech. Ehas kuban ri chivech aretak chi kibil nari ukohol ri achi che kapaki ik hawihek ovi oher kanok areri ushlap shel kia ovri ik aslemal ri tio hilal man utstak man kota upatan ushlap shel ri tzir che shimbih chivech shokuhe kaslemal katek ut ekonik ah chi shol che man ke kohontak
12: ri Jesus chiretam aretak chi ishikamachik hachintak ri man ke kohont chirech ri are Echachin rikachchounari are. Kategori kubih.
4: Rumal kuwa shimbih chivech. Chimankota hun kuya ok pewuk weman kuya taritatshel chrech weri.
12: Chipa wakunki kubik. Sibalak ikich kechri eutehoshela ketzlich chkih. Kategori. منكترنبغ تشكرياري كاتيكوري ري كيسوس كوبيرتش كيشري كابلهو
4: لا شوكوهيري ايشكي واكيشبك
12: ري سيمون بيدرو كوبيرتش
7: اخاوشيل خاتشين روك كوخبيوي ريات كوري اتيخ ريتش خوناليك اسلمال ريوخ كاكوخو اك قيلوتشي ات رياتيوش لاخوينق ريتش ريديوس
12: ري كيسوس كوبيرتش كيتش
4: La man in tahri shin sikini vech riish riish kablahuh kategori hun chi shol riish hun kashtok
12: Are ri Judas rikutsihoh chi ukhol ri Simon Iscariote Rumalrechi are ri are kechchounari are hun chi shol ri kablahuh
14: Juan capítulo 7
12: Kategori ri Jesus bin para Galilea mankrahtak bin para Judea Rumal rech chiri a judio ke kah ke kemisah riare. Kategori pitnak chiri ni makih rikbish kabel chirech. Kategori ri rachalal ke kibir chirech.
5: Chatelub i waral khatub i pari judea. Arech shokoheri e ati hoshelab kikil ri takchak kabano. Mankota hun winak chakumpa awalkil are takchik rah kiletahik. We kaban weri chakutu awib chuwach ri wachuleu.
12: Shane rumal rech chishokher y rechalal menke kejonta chirech riare kategori ri Jesus kubir chkech
4: mahako pan ri nukahmal kategotri y kahmal ri ishak apachike kahmal we uachuleu mank kovinta kretzelah y wach kategot ri in kretzelah nu wach rumal rech kimban atoxif puviri y tzel tak uchakri uachuleu chishpakalu biri ish parini makih Riin man kimpaqitaq pawehun ni maqihri rumal reche man tsaqatinaq tarin nukahbal
12: Ari taqchi ishbitaq wari kkanaq kan par Galilea katekut ari taqchi ri erachalal e paqalnaq chi ubi par ni maqih shoqoxi kapaqi ubi ri are pawalkil mungu qalaxisaq tri chikwoch ri winaq ri yahudiyo kiktskuq par ni maqih e kikbih
1: Hawi kherik owiri are
12: Riwinaq sibalah ki weshwetik chirih riare ik onik ah kikbih
1: Riare hunachi resh utsil
12: ik onik ah chik kikbih
3: Manjetari riare shane ke usup riwinaq
12: Katikut Minkot hun winaq kitzhon puwi riare chikwoch riwinaq rumalre chikishibimki chikech riyahudiyo Panik ah chik rinimikih Ri Jesús kapaqi ubi para nim rachoch ri Dios katekuri kukut ritzir ri ajudio ksach kikoshi kikbir
1: hasreta mashikwa ubanun wetzihri shane mankutum tane chuwach
12: ri Jesús kubir chkech
4: ritzir king utu manuel tari in shane are achaqeri nutaqomulok bekohun winak krakuban ri rahawanik krilwache wenutzir la utzihri Dios Un kinchau in chakpa wechviri in. Dihunchik chau chakpa rechviri are, che are kutsukuhri ukihil, katekut, rihunche are kutsukuhri ukihil, ri intakowina kulok, ri are ri, suk, sakalaktsih ri are ri, eman kota hos taktsih pari ukush. La manareta ri Moises shia ouri tsih chivech, katekuri, man kota hun chivech ri ish chakasih kuban ri tsih. Has che chikiwah kini kamisah?
12: Riwinak kikbih.
2: Riat kohuni tselabuk, hachin grah katu kamisah?
12: Ri Jesus kubir chkech.
4: Shahun hasu wach nubanom. Kategori, iwonohel mayibalish kolik. Ri Moises, shishutak chrechu atik, ri uwi ikowil. Manruk tak utri Moises petinakwi weri, shaner ku biuher tak katit kamam. Kategori, Riish pahun ik sábado, ki pusu vi ukovil hunachi. Wek pusu vi ukovil hunachi pak ik sábado, arech man ketzelash tari utzih ri Moises, lakpeku ui woyoval chwech, rumal reche ri in, kinkunah ronohel li uinakil hunachi pahun ik sábado, mi ban katoktzih puvi ri shakhalum tzih, chi bana katoktzih ruk suk aliklah chomabal.
12: Nikah winak chi a Jerusalem kikbih.
5: La man areta wa we are ri kahawashik kamisashik
3: we uchanimri kchauch kiwoch ri winak e mankota kibishchech La castig ori chikamu kap rinimak takuinak che are are ri Cristo.
2: Kateku tuve are, ketam hawije kelwi. Katekuri ri Cristo are tachik petik. Mankota hun winak ri retam hawije kelwi.
12: Chichanim, ri Jesus hukut ritzig parenim rachoch ri Dios. Uraka kehuchi kubir.
15: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Pauijé Kinelwi

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Nari Cristo, la cochina nim takot balco banari, chuachwe obanon chiwe hunri.
2: Kikikta rakanil ri fariseo, cheri winak kikitshoch wiri, puwe we are. Kikitak binik ahachmei, arech kikichapubiri are. Kategori chichanim kubihri Jesus.
3: Kinkanach china ke ushim ihiwuk. Tekuri kimberukri intakovinakulok. Riishkini tsukuh nari. Kategori mankinirik tari, ehawihe inkoviriin, mankishkovin takishbe ishchila.
2: Ria judio kikbich kibilkib.
4: Hawihe kbewila leare, arechman kakarik ta chiri uh.
5: La kbela kuk rieko patak rikitinamit riach griego, arech kukutu ritzik chkech riach griego.
1: Haswa wetzik riach bitak rumal, kinutsukuh nari, kategori mankinirik tari. Ejawihe en kovirin mankuyatak kishbe ishila.
2: Parikis balqih chinimaqih, rihunqih chiqas unimal nimaqih, de Jesus takaluloq kurraq uchi.
3: Wekohun kachaqih uchi, chpetok wukriin echaqumunok. Rikikhon chwechin, achakubihri utzihri tzibatalik, jehas nima, pari uchuchupam kachohnari kaslikla.
2: Wire chikubih, are kutzhoh ritioshlah ushabshil, chikikamnari kikhon chrech riare, shani mahak ori tioshlah ushlabshil, rumalrech chiri Jesus mahak kikikhlashik, ikichik shol riwinak, chishikta witzihri kikbih.
6: Kasich chi are wa we are rekashal witzihri Dios.
2: Ikonik achchik kikbih.
7: Are wa we are ri Cristo.
2: Atekut. Y cochnicar kikbir.
4: La parri Galilea puch que lulo cri Cristo. La mancubert ritzir cheri Cristo. Parri rijalil ri David que lulo. Y parri Belén cheutinimit ri David.
2: Kualach chach chikshol ri winak. Mishatron ki wuch rumal riare. Y conicar chkech wiwinak ri. Kikkar kikchepubir riare. Katekut mkot hun kukohu kap chrech riare. ريأخش مي كتسلاحيك إكي كرقاري إن مقتق جوشقا خاويب إري فارسيو وإي آري ري كيكبيخ تشكيج
1: خص جي ماشي كام تأولو
2: ريطق أخش مي كيكبيخ
8: منكو تخو مولج أوي ناقو ويناق خاچاك جاوي آري ري
2: ري فارسيو كيكبيخ
9: لا شوقو خيري إشي يي ويب إشي شو سوبو
5: لا كوخوني ناق بو جريج ياري خوني مو ناق عن خون فارسيو كتكوت لوناق لأشمن كتام تريتيخ إك يقصاق لاختاق وناق
2: ري نقودمو تيخون تيكشوال ري إياري تيري بيتناق كان روك ري خسوس كوبيغ تشكيج
6: ري قبيشاب لكوبان بوش قطوخ تسيخ بو إخون وناق عري تخشي مخا كو تييخ ريو تسيخ إياري تخشي مخا ريتام ريو شوبانو
2: ري إياري كيكبيغ تشريج
6: لا شاقوخي با غاليليا كتل ويريات تشاچوبوريخ تشينوخيم Chatijo Hawib, categoría Kawish Nari, Chemankota Hun Ashalutzir Ridios, Kel Ulok Pari Galilea.
2: Tekuri, Chikihunal Kebebit Chotak Kachoch. Juan Capítulo 8. Categuri Ri Jesús Beubi Puiri Hyup Olivo, Katekut Aretak Chik Sakarik, Peche Humul Parenim Rachoch Ridios. Ekonohel riwinak kepe ulok ruk. Riare kituyik ekukutritzik chikwoch. Kategori riachtibanela eri fariseo kikamubi hunishok chowach che shirktak poumak ruk achi. Ikiariare pinink ah. Kategori kikibir chrech ri Jesus.
5: Achtig, weishokri rakatehenak ulok aretachitahin chrech ri makah ruk achi. Kategori katakan ri Moisés chkech pari pishap che keqa kamisa che abaj weshokibri kategori at khas kabir
2: kikbir ronohel wiri arech kikoh riare pakash arech kohun khas wach ri rumal kikban atoxtir puwiri are kategori

0: Ritachi tahink chaurilu, ritishla ushlapshel, stzakulok pakiwi konohel ritahink kitaritir. Katekore konohel rikoki kohonik, chek atomuwi rikikowil, chepetinakulok ruk rilu, sachibal ku ushke kanahik, aretachik kilocher usipanik ritishla ushlapshel, shkehehehik pakiwiri eare, cheman pusimta uwi rikikowil. Rumal reshchek kitocheri eare, kechau patak ich abal. Echek kibir ni malaktak util pueri Dios kategori rilu kubir.
1: La kohung kuinik cheman kuyata rikasna, chkech viareri, chesk amtak ritios la huslapshel kumal, he has riuh.
0: Kategori, ktakanik arech kiari kasna chkech pariubiri Jesucristo. Shas chanimk kitach rech, arech riarek kanak kan kuk kep oship ech. Hechos capítulo 11. Ri eta konela eri ea chalashik che ea judea, ketam chiri winak che mampusimta uiri ki kovil shkik amri utzigri Dios. Shahikori, aretak chi rilu shpaki ulok pari Jerusalem, ri winak che pusim uwi ki bakil, kech ohin ruk shkita chech.
2: Khas che chiri at shatok kuk ri winak che mampusimta uiri ki kovil e shatwa kuk?
0: Rilu, chohunal kubik chkech ronohel ri khastak kubik.
1: Rin tahin kinchauruk ri Dios pari tinimit jope. Aretakchi shinwil weri pari woshlabal. Junhas wach kahulokchi pari kahulok. He has kunsu tuwi mesha. Chiyutulik pari kihe utsam. Katekuri shopam chnuwach in. Sibalak shinkayeh weri. Katekuri shinwil chikop erech we wachuleu. Cheko kihe kakan. Shinwil yawak chi erech rihuyu. Ri ekumats. Eri chikop ahuwakah. Kategori, shinta hun chabal che shubir chuech, lu, chatuali hok, chakamisa hunavech, echatija, riin shimbir, hayi a haushel, rumal reche mankota humul okinak hunzil, on hun manusukil tak panuchi, paukamulchik, rihun chavibal chikar shubir chuech, rihasu was che suk kuban ridios chrech, mapir at chrech che mansukta, weri, si oshmul shubano, kategori, Paukis balil ronohel shbech chikah. Kategori. Shas chanim shiopan oship achihab choriha, hawihe och kowiri och. Etakom ulochchi parisesare auloch. Ria haushel shubir chwech. Chi uts kimbe inkuk. Ria wakib ya chalashik chi achila. Shokuhe shebewuk. Eshuhok parirachos riachiri. Shubir chkech. Has rilikri angel shubano. Chi shukutri parirachos. Eshubir chrech. Chatakan ubik che ukamik ulok, parihope ri Simon, che kbish luchrech. Riare akubik nari chavech, ritzik che kuyana kolobal chavech riat, echkech konohel riyawachalashik. Katekuri, aretak che nuchaplim ri nutzik in, ritios lahushlapshel shkak pakibi, he has ukhahik shubam pakawi riuk. Katekuri, ri in, shnatak chwech ritzik che shubik riyahaushel, Rishwan shuyari qasna ruk riha, katekut, riish qasashna iha paritios lahushlapshel. Shahek uri, weri dios hunam uyaik shubanch kech, hacha shubanch kech riuk, rumal reche shekohonch rech riahaushel Jesucristo, in hachink uri in, arech kinkulelanch rech ri dios.
0: Ut shkita wetzik pakanima, katek uri nimk kilwi ri dios ekkibir.
3: Shokohe. Chkech riwinak che mampusim ta uwi kikowil. Ri Dios shubano che kikikesh rikikush arech kori kikasleman.
0: Riwinak che sheanimahik aretak che shriketak rikash ruk ri Esteban kebechi katena pari Fenicia, pari Chipre e pari Antioquia. Eman kikiyata obishik ritzik chkech enikak winak che shaneshuwi chkech ri ea judio. Katekut. Ek okuk ejo juntak eaj Chipre, eaj Sirene, che epetinokolog pari Antioquia. Eri eara eketzijon kukri eaj griego, ejkia obixik chkech ri utzala jutzik ri ajauxel Jesús. Ri okabri ajauxel, kokukri eare. Katekuri, ek irixeko jonik, ejkik eskikus rukri ajauxel. Rikomon tios rech ri Jerusalem, kikita utzijol weri. Shahekuri kikitak ubik ri Bernabé pari Antioquia. Aretak chiko pan chila, ekri rinimalak usipanik uba nomri Dios chila, kikikotik ekuya kichokab konohel. arech qasruk u kovil kanima kek ohik, ekas esuk chuwach riahawshel. Rumal resh cheri are, hun utalach achi, nohinach chrech ritioshlach ushlapshel, echrech u kohonik. Sibalach winach shaokik, shkimulik kip ruk riahawshel. Katekuri, ribernabek beu big cheuk amik ulok risavlo chiparitar so ulok. Kurikari are, katekuri kuk amu bi pari Antioquia. Shasrono hel hun hunap. Junam que canaj can ruk ricomontios, exquilla o bishik ritzich kech sibalaj ewinak, waral pari Antioquia, chinabe mul ri etihoshelab shkik amri hun biyah e cristian. Patakwe egri, enikahtak ek ashalu tigre dios, kechuli ulok chipa Jerusalem ulok, eke opan pari Antioquia. Jun chkech ri eare, aga boriubi, kualajik, katekuri ruman ritioshlak ushlabshel. Kuya obishik chekpena hun ni malaj wijal parronoje ri huachuleu. We wijal ri ruk ri Claudio kpena wi. Ri eti joselam shkichomachche utsri iktak ubi nikahtak sipanik chkech ri eachalashik ri eko pari Judea. Ronoje ri kekowin chrech. Jere shkibano. Shkitak ubi ri sipanik chkech ri enim winak kuk ri Bernabe eri Saulo.
4: Hechos capítulo 12.
0: Katekuri, aretak chik oweri, riajawinel Herodes, kukua jukap pakiwi ejejuntak winakche erech rikomontios, arech kuban kashchkech, kukamisag ri Santiago, ruk richich rech choj, ri areche rachalal rishwan. Aretak chik rilo, che weri ikkach kiwoch ri ea judio, shokuhe kucha prilu, weri ishkul matahik pahong ik rech rikashnawa che mankota uchamilal. Kubano chek chapik ekukiak pache, Kuya pa kikab eki xeb huqat achi xab che erech choj, eki xeb achi xab pa hujuntak huqat, arech kikilak abeyak riare. Krahche kukut riare, chkiwach riwinak, aretak kokow riq ashebal. Aretak chi lak abatalik rilu upariche, ri ekomontios, sibalak kechabruk dios puwi riare. Katekuri, are rixun chakab chushekan nok rixun qiq che rierodes kukut chkiwach riwinak, Rilu warinak panikak chkech ri achihab che erech choj. Hat tim rumal kepchich echuwach ri uchiha. Ekochi eke winak che kilakabem pariche. Katekuri, chishakate, ri angel rech ri ahawshel kpetik ek noh ri upahache sibalak sakil. Ri angel kuyahun re rilu upari ukalkash kuwarisak ekubik chrech.
5: Shas chanim chatwali hok.
0: Eri utiqom rib takchich ktsaku bi cheri wakab. Ri angel kubik chrech.
5: Chashimari apam, echa kohlari ashahab.
0: Ri are kuban weri kubik chik.
5: Chakaklari aqucha wik, echi natarnabeh ubik.
0: Ri lu ukel ubik, utarnabem ubir yare, eman kuchomak takche wikastzik wa ronohel weri. Ri rumal chishperi angel, shane kuchomak chik ohun tahin krilo. Kikashe hun nabek olibalche lak abatalik, eshakuhe ariukab. Eke opan chuwach rehun chichilah uchiha, chekbe chuwach ritinimit. Ri uchiha kuhe krip chkiwach, ke elu lok, kebek chihawik kiswi rihunbe, katekuri ri angel kuyakan riare. Chichanin parash winak, kchoman rilu ekubih.
1: Chikamikri, ri in, kastig shingwetamah chiarer ya hawshel shutakulok ri angel. Eshin reza jubi pari okab ri Herodes, e paronohen rikkaj ri a judío.
0: Sakchi chuwach, eretam chik ri rikitahinakwi, kbe pari rachoch ri mari, ri unan ri shuan, che Marcos kuchushik ri hun chik ubi, jawije kimulin wikip, etahin kechawruk ri dios. Kkorkot ukoche ri uchiha, eare hun mokom kpe olochche utorik, che ubi rode, ri are retam ri uchabal rilu, Erumalche sibalak kikotik manchutorta riuchiha. Shane shutik anim, shokubik che ubishik, chirilu kochik chila chori uchiha, katekuri ri earek kibik chrech.
6: Riat atmosh!
0: Katekut, ri arechi uts ubishik kubanoche kastzik wari, ri earek kibik.
3: La are nelo ri angel rechare?
0: Katekuri rilu, kkorkot chihumul cheri uchiha, Aretak chi ishkihak ri uchiha, uts rilik shkibano esibalak shsach kikush. Ri are ruk ri uqab kutach kech arech mankech autak. Eshubik chkech khas resashik shuban ri ahawshel pariche.
4: katek uri kubih.
1: Chia ubishik weri chrech ri Santiago, echkech ri nikaj achalashik chik.
4: Kel ubik ekbe ubi pahun kolibal chik. Aretak chik sakar uwach rikik, sibalak kech uhari elak abanelab, hawihe erik obirilu. Ri Herodes kutach kech arech kikikamulok riare, katek uri mankikiriktah chik riare. Rumal resh che mankikiriktah, ktaqanch kech ri akchimiyab, arech ke kamisash ri eare. Katek uri ri Herodes kshuli ubik chi pari Judea, pari Cesarea, echilak kanahwi. Ri Herodes, yakatajinak ni malaj royowal kuk riwinak eaktiro eri eaksidon, luk ronohel kanima, ri eare ekepe ulok chubuach ri Herodes, aretak chi chakatajinak chiri blasto kumal, ri are che upataninel ri ajawinel, arech kikitari jamaril chrech, rumal resh che rikamak shas chilawi, pari utinimit ri ajawinel kikikama awi rikiwa. Chipajunkik chesh kichiko, Ri Herodes ukohomtak ri ratziak rech ajabinel, tuyulik chori tem, eare takchik chau chkiwach ribinak, ri eare kikirakakeh kichi chrech.
7: Ri are chitahin kichawik, un dios, ri are man hunachitak.
4: Katekut, shaswe uchanimri, ri angel rech ri ajawshel kuchayo ri are, rumal rech che manimtash rilwi ri dios, katekuri jejas rikiwari ishut, shuhach ri rushlabal. Katekuri ri utzik ri ajawshel shkiyik ekwachin uwach. Ri Bernabe eri Sablo aretak chish bantak ri kichak pari Jerusalem ketzalik ubik. Kikik am ubik ri shuan kuk ri are che Marcos ri junchik ubi shkikoh ri winak.
0: Hechos capítulo 13.
4: Katekuri pari tiosh rech ri Antioquia eko ejojunek asal utzik ri Dios e enim tak ahtihab. Ri Bernabe Ri Simeon che nijer ri junchik ubi, ri Lucio ri Axirene, ri Manaham, ri Jonam che tubanik ruk ri tetrarca Herodes eri Saulo. Katek uri, pahunkik aretak chik kinimak ijarizak ri ajawshel eke mebajik, ri tioshlak uxlabashel kubik.
1: Che itesa kiwach ri Bernabe iri Saulo ibuk ish, arech kiban ri chak che nuchomam inchkech.
4: Katek uri, aretak chik che mewaktajik, Eche chautak rukri Dios, kikikoh kikap pa kiwiri eare, kekiye akanok arech kikikamu kabri kichak. Katekuri ri eare, shetak ruma ritioshlak ushlapshel, arech kikiban rikichak. Shahekuri shekak ubichik a pariseleusia, echi pariseleusia ubik kebe paripolouk a parichipre. Aretak chiri eare ke opan parisalamina, kikibigri utzigri Dios patak rikisinagogari ea judio. Orishuan kukri eare che tobanel kuk. Aretak chi shebintak paronohe rich akap uleu che ko paripolou, chika paripafos, kikirika achila hun mago, che esalwach chikechri ek ashalu tzikri Dios bar Jesus riube. Ri are hun chikisho ri uwinak ri proconsul Sergio Pablo, ri are hun nim winak nim retambal, ri are ke usikihri Bernabe eri Saulo, rumal resh che krah kutari utzikri Dios. Teku trimago Elimas kchaukuk, rumal reshche makrahtak cheri proconsul kkohonik, si arewa arikubig ri ubi pakachabal. Tekuri ri Saulo, shakuhe Pablo ri junchik ubi, nojinak chrech ri tioshlak ushlabashel, koku kayeh ri are, kubig chrech.
8: Riat, che at nojinak che ronohel ri hostak hastak, eche ronohel ri itzeltak hastak, atukohol ri kashtok, ri kulel rech ri sukil. La mankayat kan ubanik ri tzel tak hikash, chech ri utz tak uberi a hawshel? Kamik ri, shiwilar yu qabri a hawshel gop awiri at. Mooy kat kanah kanak, e mankawilt chiri qiig paho khun tak ik.
4: Katekuri, shakbish perisuts eri qiqhun buweri are, kutsuko khun winak arech kukam ube. Aretak chiri proconsul krilweri, shkohunik enim shrilwiri utzig ri a hawshel. Pari Paphos, ri Pablo eri Erachil, ke akan pahun joku, ke bechik a pari Perge pari Panfilia, ri Juan ke uyakan ri eare eketzalej pari Jerusalem, katekuri ri eare eke opan pari Antioquia, che ruleu ri Pisidia, pari ik sábado ke ok pari sinagoga eket uyik. Aretak chish sikitajik ri Pishab, eri kitzik ek asalu tzik ri Dios, ri ekinima ri sinagoga, shetakanch kech.
9: Eachlashik.
4: ويكوخون تيخ ريج شوخاب تشيكش كوينك كبير تشيكش لوينك تشيبيخ با ري بابلو كواليخيك كاتيكوري كوبان خون كتبال روك ري وقاب اكو بيخ
8: إش وينك إش أغي إسرائيل إري إش شه إش كوكوك ري أخوديو تشي تتابيخ با وري ري كي ديوس وي وينك ري ري ديوس كيش ري إسرائيل شوچا ري قطات إشو بنو نيم جيكيش وي وينك ري أري تاكشي رياري ناخيك أوي باري روليو ري إهيبتو إرومالو جوكاب ريوكاب شوك أمو بيك أريشكي إلو بيك باكا ويناك بخوناب شوبان ريو تيل جيكيش باري تنالي قوليو أري تاكشي شكامي ستخيك وقوب تينيميت باري روليو ري غانان شويا ريوليو جيكيش باخوكو لخو خوناب كاتيكو ري شويا جيكيش ريينيم تاكوينك شكاتي ريق أشالو تسيخ ريديوس ساموئل كاتي كوري شكيتا خونا خاوينيل ريديوس شوياري ساول شكيج شوك أخول ريسيس ريش ريو خوكات ري بنخامين باكاوينا خوناب كاتي كوري ريديوس شوكيكو بي رياري شوياري دابيد شكيج خيخاسا خاوينيل بوي رياري شو بيخوة تسيخ ري ريين شين تسوكوخ ري دابيد شوكو خول ريجيسي هنا چيچي اوتس كريل ريوانيما رياريكو بيغناري رنوخيل ريخاستق چي كينواخين چي باري ريخال رياري خيخاسكو بيغريتز إبتاليك ريديوس شويا ريجيسوس چريچ ري إسرائيل خيخاسخون كولونيل ريشوان چشبكان نابي چواش رياري شوسوك اماغ ري روبانيم اري تاكشي شويا وبيشيك خون قاسنا اريش كونوخيل ريوينق ري إسرائيل كيكيك إش ريكيك أوش أري تقشي شوك إسريو بي ريشوان شو بيغ ريخون چه كيشو ماخ إش چه إن ما إن تخ رياري بتنق چويغ ريين إري إن من تقلت چويغ أريج كين كير ريو شخب أجالا شك ري إش چه إش رالكوال ري خال ري أبرام إري إش چه إش كوكوك ري أخودي چيويج ري إش تقومو لقوة تيغ ري شريش كولو تخيم ريو منق ري خيروساليم اري اكيني مال شكيبان تخ ري كيزيخ ري اق اشالو تيخ ري ديوز شكيسيك إش رنوخيل سابادو كنبا مان شكي جوب تخ ري اري مان قد خون خاسو وش شكي ريق بوي ري اري شتقل ري كاميكال شريخ كاتيكوت شكيبان قد اوخ تيخ بوي اشكي تاريو كمسشك شريش ري بيلاتو أري تقشي شبان تخكو مال رنوخير ري تيبتاليك بوي رياري كل قصاح چوري ري ببال كتكو ري شكي كوخ باري مقبال تكوت ري ديوس شو واليساخ رياري باكي تققيخ رياري شو كوت ريب چكي وچ ري شباقي روك چي باري غاليليا اكاتي باري خيروساليم ري اي اري چيوي كاميك ري كيكيا وبيشيك تشيكيش ريوينق ريخاستق تشيكيلو إشكيتو شوكوغي ريوخ إقيا وبيشيك ريوسلاخ تيغ ري تيغ تشيكيا وبيشيك تشيكيش ريقديد قمام ري ديوز شوبان بقوي ريوخ ريوخرا الكوال ري تقوب خيخاس ريو تيغ ري أري شوالي ساخ ري خيسوس خيخاس ري تيبتاليك باري تق ري بيش ري أتنو كوخول ريين باويق إغري شاتين والكوولاغ چري ديوز شو واليخ ساغ شاس چيكي شول ريه كم نقيب إمان كتساليخ تشي خمول باري كاميكال او تسو بيشيك او بو نوم وري ريين كيناناري ري تيوش لختق خستق ريش ري دابيد چي ويج كوخ كوينيك او تسو كوخيك كقبن ويخستق ري رومال كوري كوبيخ باخون چيك كوليبال مان كيات بيري شريتيوش لخوينق كريل ناري كاميكال شخي كوري ري داويد رياري چشوبون باريوك اسلمال ري شراخ ري ديوز رياريش كميك شوكيسش كوك ري قطات كده كوري شريل ري كاميكال اكو ري خون چشوال ساخ ري ديوز من شريل تر ري كاميكال اوتو چوبيك باچي بناو ري اچالشك چرومال رياري ري شيا وبيشيك ري ساچبن ماك چي ويچ ري ايش إري تقطلخ سوكيل Chiman shiata ubishik chiwech pari ubishabri Moises. Shak apachin winak chek kohonek. Kiyatak waweri chech rumal riare. Kas chinaba abigwip. Wenekishkak pari tzik shia ubishik pari ek ashalu tzik ri Dios. Chiwilan peri ish. Chekiwetzalah uwach runohel. Chishibik ba igwip echupok ba iwach ish. Rumal rech chepatak ri ikik. Rin kimbana hun hasuwach, cheri ishman kikohta ri, kneba kiya ubishik chiwech.
4: Katekuri, aretak chike elubik, kikitach kechri eare, arech kikiya ubishik hun tzik buwi weri, pari hun sabado chik. Aretak chish kikach ubikip, eho juntak a judio, eho jun che ekoku ri e a judio, che kikikilag ri Dios, shkiternebeg ri Pablo eri Bernabe. Ri eare kikitach kesh che uz che kanahok pari otokobri Dios. Pari hun sábado chik konohel ri tinimit shkimulich kip arech ke kitari utzig ri Dios. Ri ea judio si balach man ustak kikinao aretak chik kikilbe si balach winakri. Katek uri shkibig itzel tak tzig huwi ri Dios che ukule la shik tak ri utzig ri Pablo. Che aninak ri Pablo eri Bernabe ruk chokab kikibig.
8: Rahahushik. Chinabe shia ubishik ri utzig ri Dios chiwech ri ish. Katekut. Rumal che ri ish shibak chig ri tzig. Eche ri ish kiban qatoq tzig piwi che mantakalt chiwik ri hunalik ak asleman. Utz che ri uj kukbekuk ri mankota kikohonik. Rumal rech che heri shtaqan ri ahawshel chkech. Ri in kantinkoho atzakil chkech ri hetak amak. Arech kakamubi rikolotahem chipetak riuk ispalil riu ushkut uwachuleu.
4: Riwinak che mankota rikikohonik, sibalak ke kikotik ruk wetzikri, enimk kilwi riu tzikri ahawshel. Konoher webinak ri ishekohonik, ri eare takal chkik rikunalik kaslemal. Riu tzikri ahawshel, shbe utzikol paronoher rikhetak tinimit. Katekut ri ea judio shkikoh kikush ri enimtak chuchuib chek kikikilag ri Dios eri enimtak winak rech ri tinimit. Shikualizag kash pakiwi ri Pablo eri Bernabe eshe kikiak ubi parikitinimit. Ri eare shkitota akan pakiwi ri ulew kochotak ri kakan katekuri ishebe ubi pari ikonio. Ri ea chalashik enohinak chrech ri kikotemal echrech ri tioshlag ushlapshil. Hechos capítulo 14. Pari Iconio, shakuhashi ok pariki sinagogari ea judío. Katekuri shechawik erukri tzichkibig sibalak ekiwinak ea judío ea griego shekohonik. Katekuri, ri ea judío cheman shekohontak, shekiwalisag riwinak chemankota rikikohonik kechri eare. Arech kitzel kilik kiban ri ea chalashik. Ri Pablo eri Bernabe, shekanakkan hojuntak ikchila. E enojinak chechri uchok abri ahawshel, ri ahawshel shubantak rik utbal, e shubantak rimayibal rumal rikikab eare. Arech utrilik kiban riwinak rinimalak utok obri utzig ri Dios. Risiwantin mit shkihach kiwach, ehojun ek okuk ri ea judio, eri ehojunchik ek okuk ri etakonelab. Riman ea judio tag eri ea judio, enaberi ekinimal chkiwach, shkichomach kikiak abak pakiwi. Katekut aretakchi isketamak weri, shebek eskihabukki patak ritinimit rech ri Likaonia e pari Listra, pari Derbe e patak ritinimit che ek ochunakak. Katekuri chila shkia ubishik ri utzalak tzik. Ko chila hunachiche tuyulik, che rinak tak ri rakan, shaskari aretakchi shalashik mankota humul bininak. Shutari utzik ri Pablo utrilik shuban ri are, Eretam che riare ko ukohonik arech kunatahik. Kubir chrech ruk hunkoblah uchabal.
8: Chatkwalihok. Chatak alok ruk ri awakan.
4: Riare ek choplinik, kualihik ek binik. Ribinak aretak chik kilori has uwach cheshuban ri Pablo, kirakakeh kichi parich abal Likaoni.
9: Ri e Dios. He has ewinak, shekaholok parikatinamit.
4: Riare seu sechach rech ri Bernabe. E ernes shechach rech ri Pablo. Rumal rech che are riare, rukam ubi ri tzir. Ri echuchkahawib rech ri seos, chek och uach ri tinimit, kikikamulok chuach ri uchiha, Rech ritinimit ejejun ama wakash ruk utzalakta khastak chkik. Katekore kikisukumak kip kukriwinak. Arech kikichi ejejun tabal toko. Aretachiri etakonela ri Bernabe eri Pablo shketamak weri. Shkirakatik rikatsiak. Katekore aninak shebech kiwash riwinak eshkirakakeh kichi.
8: Ekachira. Khastcheche ri ish khela kibno. Ri uch shak uchwinaka. Ri uch. Kunam riqik aslemanik olik khe khasri ish. Ri uq, uqwinak, chikakabih khun tzik chiwech arech ri ish ki yakanok runokhel we man tziktak e dios ri. Arech ri ish, kishbin chuwach rik aslik dios, rishbnow rikah, ri wachulew, ri polow, e runokhel rik opar yare. Ekuktak ri ekamam ekatat, yadalik rumal ri dios chikonokhel tinimit ke binik pari ube. Kategori. Uts, ukutik shubno che riare shuyari uts tak khastak chiwej. Shuyari kaag. Rihab, eri uts tak tkigil, shunuhi sagri guanima che utzil eche kikotemal.
4: Ruk wetzihri, ruk kash shikikateg riwinak arech mankkiya ta junta bal tokop chkech eare. Kategori. Kepetik chipari Antioquia ulok, e pare iconio erhun e a judio chikikoh kikushrivinak. Kikikiak abach chrechri Pablo, kategori kikikam ubiriare sanditinimit. Kikichomach chiriare kaminakchik. Kategut. Aretachiri eutehoshela ekochunakariare. Kualehik ekok paritinimit. Parihon echchik. Ri are ekbe ubi pari derbe. Rachil ubi krit Bernabe. Aretachi bitach romal ri utzalach tzich pawetinimitri, e aretachi ekochi sibalach etihoshelab, shebechi homul pari Listra, pari Iconio e Pantioquia. Kikiari uchokab ri kanimari etihoshelab, kikibichtach ri tzich chkech arech kekanach pari kikohonik.
8: Rahaushik cheri uch kuchkash pari kash, arech kuchok pari rahawibal ri dios.
4: Kikikohkan ejojun taknin winak paronohel takrikomontios, eare takchi kechauruk ri dios ruk mewahik, kikiyari eare pariokabri ajaushel, rikekohon chrechri are, kebe paripisidia, ekeok paripanfilia, are takchi shbitahri tzich pariperje, sheshuli ubi pari Atalia. Shaschila, rikiake kukamubiri kihuku pari Antioquia, jawihewiri eare sheelubik, Eshkik amri utokobri dios arech kikiban we chakri. Aretachchi sheopanik, shekimulir rikomontios. Katekuri kikibirchkech ronohel rihastachche shuban ri dios kuk. Shakuhe hasri uhakik rikohonik shuban chkiwach riwinachcheman ea judiotah. Katekuri kekanah hojuntak ik kukri etihoshelab. Hechos capítulo 15. Katekuri. Sheshulik chi pari Judea ulok, ejo juntak winak cheshkibik chikechri eti hoshelab.
3: Weri ish man kikamta ri upusik ri uiri iko wil che petinak chi ruk ri Moises ulok, ri ish man kishkolotaktak.
4: Shechu harik eschohen ri kitzik kuk ri Pablo eri Bernabe. Shahek uri, shkichomak chi ri Pablo eri Bernabe, shakuhe ejo jun winak chik chikisho ri eare. Kepaki pari Jerusalem kuk ri etakonelab, e kukri ennim takwinak arech kikil rih wehas takri. Ri eare rumal reshche atakalik kumal ri komontios kebe pari Fenicia e pari Samaria. Kikiyao bishik cheri winak riman ea judio tak shkikash kikush. Katek uri ruk wetzihri ri ea chalashik sibalak ke kikotik. Aretak chi shaopan pari Jerusalem ri komontios ri etakonelab erinim takwinak shkikulak ri eare. Kategori ri eare shkia ubishik ronohel rehastak uwach che shuban ri dios kuk ri eare. Kategori ejojunch kech ri uhoqat ri e fariseo che kori kikohonik ke chuharik. Ek kibir che shas rajawashik vi che ri ma ea judiota kpuz ri uwi ri kikowil e che kenimanch rech ri upishab ri Moises. Ri eta konelab eri enimtak winak kikimulik kib arech kikinikoh ri lik wehastak ri. Aretachchi nakhshe tzichon tachik, rilu kualichik ekubik.
1: Ya chalashik, ri ishi wetam weri, cheshas patak rinabekih ulok, ri dios sinusikik chishol ri ish, Arech si mani ajudio taj. Kita chiruk nuchiri in, ri utzlach tzich, y arech ke kojonik, katek uri. Ri dios, ri are, chere tam tak ri anima, shukut ri utoko pa kibi ri are, are tak che shuyari tiosh la huslap shel chkech, he has uya ik shubanch kech uj. Katek uri. Sheril ri are, he has rilik shubanch kech ri uj, rumal rech che shusukubari kanima, ruk ri kojonik. Haskuche, chiri ishki bank ashchirech ri dios, aretakche kiwah kiko hunche pakibi riati hoshelab. Chiri akamam ekatat, ishokuhe ri uj, mankota kachukab che ubanikweri, ri uj kachomag, cherumal ri, ri utokob ri ahaushel Jesus, kukkoltag ri, jehas ri ere.
4: Konohel ri komontios man shech autachik, ekkitari utsir ri Bernabe eri Pablo. Chek kibih ronohel tak rikutbal, ronohel tak rimayibal, che shuban ri dios chkisho riman ea judiota. Aretak chi ishkik isri kitzik, ri Santiago kubih.
3: Ea chalashik chinitata bej. Ri Simeon shukutuch kawach he khas ri shuban ri dios, chiparinabek ihulok. Arech ri winak che man ea judiota, che shas etasal chrech ri ubi riare. Wari utsruk ri kitzik re gashal utsik ri dios rumal rech che tzi batalik. Ri enkin tselek nari ekin yak chi humul nari ri ukabal ri davi che yoholik kanok. Kin yak chi na humul che yohkar ubanom. Kateguri kin yak chi na humul ri arech ri ki kisbalir ri winak ki kutsukuk ri akhawshil. Shokokhe konohel ri khetak amak che etiosh risam chrech ri nubi khewa kubik ri akhawshil. Che kukut we khastakri chi pahunalik. Rumal kuwa weri ri inkin ban qatoqtsik che shas rakhawshik mankiya tari kash chkech ri man ahudi otak. Rikikikesh rikikush chuwach ri dios, shuwi tzipash ubik chkech che kosha kiep takanik. Makitik ri tig che kech ri man tzik tak e dios. Makiban tak ri man suk kulunem tak. Makitijo ritig cheshash ejitzash riawaj e makitijo rikikel. Rumarret cheshash ojertzihri ri Moises eko uinak pa ronohel tak tinemet arez kiksikik huachweri ronohel tak sábado.
4: Katek uri ri etakonelab eri enim tak winak hunam uchomashik kikiban ku konoher ri ekomontios. Che uz cheke chaik ejohunch kishol ri eare e uz cheke tak ubi ri eare pari Antioquia Kuk ri Pablo eri Bernabé. Ri eare, eare ri Judas ri kibish Barsabás chrech, ri Silas, ri are junachiche utz kikil ri ea chalashik. Katekuri, kikiao bik chkech ri eare, we jun wuch chesh tzibashik.
3: Ri eta konelab eri inim takwinak, eri ea wachalal, chkech ri ea chalashik, cheman ea judio tak, ri eko pari Antioquia, pari Siria e pari Silicia kia apan hunrutzil kiwach. Ri uj ketam che eko e jujun winak chkasho ri uj che man etakom taubik pari tinimit e shkibik nikahtzik che shukok rikas chishol e shuban kebikush pari iwushlabal. Ri uj hunam uchomakshik shkabano che utse ke kasikik e jujun chkashol uj e ke katakubi eare kuk ri lokalak Bernabe eri Pablo. Ri eare che kichachom ruk tokob ri kikaslemal chuwach ri ubi ri kakawshel Jesucristo. Shahek uri ri uj ke qetaku bi ri Judas eri Silas, ri eare kikam nao bi wa weri chiwech. Shokoje kikam ubi wetzik ruk ri kichabal. Ri tioshlahu shlapshel eri uj shkaban qatoqtzik puwi weri. Ri uj kaya chiwech shahun taqanik puwi weri. Mitik ri tig chesh kamisash chkiwach ri man tzik tak edios. Mitik ri kikel. Mitik ru tig awak cheshash hitzashik. E mi ban riman suk ula nemtak. Uts ki bano, weki koli wip chuwach weri, chabek chiba.
4: Katek uri, ri achikhab je shetak ubik, ke ki chabek kan ri eare, e ke shuli ubik pari Antioquia. Chila she kumulik ri komontios, katek uri ki khach chkech ri wukche tzibam ubi chkech. Ki sikik uwach, katek uri ke ki kotik rumar ri tzik kubisabal kush kubik. Ri Judas eri Silas, Ri eare che ek ashal utzik ri dios, shkiyao bishik nim ucholeshik ri tzik chkech ri eti hoshelab arech kkohi kicho ab, ek kubi ek kikush. Katek uri aretak chi okowinak chi keb oshib ik, shechambesh ulok ruk ni malak utzil rumari ea chalashik, arech ketzalek ulok kukri shetakow ubik. Ri Pablo eri Bernabe, shekanakkan pari Antioquia. Eeki achalashik, ke achilanik, kikikutu, ekkiya obishik ri utzalak tzik, ri tzik ri ahawshel. Katek uri pahong ik chik, ri Pablo kubik chrech ri Bernabe.
8: Chuk tzalekhok, ejekilar ri echalashik, paronohel ri jetak tirimit, hawihewi ri shkbih, hui ri utzik ri ahawshel, arech kikilo hasu beal ebenak riare.
4: Ri Bernabe krah kukamu birishwan, Rikibish Marcos Church, Katekut Ri Pablo Mangrata Kukamu Biriare, Rehunche Sheuyakan Ri Eare Pari Panfilia, Emanchakunta Kuk. Kechuharik, Shahekurik Kihachki, Ri Bernabe Kukamu Biri Marcos Ruk, Epahun Kukup Kbe Pari Chipre. Ri Pablo Kusikihu Biri Silas, Ekbeubik, Rumal Takomubik Riare Pariuto Obri Dios, Kumari Eachalashik. Kbe Pari Siria e Pari Silicia. Jauje kuya viri kichuk abri komon tios. Hechos capítulo 16. Chopan pa derbe e pa listra. Chilak ojunti joshel che Timoteo riubi. Ral jun a judía che kori ukojonik. Eri utat jun a griego achi. Ri ea chalashik pari listra e pari iconio utzki kil riare. Ri Pablo kuk alajizak chuwach chikrak kukam ubiri are. Kukam ubiri are. Ekupus riwiri ukowil. Rumar reshche ekonik aj ea judío pawitinimitri, katekuri konoher winak ketamche aj griego riutat are. Patakritinimit jawije kebewi, chikiao bishik rijetak tzibanik cheshkitzibah ri etakonelab. Eri enimtak winak rech ri Jerusalem, ekkiao bishik chkech cherrahawashik kenimanch rechweri. Katekuri ri ekomontios shkohi kichokap pariki kohonik. Erronohel takkir kekiarik. Kekash pari rulebri Frigia e pari kulebri ea Galacia. Shaner rumal res cheritioslak uslapshel, shokateh che uyaik ubishik ritzik pari Asia. Aretachi ri eare ekochi chunakah rinisia, kikah keok pari Bitinia, katekut manyatal tachkech rumal ritioslak uslapshel. Kebe pari Misia ekeshuli pari Troada. Katekuri chakab ri Pablo Shrilweri, Jun aj Macedonia Cochila, Takalik Shutaweri Ichrech.
10: Chatokba pari Macedonia, Sahulok echu hakolo.
4: Katekuri, Shaschanim kakkuhok pari Macedonia. Rumal reshchek kachomah chiritios uts kasikishik kubano, arechri uch kakam ubikri utsalachzik pawetinimitri. Kuhelubi pahun kuku, rechri Troada, ekuhbe pari Samotracia. E parejun ichchik kuhbe pari Neapolis. Chi pari Neapolis kuhbe ubi pari Filipos. Chejun tinimit chechas arena be nim ubandajik pari Macedonia. Pabejun tinimitri eko ea romano. Kuhkanak keb oshib ich pawe tinimitri. Katekuri pari sábado. Shuhel ubi pari uchiri tinimit. Kuhbe chuchi ejun nima. Jawije ekbanwi rich awemruk ri Dios. Aretachiri uchtoyulik. Ri uch kayao bishik ritzik chkechri ishoqib, chesh kimulik kibchila. Katekuri hun ishoqche lidia riubi, shutari qatzik. Ri are hunakkay ahtiatira, shukihilag ri Dios. Ri ahawshel kuhak ri ranima, arech ri are utskriltak ri utzik ri Pablo. Katekuri are takchi ri are, eri uwinak shkikam ri qasna, kuta weri chkech.
11: Weri ish kichuamak cheri in utchu wach ri ahawshel, Chisag ba, itchishkanak kanok pari wachoch.
4: Katekuri, weri, juntakanik rishubanch kech. Pahunk ikchiri uch shukbe pari uk olibal rich awemruk ri Dios, ri uch shkarik hun mokom chichapom rumal hun ushlabal pitom. Ri erachaw, shkichak si balak puak ruk ri utzik chekuya obishik puwi rihastak chek pena. Ri are shukuternebeg, ri Pablo eri uch si balak kurakakeh uchi.
11: Wewe nakari, eu pataninel ri Dios rinim lahu pantahik, kikibih chiwech ri uberi kolatahem.
4: Jere ishuban pakitahkih, katekuri ri Pablo kpero yowal, kukayeh riare, ekubih chrech ri ushlabal.
8: Kinyahun takanik chawech pari ubiri Jesús Cristo, arech riat katelu bipawe y shokre.
4: Rihun ushlabal chianinak shelubik. Katekut ri erahau aretachik kiloche shkitzak risibalak kipuak shkikor kikap chkech ri Pablo erisilas. Ekikikamubiri eare parik aibal chkiwachri ek atal taktsir. Ekikibih aretachik kikikori eare chkiwachri estrategios.
7: Wewinakri kekichucha ri katinimit. Wa we eareri ea judío. Katekuri kikikut jujun hastak uwach che manyatal takumalri ea romano che kakolaj ek katernebej ujweri.
4: Riwinak kikimulik kip chkawach. Eri estrategios shkibano arech kesash ri katziak chkik. Ketakanik arech kohchayik ruk takchimik. Aretakchi sibalak shukchay takik shukkiak pariche. Katekuri kikiyao bishik chrech ri jun che kchajin riche. Che utz kachajishik kubano. Rukwetzigri, richajinel she ukiak pariche, katekuri, utz uyutik rikakan kubano. Parikablahuk kahbal rech richakab, ri Pablo erisilas she chawruk ri Dios. Shkibishok tak ribish rech ri Dios. Ri ekopache shkitaweri. Shaschanim shpehun nim kabrakan, katekuri sibalak kash shurik reha. Shakbir nohel tak riucheha, shakatahik. Katekuri, shtokapinik ronohel rihatibal kechri ek opache. Ri achchahinel chechriche, shkastahik. Katekuri, aretachche kriloche hakatalik riuchi itakha. Kukamu bi riuchi chrechchoh, ekrah kukamisahri. Ruman resh chekuchomah chri ek opache, she elubik. Katekut, ri Pablo, kurak uchi chech.
8: Mapan kash chechawip, ruman resh che konohel ukko varalri.
4: Ri achchahinel chechriche kutahunchah. Ruk birbitem kutih anim shok ubik. Katekuri kukekrib chuwach ri kakan ri Pablo erisilas. Kubano cheri eare ke elubik ekubik.
10: Eahau, has rikim manari ri in arechkin kolotahik?
4: Kikibik chrech.
8: Chatkohon chrech ri ahaushel Jesus. Ekat kolotahik ri at eri eawinak.
4: Katekuri kikiao bishik chrech ri utzig ri ahaushel. Echkech konohel ri ewinak eko parachoch. Katekuri, shaschanim ri achchahinel chakab ke ukamubi ri eare ruk. Kuchak ri sokotahinak chkech. Katekuri, shaschanim shukam ri kasna ariare shokuhe konohel ri ewinak. Katekuri, kubano arech ri eare kepaki parirachoch. Kusukumah ri mesha ek kikot kuk konohel ri ewinak rumal resh chesh kohon cheri dios. Aretachchi ikopan rekih ri estrategios ke kitak ubik ri lictores arech kbish chrech ri achchahinel chawesak ubik webinakri ri achchahinel kubik wetzihri chrech ri Pablo
10: ri estrategios she kitak uloq winak arech ke kibik chrech che kish katzokopik ubik chishel ba ubik ehish ubik
4: katekut ri Pablo kubik chkech ri lictores
8: ri are shkibno cheri uch shukhchay chkiwach nimmalak konoher winak katekuri Mankot katbal tzih shkiban pakawi ri uch che uchak romano. Katekuri, shukikiak pari che. Ekamikri, la arek kak che pa awatalik kuk kesahubek. Haji, chepet barie are, che kasashikubik arech shas e are kuk kitzokpikbik.
4: Ri liktores kikikamubik wetzihri ichkech ri estrategios. Ri are, Kikishibik kip aretakchi iketamak che eak romano ri eare. Ri estrategios shepetik esibalak shkitach kech arech kikiyakan ri tinimit. Aretakchi ike elubik pariche ri Pablo erisilas kebe parirachoch ri Lidia. Kekilchina ri ea chalashik katekuri shkiyakun tzich kech rech kichokab. Katekuri shebe ubik. Hechos capítulo 17 Kebe pari Amfipolis e Apolonia, e keopan pari Tesalónica. Javije kovijun ki sinagoga ri ea judío. Xokje waralri, ri Pablo, katzijun kuk ri eare, pa oshib sábado kchau kuk puwiri tzij. Xukutri sakalak tzij chkiwach, chera hawashik cheri Cristo xukashkolij, ek kastak uwach chkisho ri ekaminakib ri are ekubij.
8: Ri Cristo, are ri Jesús cheri in kimbij chiwech.
4: Ejojun chkech ri eare, kikichomakche utz wetzihri, eshi ok kuk ri Pablo erisilas. Shakuhe ekich kechri eokinak kuk ri ea judío, kebe kuk ri eare. Shakuhe eki e a griego sheok kuk. Shakuhe ri eki e kinimar ri ishakip sheok kuk. Katekuri ri e a judio enohinache titik. Kekikam ubi parik aibal enikahuinache e banal takash. Ri eare shekimuli riwinak ek kikoh kikush ri tinimit. Kebechori rachoch ri hason. Chekitsukushik ri Pablo erisilas. Arech kekikam uloch kiwach ri siwan tinimit. Rumal kut cheman kekirekatah. Kikam ubi rehason e enikahtak e achalashik chik chikiwach e atbalzik e kirakakek kichi.
1: Wawinakri ke kohunkush e kechuchanik chesh ronohelwi wachuleu. E pawe uchanimri riare e kowaralri. E wehason ri okulampari rachoch. Konohelwi winakri manesuk tachuwach ri upishap ri cesar. Rumal resh chek kia ubishik chek ohunchik ahawinel chiareri Jesus.
4: Chuwach we rakohtak chi ahri. Kikishibir kibriwinak eri akat balzir kekita puerchkech rihason eri anikachik. Kategori kekitsokopir ubik. Kategori paninakil ri achalashik kibano arech ri Pablo kelubik chakab eshakuheri silas. Kekita ubik pariberea. Aretachi ri eare keopanjela kebe pari sinagoga kech ri ea judio. Ri ea judio ekowaral ri. Kohun kushlabalche us chinachi wachri each Tesalónica. Chanim kikik amritzig. Ronohel takik ri eare, kikizikik takritzig, arech kikil rih wikas gheri ronohel rihastak. Ekich kech ri eare ke kohonik, shakukheri ekinimal ri ishokib, che each griego, eechuhun tak achihab. Katekuri, aretachi ri each judío, che eko pari Tesalónica, kiketamachche ri Pablo, Shas shakuhe shubih ri utzig ri Dios pari Berea ke bejala, ke kikoho kikush e ke kichuicha ri binak chila. Pa aninakil ri ea chalashik kikibanoche ri Pablo ke lubik e kebe ubik. Kusuk ubik pari polou, ri Silas eri Timoteo ke kanakkan chila. Ri shekamu ubi ri Pablo kikam ubi ri are chika pari Atenas. Katekuri ketzalejo loch ruk hun takkil arech ri Silas eri Timoteo shaschanim kebeo bi ruk ri Pablo. Are takchi ri Pablo ere yemri eare pari Atenas ri rushla balk perro yo walchu wach takri wach bal kech ri manzichtak e Dios. Chenohinak ri tinimit chrech. Kchav kukri ea judío e kukri kikikikilaj ri Dios pari sinagoga. Eronohel takkik kchav kukri winakche eko pari kaibal. Shakuhe. Ekoho juntak winak che ni malak kitihok bemki. Ri epikurios, eri estoikos, che se opan ruk riare, eho jun kikibig.
2: Has krah wakurok orotek wehon winak ri?
4: Eho jun chik kikibig.
10: Riare, honamatajek ruk jun chek tihon pakibi eka jantak dioses.
4: Rumal res che kuya obishik ri Jesus eri kastahibal uach, kikikamu bi riare chuach ri aeropago e kikibig chrech.
2: La yata lik chqesh uq chik qetamah ritzir chika kutriat
10: rumar rech cheri uq mansaq tach qawach ritzir chika bih riat chqech ri uq qah qetamah ri khastaq chekubih we tsihri
4: rumar rech che konoher ri e ajatenas eri ekashlan taqwinaq cheri ekochila ri eare mankota khunchik kichak shuwi ekoche utayik ri kisbal taq uach khastaq elena uloq kategori ri Pablo Takalik panikah chrech ri aeropago kubih.
8: Ri ish siwan tinimit rech ri Atenas. Ri imkin wiloche ri ish siblak are nim ikohbal chikibuch konoher winak. Rumal rech, si are takchi shimbin pari tinimit e shimwil ri etioshlak taknim ha. Ri in shimrik huntabal ruk wetzihri. Chichri man eta matal towich dios. Katekuri. Rin are kilinja obishik chiwech, rihun cheki rilahri ish echiman iwetam towech. Ri Dios cheshbonow ri wechuleu, eronohel ri hasta kuwech, ri are haushel chrech rikah, echrech riuleu. Mankehekita pahun ha, chekzakik ruk kikabwinak. Ri kikab riwinak mankik patanikta riare, rumalrech cheriare, man rahaushik tahun patanahik chrech. Riare, chiare kya ourik aslemal, rikaya ouri ushlabal, eronohel rihastak. Riare, shaspahun umahibal ulok, shuk isah konohel riwinak, arech kehekhi paronohel riwuchuleu. شکوخ رو نخل وچ تققیخ پاری وچو لیو خاوی خی که خقیوی ری وینق شبان گوی ری آرچ ری وینق کی کی چکوخ ری خستق رچ ری کاخ آرچ که کوینک کی کی رق ری آره کدگوری ری آره منگ نختخ کوی چکیچ ری اوخ ری اوخ پاری آره کوی رقق اصل مال ری اوخ کوخ سیلو بک پاری آره ایوخ کو پاری آره واوی ری شبیتخ کمال خون وینق چه ایک او چی شل ریش رومال ریچ چه ری اوخ شاس اوخ ری خلیل ریاره شخه کوری وی اوخ ری خال ری دیوس مقچو مخ با چه ری خستق ریچ ری کاخ خیری خاص ری قن پق ری سق پق اون ری اپخ چه کی چکون ری وینق روک خلیک تق چک ای روک ری نوخ بار کته کوری کامیگ ری دیوس شیوپی و قوچ چوش تق ری من که تمام تر ری وینق ای کجا او بیشیک چکیچ کنو خیل وینق پر رو نخیل کولیبل آره چری ای آره کی گیک اش کی کوش رومال ریچ چه کوکوخ نا خونق ایغ چه ری آره کبن نا ری قطوخ تیخ بوی ری اوه چولیو خی خاص ری اوسوک ایل ری آره رومال ری خونا چی چه شکوخ ری آره شکوت چه کی وچ کنو خیل چه قس تیخ وان ویری آره تق چی شکول ری آره چووچ ری کمیکار
4: آره تق چی که کتاب و تخری بوی ری کستخی بار و چخ چکی شو ری اکمی نقیب اکو نیکاخ که تابیخ اواج اینیکاخ چیک که بیخ
10: ری اوخ که قاکوت نا ری اچی ری پا خمول چیک بوی وری
4: خیره نکود ری پاولو شلو بیک چکی شو ری ایاره اخو خون وی نخ که اوک روک ری آره اکی کخو نیک خون چکیچ آره ری دیونیسیو آیرو پاکیتا شکوخه کخو لی شخ ده ماریس ریو بی اکو نیکاخ چیک
0: Hechos capítulo 18. Ri Pablo kel binach cheri Atenas, kbe ubi pari Corinto, kuriqajun a judío, aquila riubi, eche are ri ponto utinimit, chik ateri shopan pari Italia, rugri rishoquil Priscila, rumal resche shel jun upishab ri Claudio, chek takanik, chekono henri e a judío ke el ubik pari Roma, ri Pablo copan kukri eare. Ri are hunam ri uchak kukri eare. Ek kanak pari kachoch, ek chakun kukri eare. Ri kichak arek kibantak kabal. Ronohel sábado shkikam ubi pari sinagoga. Eri are sibalak krak kukoh uchokab chkech ri ea judío. Eri ea griego. Arechke kohonik. Are takchi ri silas eri timoteo shopanchi pari macedonia ulok. Ri pablo. Chironohel takkik shokche ubishik ritzik. Shubich chkech ri ea judío cheri Jesús are ri Cristo. Chuwach tak rikash che shkiban chre chri are, e chuwach ri itzel tak tzik shkibich, ri Pablo kutota ri ratziak e kubich chkech.
8: Tzakba ri igik el piwi, ri inin suk chuwach weri, kateku ri, chi pari ukamik ri kimbe kuk ri man ea judío tak.
0: Ri Pablo kel ubi chila, kbe pari rachoch hun achiche justo ri ubi, ri are, Hun winak chik kihilan cheri Dios, tirachoch kochunakak ri sinagoga. Ri Crispo, riare che are kinimal ri sinagoga, shkohon cheri ahaushel kuk konohel ri uwinak. Eki each Corinto, cheshkitari utzigri Pablo, shekohonik eshkikam ri kasna. Chakab, pahun wachbal, ri ahaushel kubih chrech ri Pablo.
12: Mashibiha wib, chatakehu bishik ri tzig, matzapiha chi. Rumal rech cheri in ko awuk, eman kota hun winak kukoh nari hun kap chawech arech kubanari kash chawech. Rumal rech cheri in, shas ekowi sebalak en winak pawetin mitri.
0: Shkanak chila hun hunab ruk wakib ik, shukut ri utzig ri Dios chkech ri winak. Katek uri, aretak chi ri galion akat baltzig pari akaya, ri ea judío kekikiak ki puwi ri Pablo, ekikikamu biri are chuwach ri kat baltzig, ek kibir
13: we khun winaqri are krak kokh ki kosh ri winaq are chik kiban nik a khastaq che o khila shikri dios che kukulela huach ri pishab
0: ri pablo krak kokh ri uchi are tak chi ri galion kubir chke chri e a judio
14: we ta khun makar on khun itsel khas huach ri en kin kam qabri ri cho kate kut rumal rech chri ish kishti khon buwe taqtsir Huwi takbi ak e kuwiri bishab li ish, ish ba chi shi lowok weri, riin mankin wakhtak in ataltsik puwi weri.
4: Echeresa jolok parikat malcih. Kategori skicap ubi risostenes ri are eche kinimal ribinak pari sinagoga. Echuwach rikat malcih kikich ay ri are. Erronohel beri shas mankota upatan chuwach rigalion. Ri Pablo kanahna kanchila pari Corinto kitakkir. Kategori kelubik chkishori echalashik. Eka kanu be pahun kukup chek be pari Siria. Ri Priscila eri Aquila.
15: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: El riuwi,

0: شوخ وقبا شوخ قمون با رومال رجشي كوخكم وا شوخ كبيخ مش ساج با ري تسل تقاچيل كي تسلاخ واجري اوسك سليمان قاس چشك استخ با اي مش ما كونيك رومال رج شي كونيك اخ چشول ايش شي من قد خون خاسو واج كي تام بويري ديوس كيم بيخوري رج ايك ايش بال ري ايش كاتيكوت كوخون واكو بيخنا لاتشكي كاستخ كي واجري اكم نقيب خسروك كي باقيل كي تسلخيك كأشالاخ وچابشيك وا ريخا چي كاتيكو منكو يات خونكاك كاسلمال ويماك كميك ريخا چي كاتيك ات منغريت ري باقيلال كي كيولوك شاني خونلاخ إيخا ري خونلاخ واج تريكو اون واج خونچيك تيكون كاتيكو ري ديوس كويا خون باقيلال چريچ خيري خسكيل باري اوكوش كويا چريچ رنوخيل واج إيخا خون باقيلال رنوخيل تق باقيلال من خونام تخ خونويتشي باقيلال ري ويناق خونويتشي كي باقيلال ري اتشيكوب خونويتشي كي باقيلال ري اتشيكوب أهو وكاخ خونويتشي كي باقيلال ريكار شوكوخي اك او باقيلال ريش ريكاخ اك او باقيلال ريش ري وواتشوليو كاتيكوت خون ري ريكي قخيل ري باقيلال ريش ريكاخ إخون شيري ريكي قخيل ري باقيلا ريج ري واجوليو خون ري ريو قخيل ري قيخ خون شيري ريو قخيل ري إيك خون شيك ريو قخيل ري تق تشوميل كاتيكو ري ريو قخيل هون تشوميل من خونام تشوك ريو قخيل خون شيك تشوميل شوكو خي خينا كوا باريك استخبال كي وجه ريكا منقيب كتيكيك ريكي قايو واج كيك استخو واج باري من كقايت واج كتيكيك ريك إشبال إكيك أستخو واش باري نملاخو قيخيل كتيكيك ريتو قاريل كيك أستخو واش باري جو قباليل كتيكيك خونوينق باري وك أسلمال جوا جوليو كيك أستخو واش باخون أشلابال باقيلال ويك أوك أسلمال خون باقيلال ري جوا جوليو شقوخي كوخون أشلابال باقيلال تيبتاليك وري
1: رينابي وينق ري أدام هنك أسلي كالخ جمانيك
0: ريك إسبال آدم وشلابال چه كويا ريك أسلمان كاتي كوري مانغاريت ري وشلابال ريك بي نابي شاني هاري نابي كبه ريوك أسلمان ري باقيلال چوا چوليو كاتي كوري باوكاب كبه ري وشلابال ري نابي وينق چه كيلو بي باريوليو رياري ريج ريوا چوليو ريوكاب كبه چي باري كاخ خي خاص ري وينق ريج ريوا چوليو شبوخي كبه ناري رياري شي إريش ري واجوليو خي خاص ري ويناق ريش ري كاخ شكوخي كي بينا ري إياري إريش ري كاخ خيرينا كوت ري أوغ شي شقوك أهو بي ري واجبال ري ويناق ريش ري واجوليو شكوخي ري أوغ كاكوك أغنا ري واجبال ري ويناق ريش ري كاخ كي بيخ وري شي ويج إيا چلاشيك ري باقيلال إري كيك إيل مانكو ياتخ كي جبيه ري راغوي بال ري ديوز شكوخي ريك قيك مانكو ياتخ كريتش بيغ ري رخو بل ري ديوس شقوخي ري ساتش بل مانكو ياتخ كريتش بيغ ري مان ساتش بل تخ خينا كوت ري إن كي ميخ هون كوت عليك خاسو واج شي ويج مانكو خكام توا قنو خيل كاتي كوت قنو خيل وا كوخ كش تخنا چي با آني ناق چي چانيم وا چي با خون يوب ياتيم غو قوچاخ باريو كيز بل ري روك بال روك او اكاش كاتي كوري كاستخ كي واشري ري كم نقيب امان كي قايت تشري ري اوخ كوخ كاشتخ ناري رومال ريج چي رخاو شيك ري خون چي كي قايك كو كوخ ري رات اق ري من كي قايت تخ ري خون چي كي كمك كو كوخ ري رات اق ري من كي كم تخ كاتي كوري اري تق چي ويو بان دخيك ري باقي لال ري چي كي قايوا كو رات اقي ساخ ريب چي ري من كي قايت وا ايوه خونو بان دخيك باقي لال ري چي كي كم نوا كورات سبيقي ساخرب چيري منك كم توا چيو كاميك چيو چانيم كوري قاس سيخ كمان تخري دي تيخ تسيبا تاليك
1: ري كاميكال شبيغة تخي كوبي باري چاكانيك كاميكال خوي كوي ريا چاكانيك كاميكال خوي كوي ريا چوكبال
0: ريو جوكبال ري كاميكال اري لي مكاك اريو چوكا بري مكاك اري ري قطوخ تسيخ كاتيك كوت نملاك مالتيو شبال چريش ري ديوس چكو ياري چاكانيك چقيش رومال ري قهوشر خيسوس كريستو خينا كوري إشلوك لاختق وشلال كو تشيش كولوك مشكش تخيك اوت ششبينق باري وچاك ري اخوشيل قصق چيوش قصيوه تام چيري ايچاك منشقتكيك اسكو واش باري اخوشيل. Primera de Corintios capítulo 16. Puwi riki kuchubal rietiosh lahtakwinak, shokuhe, riish chibnari tsirche shintakan chkech rikomontios rechri galasia. Parinabek ih rechri shmano, ronohel winak chutasa apnak, ripak cheshtotahek parirachoch, mangaret ke yeshik, uyaik rikuchbal aretak chikinopan in. Katekuri aretak chiri in. Ink oiwuk, ink ochi shol riish. Kintak na ubiri, hungwuk, kukri winak che shei cha ish. Arech kikik amubi pa Jerusalem, riish sipanik ish. Ewa shukuhe, rakawshik himbe in, kebena kori, rie are wuk in. Kimbena ri, pari itinimit. Aretak chi, shink ashtak kanak pari Macedonia. Ruman rech, cheri in, kink atanawa pari itinimit Macedonia. Wenekin kanakna pari itinimit, ewenekin kashach runohel rik alahiwuk. Arech riish, kinik amna ubek, chiparik olbal hawihe, rakawshik chekin benawi. Rumal rech, cheriin, mankin wachtak, cheshakpanuk ashebal, kishin wilubek. Kinwiyeh, chekin kanak keb oshib ik, pari itinimit, wegeri krahri ahawshel. Katekut, chikin kanak kanwi, pari efeso. Chikatenari Pentecostes. Rumal rech, chenimalak tortajinak hun uchiha chunuach. Arech kinchakunik. Kneba siblahek I riakak ulel. Wekopan ri Timoteo iwuk, chichahih bariare. Arech manku shibirta rib, chishol. Rumal rech, chishokuhe riare, kchakun pariuchak riahaushel. Hachari in. Matbak o hun winak, kretzela huach riare. Chikamaubi riare. Pari hamarin arech kpeguk in, ri in kinguyeh riare kukri ea chrashik. Puwiri kachalala polo, ri in siblak nubim chrech riare, chikuah kbekuk ri ea chrashik pari itinimit ish. Katekut kamikri mankrahta riare wari, kbenari aritak chilok kbek. Chishachinok, ko chishkol pari ikohonik, ri ish chayish achihab, kas ishkotak achihab. Ronohel hasuwach, chibana rukro ok ebal kuish pari tinimit. Unchik bishab isha chalashik, riish iwetam cheri Estefanas, eri era chalal pahak olbal, eare nabetak uwach riakaya shuya o. Katekuri, ri eare, shok che kipatanashik rietyo shlak takwinak. Riish, shokuhe, chinimah kitzih huya chihapri, eri kitzih konohel, ri kechakun kuk, eri kekos kuk. Siblah kinkikotek, rumal rech shepetek ri Estefanas, ri Fortunato, eri Acaico, aretak chi, ishelenak ubik ri ish. Ri eare, shkiutzirizah ri nuchomanek, eri ichomanek ri ish. Nimche wilawi, we eachihapri. Ri komontios rech ri Asia, kikiachiwach hun rutsidiwach. Ri Akira, eri Priska, shukuhe, ri eguinak che kikimulihkip parikachoch, Kikiyao bi hun rutsil iwach. Konohel ya chalashik, kikiyao bi hun rutsil iwach. Chia hun rutsil iwach chishol, rukri tiyo shlak tzubanik. Ri hun rutsil iwach, kbe ruman rinu qab in, ri in chin Pablo. Wik o hun che mankrah tawach ria hawshel, ri are anatemari. Maranata, chakanak ba iwuk, ri utuk ob ria hawshel Jesus. Igunohel, Kishin lo ok ek pari Cristo Jesús. Riukap uch, shtzibash chikech ri each Corinto. Segunda de Corintios capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo, chejuna chalashek, chrech ri ukomontios ri Dios, cheko pari Corinto. Echkech konohel ri etios lahtakwinak, paronohel riakaya. Chiwech ish, kakayao panak, hun rutsil iwach, rech ri Dios, chikatat shel, e hun rutsil iwach rech ri ahawshel Jesus Cristo. Teuchitalik tba ri Dios, riutat shel ri kahaw Jesus Cristo. Ritat shel rech ri lokok ebal kush, e Dios, rech ronohel kubisabal kush. ریاری چی کوبی سبال قکوش پر نو خیل کش که قریقو اریچ ریوخ روگ ری کوبی سبال کوش ری چی قک اموم شست روگ ری دیوز شقوخه که قکوبی سخ کی کوش اینیک اخچک پر نو خیل کش کی کی ریقو رومال ریچ چی خیری نکود چی کاسی بالخ کش ریچ ری کریستو رومال او تاق بیسا شک قواج شقوخه رومال ری کریستو ری اوخ کانی ملخ کوبی سبال قکوش لاوخ کو اوخ پاریک اش وری شر غوشی کاریچ کپی کوبی سبالی کوش اری ایگولو تخیم لاکو کوبی سبال قکوش اوخ وری را غوشی کاریچ کپی ری کوبی سبال قکوش چی کویاری چوقب چی وچ ری ایش پاریک اش چی شکوخه که قکوش کولیخ ری اوخ کاتی کوری قس قکوبام ری قیبان چی ویخ ایش ری اوخ قیتام چی ویش کو قوک پاریک اج اقیخ چی شکوخه ایش کاری قوک پاری کوبی سبال کوش ری اوخ من قاقتخ چی ری ایش متکی ویتا مخ ایش چلا شک ریک اش چی شقه کل مخ پاری آسیا هری سی بلخ نیم چو وچ ری قچو قب کولک شکوخه من شقی یختخ چی کوخ کسک ری اوخ قس کاری قدبال چیخ ریش کمیکال پاقوی اریچ ری اوخ قیتام چی من که قاقی که باد قکوش چی بیل قیب ارینه که قاقی که با قکوش چی ریخ ری دیوز چی کوالی ساخ که وچ ری کم نقیب اری اری شو تو قوچ چو وچ ری کمیکال ایشو قوخه کو تو چنا قوچ ری روک ری اری کوی ری قیه بال چی کو خو تو چنا خمول ری ری ایش کش چکو ناری قوک ری اوخ شس روک ری ایچ اویم روک ری دیوز پا قوی ری اوخ اری چی او چیل که قرق ری اوخ کو مال ایک ایوی نق شقوخه ایک ایوی نق با چه مال تشنیق پا قوی ری اوخ ری رو مال چه نیمال که قبان اوخ اره ریو قد بل تیخ ری قچو مانک چه رو کم قبه پا ویو چو لیو کاتی گوری ایوک ایش اره ری تیو شیل ایریو چیل چه پیتینا قلق شاس روک ری دیوز ایمان روک تری اونوخ بال ری باقی لال شانه اره روک ریو سیپانک ری دیوز ری اوخ من کت خون خاسو وچ چک که قد سی باق چی ویج شانه شوی ری کش کوین چه او سی کشک ایچه او چو بک کاتی گوری ری این کین ویخ چه قصد قط او چو بک نا کی بنو ری ایش ایچ بام چه خوبیق چه اوخ نکود اره ری نیم قی قیخیلی وگ ری ایش اره نیم ای قیخیل قوک ری اوخ پری او قیخیل قخوشل خیسوس روک ونوخی کی بام ری ری این اره قصد شنگوه کی نپن نپی پری ایتی نیمیت اره چ ری ایش کوخی خونو کب ایسی پانیک. کاتی کوری شاس پری ایتی نیمیت ولی کوبیک کواخ کیم بی پاری ماسیدونیا ای پاری نو چالخیک چی اولوگ پاری ماسیدونیا کواخ چی کنو پن پاری ایتی نیمیت ای کواخ چی ری ایش کنی کمو بک چی پاری خودیا اری تک چی اخری شین چماخ لمن استخ ری شین چماخ اون پاری باقی لال پیتی نقوی اولوگ ری نو چمانک شخی کوری کووک این ری خائه ایری من خائه تخ خری خچاری دیوز چی من کوک اشت ری او چیخ ری قچاوی بال ایوک من کپت اوچ خائه ای من خائه تخ رومال ریچ چه ریو کهول ری دیوز ری کریستو خیسوس چه شقیا و بیشک ری اوخ چی شل ری ایش ری سیلبانو ری تیموتیو ایری این من کپت اوچ خائه ای من خائه تخ پریاره شویش کهی ری خائه رنوخی ری چیخ اوخی گیبامو بیشک ری دیوز پریاره او ری قموی ری خائه ای رومال کوری ریاره ری اوخ که قبیخ امین چرچ ری دیوز اره چه کنی ملخو قیخیل کاتی گوری اره ری اره ری گیه او قچو قب ری اوخ اشو قوخه چی ویچ ری ایش روک ری کریستو ری اره چه شو خوخیون ساخ ری اره اره ری دیوز ری اره چه شو خوطی قو اشو یا پا ری قانیما ری نبه و سیپانیک ری اوش لبشیل ری این کم بیخو ری چی ویچ چو ویچ ری دیوز اره چه من که من تر ریک اش چی ویچ چه ری این وی من این بینقت چی خمول پا ری کورینتو شانه اره رومال چه ایش ری کشین ویده پنق ری اوخ من شد اره کقاخ کختقن پو وی ری ایکو هونیک من خیط ری ری اوخ شانه اره کختبن روک ری ایکی گوته مال رومال ریچ چه کوری ایچو قب پا ری ایکو هونیک سگونده ده کورینتیوس کپیتولو دوز پا ویچ ویری این شین چو مخ چه من روک تا چیک ریب ایس kintzalek pari itinimit. Rumal rech chewe wumal in kishbisonek, hachink uk kowinri kuyano kikotemal. Wimanko triare rishinja ubisri in. Katekuri, weri in shintziba khrikastak chiwech cheri iwetam. Shibono arechri in mankin bisontak aretak chi kinelubik pari itinimit. Isha rumal kechri eare, chishas rakhaw shikwi kikiyari nu kikotemal. Rin chaskin chomahui cherinu kikotemal rin shukuhe ikikotemal igunohel ish. Genakut, bajo nimlach kash enimlach bisobal pawanima. Rin shishin zibahruk siblahok ech. Eweri man rumal tak arech kohi ibisri ish. Shane rumal arech kiwetamah rinimlach lokok ebal nukush kochi wechri ish. Weshar rumal hunwinak petinak ribis. Manchuesh tari inri shuya wiri bis. Katekut. Waweri shas shiyawa hubignu bis iwunohel. Chrechwe huna chiri shas shui takalri chrechri uqat bal tzihri winak. Katekut. Are utri che gisachri umak ekiya uchukab. Arech mankatsak tapahun nimalak bisobal. Siblak kintaba chiwech che rakhawshik cheri ish kukuhiri lokok ebalu ikush rukri are. Are takchi. Shishin tzibach, shin chomach, chesha kishin nabich, arech kishin wilri ish, wikishni manik paru nohel hasuwach. Katekut, chreshri hun cheri ish kisachri umak, ri inch kohe kinsachri umak. Rumal rech, cheri mak, shin sach uwach in, wirrachawshik cheri in kinsach makah, shane igumal ri ish ri chuwachri kristu. Rachawshik cheri uch, mankuksach tpa uqabri satanas. Rumal rech chiri uch qasqetam rixetak uchomanik riare. Riin chinopon paritroada, arech kin yao bishikri utzlak tzih rechri kristu. Kneba, che xaqatalik khun uchiha chuech paria hawshel. Ri uxlabal mankot khun utzlak uxlanem chrech. Rumal rech che man shin raqta ri wachlal titu. Riin shin yari khun rutzil ki wach. Katekuri shinbe pari Macedonia. Si balach maltiosh pa chrechri dios, che parunohel mul, kuhuk amubi pari upetibal, eche kumal ri uch kukeheg, parunohel kolibal ri utzalach kunabal rechri unohibal. Chuachri dios are uch, ri uch, koklach roshlab ri kristo, chikishol ri kekoltahik, el chikishol ri kisachnakib. Chikechnik ag, hun uk okal, che ek opari kapikal, eke uk amubi, pari kamikal. Echikechnik achchik hunk okal cheik oparik aslemal ek euk omchiubi parik aslemal. Katekuri hachin kakuwin chrech were kasichnakut cheri uch man ucheritach ehe chasri siblach ek I chekikik ayichri utzichri dios man chetari shanik rabban pari utzil hechasuch takom rumal ri dios echuachri dios kakabihwi were Pari Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 3. La kohok chihumul chrechu bishikri utzil pakawiri uch. Onra hawshik chiri uch. Kakatzibah utzilah takuch. Chiwach rech uwukshanik kip. Onra hawshik chikakatachi wechri ish. Ish ri ish kawuch zibatalik pari kanima. Cheshas et amatalik esik imukumal konohel riwinak. Qasixnakut ish ishunuwukhri Kristo che ishtsibatalek mangrukt tsakhbal shane rukri ushlabshel rechrik aslik dios mang ishtsibatalek tcho taqabakh shane ishtsibatalek chori utslamal ritikh epataqri anima arewa ri utslakh kubisabal qukush kochwachri dios rumal ri Kristo che naqakh owi che chri dios ri ukh mangkukh kwintakh kabir chequk ukh betinaqwi khun uts khaswach mangheta riqachuqab betinaqruk ri dios riare cheshukhusukuba arech kukhushik khakhpatnel chrech khunkak chebalqab chemangrech tatsi shane tsibatalik ruk ri ushlabshel rumal rech cheri tsib kamsanek kategori ri ushlabshel kuyak aslemal kategut ri upatanakhik ri kamikal Chish tzibash chori abach, kosibla huqihil, erumal nak uri ri eralqual ri Israel manshekowin techek kikir ri opalaj ri Moisés rumal ri uqijil ri opalaj cheshak kokowik la mangaret kunim uqijil ri chuachwari ri uqijil ri batanajik rech ri oshlabshel shakhikuri weri batanajik ri qatbaltsih kokijil nimchnari ri uqijil ri batanajik ri sukil weare kakajunumag ri nabe batanajik rukwenimlaj ijil ri ri uqijil ri nabe batanajik manqijil tari rumal rech chiwek uqijil ri shahubiq kuchijo sibalaj nimchina uqijil ri ri junchik kanaj kan chuwach weri katekuri wekowa weqeyebal ri sibalaj koqachuqab ri pariqik aslemal eri uj man ujeritaj jejas ri Moisés chexukoj junpayu chori upalaj arech ri eralqual ri Israel man kikiltaj ri kikiswi ikow kisik katekut xunoj ri kichomabal pariqequm xajekuri xaskate pataqweqij ri aritaq chi ksik'ix ri q'el uchuchwuj wepayu ri xask'ona wepayu ri majapakom rumal rech chexuwi ri Cristo kokowinik kuk'equbi ri xaskate pataqweqij kamik ri rinojel taqmul aritaq chi ksik'ix wach ri Moisés xask'owi junpayu pataq ri kanima xuwi aritaq chi junkkojonch rech ri ajawxel kk'eqtajubi ri ri upayu rumal rech che ri ajawxel are ri uxlabxel katekuri jawi k'owi ri ruxlab ri ajawxel chira k'owi ri kirbal ib katekuri qonojel ri uj che man ch'uqatalek tariqawach kqilo jachari ri kqab'no pajun ilb'lawachaj ri uqijil ri ajawxel ri uj kujk'extajek uj jeri jachawi jun wachib'al ri kujb'inik pajun q'ijil ekujq'ax pajun q'ijil chik jeri ri uchak ri ajawxel che uxlabxel ri are
2: Segunda de Corintios, capítulo 4. Rumal kuwawe ri, ri uj, kowe patanajik kuk ri. Rumal ri, ri logok ebalu kuj ri Dios, mankoban tkep kuj. Katekut, ri uj, shkakyak kanak ri hun kishbal, cheke kamemerisah kip, ri uj, mang ujkot pa ri itzel no hibal. Shukuhi, mankot hos, shkaban ruk ri utzih ri Dios. Shane ruk, ri uq alaxaysa xik ri saqlaq tzih, ri uq, uq utz chuwach ri Dios buwi runojel chomabal kech winaq. Katekuri, wech uqutal na ruk junpayu ri utz laqqa tzih, xuwi chuqutalik ri chikiwach ri winaq che esa chinaq. Chuqutalik ri chikiwach ri manke kohontaj, ri eare che ri kinojbal xumo yirsaj ri u Dios we wechulew ri. Xuqe gumarizaj ri kichomanik, arech mankikiltaj ri uchublinik ri utzalaktzih rech ri uqijil ri Cristo, ri are che uachbal ri Dios, ri uj mankqiyatu bixik qib uj, xuwi ne kqiyau bixik ri Cristo Jesús che jawxel, ri uj xuwi uj ajpatnelab iwech ix rumal ri Jesús, xane xas rumal ri Dios che xubij, tza pariqequm kchublin ri chaj, are ri are kchuplin pari qanima, arech kchuplin ri unoj, ri uqijil ri Dios, che k'o pari uwax ri Cristo. Katekuri, wejun nimlaj qinomal ri, ri uj qak'lom pa xoq'ol taqboj. Arech wejun nimlaj chuq'ab ri, kq'alajinik, che uchak ri Dios, eman qachakt ri uj. Ri uj uj k'o pa runojel uwax k'ax, katekut, man uj takalbemtaj, nimlaj sachib'l k'ux uj k'olik. Katekut, mankubant kep kakush chuwach ri qiyebal. Uj oqatalek, katekut, man uj wonobamt kanak. Uj kiqompulew, katekut, man kisomt tzih paqawi. Parronohel kolbal, parronohel qih, ri uj, kukam paqabakil, ri kashrech ri ukamikal ri Cristo. Arech ri ukaslemal ri Cristo shukuhe, kukutrib pari qabakil. Kneba, ri uj, kore kakaslemal, parronohel qih kujyatak parikamikal rumal ri Jesús. Arech ri uk aslemal ri Jesús, xukuhe kukutri parikabakil chirech kamikal. Xajekuri ri kamikal, kchukun pakawi ri uj erik aslemalk chukun piwiri ish katekut riuh kori kakohonik ruk rihun ushlabal ri hekhas ritz ibatalik
1: riin shin kohonik erumal kori shin chavik
2: shukuhe riuh kuh kohonik erumal na kori kuh chavik qetam cheriare rishu walisah ri ahawshel jesus shukuhe kuhu wal khisah ri riuh ruk ri jesus ehunam kakohek ri kubano chunakak riare iguk ri ish eweri ronoheli wimal ri ish arech kiyari sipanik chiwech ishahek uri nimlak maltyoshinik ri chrech ri uqihil ri dios rumalk uwa weri mankinitz art ri kachukab kneba ikatyohilal kiwili hubik ikatyohilal kikakarek ronohel tak ih rinitz lak ash chesharech hubik kuhu sukumah ekuya hun nimlak ehun hunalik alak kakihil chqech ri uq chewan aret kqil ri khastak chikqalkhanik eshani arek kqil ri mank qalkhintakh ri khastak uwach chikqalkhanik shakhu biq kuchiho ri khastak che mank qalkhintakh shaspakhunalik ri Segunda de Corintios capítulo 5 ri uq ketam chewhun chikbal ri chare qachoch pawe uwach ulewri we kwilinu biq o hun qachoch che shuban ri dios hun hunalika lakha che ko chika che mankichakt kiqab ri winaq gerina kot ri ur ko khe khatik u kamikri esiblak kqah kqatsaqi ri qachoch che ko chika katekut khachin ri tamwe u kona pare we qatio hilal ri che qiyek onwene elenaqchi chqih khina kot pawe hun chiqbal ri ur kuhik hatik ruk ikash ruk weri manshat kqah chik qiyakan weqat aqri shani arik qah chik kukisa shrihun at aq chik ri shrih wehun ri arich ri kamikal shas parik aslemal kcaqwi erish banawik arich ko weri chqech areri dios ri are chishyo ou chqech ri nabetak usipanik ri ushlabishel shakhik uri rnukhil mul ukhnukhinak chiri uqajukab qitam chi aritaqchi uqona pawe qabaqilri riqak aslemal nahwa qowichrech ri hawshel rumal rech chi kuhbin pariqa kohonik eman kuhbin tpa hun khasu wach chi kide tahik wach ri uq qosi blah qachuqab yare qaq qiyakan we hun baqilalri arech kuhqi naqaq chrech ri hawshel katekuri ri uq ويكوخ كانخ كان باوي خون قباقيل ري اونوينك قياك نق ري اوخ كقاخ شي اوخ اوتس شواش ري ري رخاوشيك چه ري اوخ اوخ جانالك كوخ كانخ شواش ري او قطبان تسيخ ري كريستو هريش رو نوخيل وينق شقاخ وخونال كقاك امري وطوخ باليل ري قچاك شقبانو هري تقشي اوخ كو باوي قباقيل وشقبان ري وطيل اون شقبان ري يتسلال ري اوخ چه قيتام ري شبريكيل شواش ري خاوشيل qaq che utz ke choman ri winaq rumal rech che chuach ri dios ri uq uqch analik uq kolik shukuhe ri in kingweyeh che pari iu ishlabal shukuhe uqch analik uq kolik ri uq manshat shakmachik che ruqshanishik qib chiwach ri uq shuwiare qaq kaqiya chiwach hun be arech nim ki wilwi iwib kumal ri uq shakhekuri kishkowinik kitzalik uwach ريكيتيخ ريخاتشين تقنيم كيكيل ويكيب رومال ريخاستق چيك قلخنك ايمان عري تقنيم كيكيل ويكيب رومال ريخاستق چيك اوباري كانيما غرينة كوت وري اوخ شساج ريقاچو مبال ووري شار رومال ريو تقوب ري ديوس ايوك اوري قانوخ بال شار رومال تقوب بيسابال ايواج ريش رومال ريش چياري ري لقوق ايبالو كويش ري كريستو كبنو چقيش چنيمالاق قاچو ماخ ويشاخون چيوينق شكاميك رومال وطاقو بيساشك كيواج نيمالاق كونوخيل كونوخيل ناكوري شقوخي شكاميك رياري شكاميك باكيوي ديمالاق كونوخيل عريش ريك اوري كيك اسلمال منكوت ري كيك اسلمال شاق باكيج ويري اي عري شاني كيك اسي رومال رياري ششكاميك شكاستاق واج كومال ري اي عري ري اوخ شاسو كاميكو بكري منكقيل تشي اپن خونوينق شوي روك وچو مبال وينق كاتيكوري
0: wehumul kanok shkachoma huachri Cristo ruk shak uchoma balwinak ukamikri mangherit chik uchoma shik kikabano rihumwinak chik opari Cristo riare hunkak upanikri ronohel ririhwinak shkashri rikakwinak kochik waral ronohel weri shasruk ri Dios kpewi rish banowik chikuhutsir shuk riare rumal ri Cristo Eshu yach kech ripatanahik rech rikamou ib. Rumal rech che pari Cristo kowi ri Dios, che shbanowik arech kutsir ri uachuleo, ruk riare. Riare manshril tchi humul rikimak ri winak. Shane shukoh kuk riuk riutsir che rech kamou ib. Riuk uhuk eshuach ri Cristo. Hekalik che ri Dios kubih riutsir kumal riuk. Riuk mimalak katach wech weri. Pari ubiri Cristo, chuhutsir baruk ri Dios, riare che manretam te uach ri makah, ri Dios shuban makah che chare, rumal tokop isbal kawach ri arech uxuk ilrech ri Dios pariare.
2: Segunda de Corintios, capítulo 6.
0: Katekuri, ri che kuchakun ruk riare, sibalach katachi wech, arech manruk ta itzel, Kikulah ri usipanik ri Dios, riare kubih.
3: Pari utsalah tak ih syatin tatabih, pari uqih ri kolotahem syatin kolo.
0: Chiwilampe, kamikri uts riqih, kamikri uqih ri kolotahem. Mangkot hun winak kakiyabe chrech arech kurik rikash. Arech mangkot itzel tzih kibishpuwi ri kapatanahik. Shani nimlah kakawuk shani qib chuwach weri, chiri uq akhpata nihil rechri Dios. Ruk hun nimlah chuqab patakrik ash, pari tuq aril, e pari biso bal. Patakrich ayinem, chqech, pari che, patak choq, pari kosi bal, patakri mankoh wart chaqab, patakri wihal. Rumal risuk il, rinohi bal, rikoch onik, riutsilal pari tioshlah ushlabashel, Pari qasih lo oqebal kush, pari saqlak tzih, pari ujuk abri Dios, rumal ri ujuk bal, ri suk il, arech ri uj kakato qib. Pari nim kuhilitah wi, e pari itzel kuhilitah wi. Pari khalum tzih, e pari utztak tzih kibish pakawi. Kuhilitahek khekhas ujhoz takwinak. Katekuri, ri uj, shas kakabih wi, ri saqalak tzih. Ekban chkech che mang choptal tkawach. Kneba konohel ketam kwach. Herik banch kech che uhwinak che uhkochi pari kamikal. Katekuri ri uhk aslik takwinak. Kahisam kwach. Katekut mang uhkamisam tak. Uhwinak che koh bisonik. Katekut sibalah koh kikotik. Uhmeba ib. Katekuri sibalah ke kakino marisak ek iwinak. Uhwinak che mang ot hun hasrech. Katekut. Ronohel kokuk. Ishak Korinto, ri uhruk dimalah kanima, shuk chawiwuk. Shkahakori kanima chiwech. Ri ish, mang ishyal tlats pari kanima. Ri uh, shas uhyal latswa pari iwech ish. Hunamba uk ashel, chitsalih ish chkech uh. Ri in kishinch abeh ri ish hacha ish walkwal. Shukuhe bari ish, chihaka bari iwanima. Mishbeba hunam hachak kiban kep wakash, che hunam kiwach kibinik, kuk rimankot ri kikohonik. Has ri uhunam tahil risuk il, ruk rimankohonik tah. Has uhunam tahil richach, ruk ri kekum. Has uhunam tahil ri Cristo, ruk ri beliar. Has uhunam tahil ri kokohonik, ruk rimankohontah. Has uhunam tahil ri rachoch ri Dios, ruk ri rachoch ri molom tak Dios. Ri uj rachoch ri kaslik Dios, hachashubih ri Dios.
3: Ri in, kkohi na wachoch ri ch'ishor ri eare, e ri in, kimbena ri pari wachoch ri. In ri, in ki Dios e ri eare enutinimit ri. Rumal kuri, chishelubik ch'ishol wewinak ri, enak chishkol wi ch'kech ri eare. Jeri kubih ri ahawshel. Michap hun etzel hasu wach, Eri in kishinkulahri. Inri in itat, eri ish ishnukohol ri, e ish num yalri. خیری کبیخ ری اخوشیل چه کسی بلغ او کوینم.
2: Segunda de Corintios, capítulo 7. Ishloq alaq taqwech in. Rukwe taqtzihri. Chqich aqchobeh qib chuwach ronohil itzel. Chirech baqilal, echirech ri ushlabal. Echqich yoshirsaq qib parishibrikil chuwach ri dios. Chiyabahun qakolibal pari iguanima. Ri uq mankot itzel shqiban chirech hun winaq. ری اوخ من شقبانتخ آریچ خون وینق کساچ سی بلا خوبق ری اوخ من کت خون وینق شقیلق آخو چاک ری این من کم بیختو ری چیویچ خچا خون قطبال چیخ پیوی شانه کت ری شنجاو بیشک چیویچ چی ری ایش اشکو پاری وانیما کنی با پاریک اسلمال اون پاری کامیکال ری این شسنو کوبان ری نوک اش چیویخ ری ایش ری این سی بلا خنیم کشنگویل وی ری این Ignojinak che kubisbal kush e ignojinak che sibalak kikotemal patakrik esh kakakowisak. Aretak che shukopon pari Macedonia rikabakil man shushlantak. Shani parronohel kolibal kosibalak kesh. Khilak otak richok e waralri kori shibrikil. Katekut ri Dios che kukubisak kikush ri emocholik kukubisak kikush ri uch Ruk ri upet bal ri tito. Katekut, man shuit rumal ri upet bal riare, shane shokuhe rumal rech che shkubisah ukush riare. Riare, shubih chkech cheri ish, ishkopa nimalak iraibal pari ikush. Shubih chkech rik esh pari iguanima. Renimlak tokopisbal nuach ri in, eruk weri, konimalak nukikotemal. Weri in, shinyari bis chiwech rumal ri nuwuk shintzibak, Man kino qta rumal wa weri. Ri in kin wilo. Che we nubuk ri. Shuya xubik bisopal chiwech. Kamik ri. Si balak kin kikotik rumal weri. Man shata rumal shish bisonik. Shane shah rumal che are we bisopal ri. Shish panowek che shik e shik ush. Shish bisonik pari dios. Katekut ruk weri. Ri uch man kot kash shqban uch chiwech. Ri bisopal che rumal ri dios. Are kapanawik che hun winak kuk esh riuk ush pari kolotahem. Katekut, ri bisobal rech we uwachuleu, aregua ri kiyo ouri kamikal. Chiwilaba ri hastak shuban chishol ri bisobal che rumal ri dios. Nim shiwilihwi, nim alak sachibal mak, nim alak oyowal, nim alak shbrigil, nim alak rayibal kanima, nim alak kakasashik wachak. Katekuri ri ish, Shikut shkawach che parronohel weri ri ish ish utz. Katekut, weri in shishintz ibag man rumal tarihun ri shbin ri itzel taqtzig e man rumal tarihun che shtow ri itzel taqtzig. Ri in are shingwag che kukutrib ri utzil chishol. Chuwach ri dios che ri ish kito qobisah qawach uch. Arewa weri ri qasu qobisam qakush. Ishtzqat shina ri kubisbal nukush ruk hunima lak kikotemal rumal ri ukikotemal ritito. Cheri rushlabal riare hamaril shkohek rumal nimalak igonohet ish. Katekuri, weri in nuya om nim nukihil chuwach riare igumal ri ish. Manking isht chrech weri. Heri hejas ubishik kabim chiwech parronohel hastak. Chiare kabim risaklak tzih. Shokuhena kut. Ari takchi qayo om qaqqihil chuwach ritito. Qastzih nak ut che shuk ut rib ri saqlaqtzih. Katekuri, ri logo qebaluk ush chiwech ri ish, ari sibalak nim china ari takchi knatak chrech che ri ish, ish nimanel chi nimalak iwonohel. Eche shikulak riare ruk shibrikil e bir bitem. Sibalak kin kikotik ri in, che kuya o, Qaskin jikibanuk ush chiwih ri ish. Segunda de Corintios, capítulo 8. Achalashik, ri uch kqaj arech ri ish, kiwetamaj ri sipanik shuyari dios chikech ri ekomontios rech ri Macedonia. Kneba, kosibalak kash shkilqo, ri e are, kosibalak kikikotemal, katekut, ri e are, che sibalak eme baib, Siblak ki hastak kech shikiya o. Riin kin ya ubisik cheri eare, shikia o rike kowin cheu yaik. Shokuhe, arenim china shikia o chuach rike kowin cheu yaik. Katekuri, rukronohel kanima. Siebalah, shikik omir chkech, arichketopanik, paripatanahik. Risipanik, shehunutil chkech rietioshlak takwinak. Earenim china chuach rike yebal. Ri eare, shikihach kip. Nabech rech ria hawshel, epa ukab, chkech ri uch, rumal chekheri ri urayibal ri dios. Shakhek uri, shakhtach rech ri tito, arech utz umolik ri pak, guban chishol ri ish, khekhas shuban chishol pari umahibal uluk. Katek uri, kheri cheri ish, ish utz parronohel, pari kohonik, pari tzih, pari nohinik ri ish, ishaninak parronohel, Pari lokok ebal kush cheshkak ashik chiwech. Shokuhe. Utlak chib naba kamikri aritak chikimol ripuak. Weri manhun takanik tchiwech. Shui arek kwaak chanimri riutsil chikech ri enik achik e arek kwaak kinwilo wekasihri lokok ebali kush. Ri ishi wetam riusipanik ri kahau Jesucristo. Ri arechek inom. Rech toko bisbal iwech ri ish. Shume barisah rib, arech ri ish kishk inomarik ruk, che me bari are. Kinyahun pishpanik chiwech puwi weri. Che shas arewa ri utz chiwech ish. Rumalne, che hun abirkanak ri ish, manshuitak che ish nabe, chubanik, e che umolik ripwak. Shani shokuhe ish rishish haqaw uchomashik. Kamik ri, kas utz ubanik chibnaba. Arech che pari uk isbalil rianinak uchomashik ubanik qasxepa che elok hachari kishkowin che uyaik rumal rech che aretak chi aninak kik'i pari ralima riwinak kk'am ri rixastak k'oruk kuk'am ulok emanktat ri chrech riman loktak kuya'o man utzta ri che enik'aj winak chik k'oru nojil xastak kech Katekuri ri ish mank otchi ihastak. Are rahaushik che hunamri ihastak kolik. Riuk ushri ihastak iwechri ish. Chiutoba apanok ri kirahaushik ri eare pawe uchanimri. Arech shasheri pahun ih chiaponok. Riuk ushal rihastak kechri eare. Kishuto chiulok ri ish pari irahaushik. Ishal kuheri pahunamilk kuhi ri ik aslemal. Jehas kubihritz ibatalik.
1: Rihunche sibalak ko hastak shumolo, mankota shtotak ruk, erihunche shahubik shumolo, mankota shuban rahawashik chrech.
2: Sibalak maltioshbal chrech ri dios, chikukoh pari ranima ritito, rihunimlak tokopisbal iwach ri ish. Shuk amukab rishkta chrech, shasuchanim pari uchomabal riare, shbe pari itinimit. Ruk riare, ri uh shqatqubi ri khun achalashik chenim kiltakhwi parnoher ri komontios rumal ri utslakhtsih eman shwita were shani shquhe eare ri komontaktios shisikinch rech riare arech kokik qachil pariqa be pawe khun sipanik ri hawiri kukhpatanikhik wi ri uh arech nim lahu qihir ri khawshel eche shki uluq pariqanima shakhik uri ri uh Mankakatak che kuhyok ik rumalwe nimalak puak ri che koch kik kakachakik ri uch. Rumal rech, che ri uch kakak ri utzil chuwaj ri dios e shokuhe chikiwaj ri winak. Kuk ri eare, shokuhe ri uch kakatakubi ri khun kachalal. Riare, che kitak mul e pari upantakik kilomchik che riare kastik uya omri ranima. E uchanim ri, Kasruk ronohel ranima krak ktopanik. Rumal che sibalak ukubam ukushchi wikri ish. Ritito, riare wachil riin, egwakchak chishol ri ish. Rienik achik, eare, ri eachalashik che etakomubik chikech ri ekomontios. Eare ukihil ri Kristo. Chikutuba chikiwach ri ekomontios. Ri utzalak lokok ebalikush, Echihi komahba, chikiwach, ronohel riutzil, shinzihoch chiwech ri ish. Segunda de Corintios, capítulo 9. Katekuri, puwiwe hun patanahikri, cherech utok obisashik kiwach rietios laktakwinak, mangraha shikta, kishins ibahapanok. Riin, wetam riraninakil, riwanima. Chirumal nim nuk ihil chikiwach ri eah Macedonia, ekimbich chikech ri eare. Riakaya, shashuna birri, kisukubam chikip. Eri raninakil riwanima ish. Hun nimalah kutbal chikiwach sibalah ek iwinakchik. Katekuri, shas keintakubik ri eya chala shikiwuk. Arech ri nimalah kakih, che shas iwumal ri ish. Mankuchupta wach, yarech pas kisukuba apang iwip, hejas kimbichiwach. Weneke be ri eak Macedonia wuk ri in. Ewe man isukubam ta iwip ish, kishkirikana kuri. Shahikuri rinimalah kak ih iwumal ish, kik ishtek bari, pahun nimalah kak ishbal, eshukuhe nimalah ik ishbal na kuri ri ish. Shahikuri riin shinchomah, shirrahawshik kinabahikubik, ri iyashalashik pari itinimit. Arechkiki nabisah usukumashik kaponak, rinimalah isipanik hachari ibimulok. Arechkashun usalah sipanik kisukumahapanak. Emanjetari hachahun shuyalah sipanik. Chishchoman puwiweri. Rihunchik tikonihik ruk shuyal. Shokuhe ruk shuyalri kuyak nari uwach. Rihunche nimalah tikonihik ruk nimlahri kuyak nari uwach. Ronohel winak chuyabari hastak cheshuchomah pari ranima. Muyaba pari ok ek. Onchesach ihehem chrech. Rumal rech cheri Dios. Kulukok ehri riare chekuyari hastak ruk kikotemal. Ri Dios, kosibala huchukab arech kuyachiwech siblak kitak sipanik. Arech ronohel mul, ri ish kori rakawshik chiwech ektotakna uchakatak ri. Arech ri ish kishkowinik kiban riutzil, heri hast sibatalik.
1: Nohina kokab chrech ri shusipak, sibalak shuyach kesh ri mebaib. Riosukil hunalik kanahinak kanok.
2: Riare, chesiblah kuya, riha, shechri ahtikonel, ekuyari uwa kutiho, shokuhe, kuyanari sibalah riha, chiwechri ish, ekupokisarnari, riwach, ekuk isarnari, riwachri sukalah isipanik. Ishk inomri parunohel hastak, kishkowinare, chekiarunohel wach sipanik, eweri kubanare. Chkech riuh chesibalah kohmaltioshin chuwach ri Dios. Rumal rech cheriuchak wesipanik ri manshuitak kchakun chkech ri etios lahtakwinak shane shokuhe hun keibal rech maltioshinik chrech ri Dios. Ruk wehun patanahik ri kuk utmisah chiwach ish ishachin ri ish kemaltioshin ri chrech ri Dios. Rumal rech cheri ish kishniman chuwach. Ri ubishik ri utzlah utzih ri Cristo. E rumal ri nimalah ri kohiwip, kuk ri eare, e kuk chinimalah konohel. Katekuri, ruk ri kichawem ruk ri Dios, piwiri ish, kuk ut ri lokok ebal kikush, ki om chiwech ri ish. Rumal ri sipanek, shuk ejejej ri Dios piwiri ish. Maltios bachrech ri Dios, rumal ri nimlah tak usipanek. Segunda de Corintios, capítulo 10. Shas ingui rin Pablo. Rikintou chiwech pari ujelal eri ukmelal ri Cristo. Riin che kinkonehuip chishol ri ish. Riin che sibalah shintihnu chukab iguk. Aretak chi man ink ota iguk. Riin kinta chiwech. Aretak chi ink ochi pari itinimit. Mat barra hawshik che riin kinkohrinu chukab iguk. Jerijas ri kinchomaj ri in, kuk ejujunche kichomaj, cheare uj nimanel chrech ri bakilal. Kastignak ut, cheri uj kaslik pari ga bakil. Katekuri ri uj, pankuk chojintak chirumal ri bakilal. Manjetari, rijetak kachukbal pari choj, mankot pari bakilal. Shanik opa patanajik chrech ri Dios, ek kowinik kuwilih ri kowlak takha rech chpoh. Ri uj Kawilih ritzih che man utztah. Ronohel ni mal chukab che kukulelan che retambal ri Dios. Eronohel chomanik. Kokisah pa kakab arech kakakamubik pari ni manik chuwach ri Cristo. Eri uj kasuk umamqib che ukahisashik uwach ronohel ri man kinimantah. Aretak chi che utz ri inimanik ri ish. Utz ri lik unik oshik chi banaba weri. Wek ohun kuchomak cheriare rechri Cristo. Kas utu chomanik ba chupna ba parechwi were. Weriare rechri Cristo. Shokuheri uh uhrechri ri Cristo. Kategori kneba re insi balak uts utsi hoshik ki ban puwi riuk ihil re kakowinem cheshuyari a haushel chkech. Arech kakayak iwachri ish. Emanshat rumal arech kakak is tsih piwi. Re'in mankot kink ishe. Re'in mankin wakhtak kishin shi'i rumaltak wehnu wuh kintzibak chiwech. Kib ishnak ut. Rihetak wuh kitzibashik sibalak kishk takik e sibalak kou chuka. Katekuri. Riubantakik riubakil aritak chi kowaral shas tukarwi riutzik shas itzelu bantakik. Chuchomak ba parechwi rihun winakri. Riuh Ukhiri ruk ri qatsih, aritak chi qatsibah ri khitak qawuh. Aritak chi nakh uhk owi, shukuhi ukhiri we uhk onakah. Ishas ukhiri pari qabantakhik. Qatsih nakut, ri uh mang niman tachqech, o mang kikahuna matisah taqib, kuk enikah winak, chishas bakkechwi eare, utstak utsihoshik kib kikibano. Ri eare, Kiketak kip ruk ri kichomanik. Eare, ek kihuna matisak ak an kip, shas kuk wi eare. Re eare, shas mankot kinok. Katekuri, ri uh, mankakakot ri, hun nimalak kakir. Shaniare kitak kip ri, ruk ri hun et abal shuyari Dios chkech. Che shuya chkech, kuhopon iguk ish. Rumal rech, che mankakayat wi, che ubishik weri. Wetamat shukhopan iguk ri ish ri uh qasih shukhopan iguk ruk ri utsalak utsih ri Cristo. Ri uh mangnim takakih kakakutu rumal kichak enik achik chikibano. Shaniare kakayeh ruk ri uk iyik ri kohonik ish kik ichna ri kakakhir uh hachari hun qetaj kab ih kanak. Chishakak umubik ri utsalak tsih chinak china chlech ri itinimit ish. Eman kakaktak kukchakun pa hun kolbal hawi chakuninak chik hun chik. Eman kakaktak chik o katekhil pa hun chak chik che sukumatahinak che rumal hun chik. Ri hun che nimalahuk ik kukutu chukutu ba ri nimalahuk ikhil pa ri hawshel. Man utstari ri hun che nimalahuk ik kukutu chibil rib. Shani are nimalahuk ik ri ri hun che are ri hawshel Kukut nimlahuk ih. Segunda de Corintios capítulo 11. Kuahne chegwetari ish, kishkowin che uchihik hubir, che inhungwinak chik eshnuch abeshik. Kategori, ri ish, kasihwa kinik iyo. Ri in, inachishom chiwech heri, hachaka chishonik, ri Dios chiwech. Rumal rech cheri in, shiman hunch ab ali, chiwech. Shui rech hun achahilal. Arech kas ish hun sukalah kapohali chuachri Cristo. Kategori, kinshibihwib. Chehachari eva. Cherikumat shusuburruk riitzel unohibal. Shokuhe weneri ish kitzeletahri ichomanik. Ewene kishbenah. Ekisachri mochochem ib chuachri Cristo. Rumal rech chewekpe chihun winak. Chikuya ubishik chihun Jesus. Che manshiyat ubishik in chiwech katekuri wekik amhunchik ushlabshel keshtal chuachri ik amom chiri ish onkik amchihun uslak tzikchik che keshtal chuachri shkamtak igumal kastiknakut che shak haeri chiwech katekuri ri inkin chomag che man inchut int chikiwach we enimalak tak e apostol ri weri inman kast kel rinutzik One ni malak tak nunohib al. Chikiwach konohel e paronohel hasuwach.
0: riuh kakutum weri chiwach riish. Ongshin makun ingwa, aritak chishinya ubishik chiwach ri utzlak utzih ri Dios, emankot hun pok shinta chiwach, ishokuhe shin kasahwip arich riish ni malak ikh shin yao. Riin, shinhol ri hastak ke.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: تقصیح بوی وری که قلخنیک پاری سقیل رونو خیر ری خستاق واج چه که قلخنیک سقیل ری رومال وری که بیشک
1: چه که استخوک ری اد چه کتواریک چه والی سخ هاویب چه کشور ری کمنقیب اک چوبلین نری پا وی ریو سقیل ری کریستو
0: شخی کوری قس اوزونیک اوشک چی بنار ری لیک ری اک اسلی مال ما کخی با خونچ اوخ اک اسلی مال شانی چه کخی با خون نوخی با لالخ اک اسلی مال وتبا چی بیریک اسلمال پاوی اوه چولوری رومال ریچ چه ایزل تقویق ایخری می بان ریچ او خست قوچ کتی کود اری قس چی ویلا خچی که ری او رای بل ری دیوز میش قباریک و وری شق ایزل که اسلمال کو کمو لق چی ویچ شانی اری چی چکوخ ری چا قطلخ او چیل پا ری اوشلاب شیل چی شل ری ایش چی یابا او بیشک ری خیتق سالموس ری خیتق ایمنوس اری تق بیشو پال پا ری وانیما چیبیشوخ، اچیلیمک اخاریساخ ریا خوشل روک رونوخل ایوانیمک پرونوخل قیخ، ای پرونوخل خستا قوچ چشمالتیوشین چرچ ری دیوز تدشل رومال ریو بی ریقا خوشل خسوس کریستو چینیمک چیبیل تقیویب پاریو شیبریکیل ری کریستو ری ایچو قیلال چیکینیمک ری ایکا چخیلال خی خست ریو نیماشک ریا خوشل رومال ریچ چری اچخیلال ریاره اره او خلوم ری ریشو قیلال خیری پاری کریستو چی اره او خلوم ری کمون تیوش ریاره چه شکول ری باقیل کته کوری ری کمون تیوش کنی مخ ری کریستو رومال کوا وری رخوشک چه ری ایشو قیلال که کنی مخ ری ایک اچا خیلال پر رونو خیل ای اچا خیلال چی لقوق ایخ باری ایویشو قیلال خیری خاص او لقوق اشک ری کمون تیوش کبن ری کریستو ایشو خچ ری پر رومال او تقو بیسبال او وچ ریاره هره چکو چیو شاری ساخ ری اکو چاخ چو بیخ ریاره روک ریخا ای روک چیخ رومان ریچ چیاره کراخ چی چاخ چوخ ای ساقیل چو وچ ریاره هره چ من گوت خون چیلو بینق چیچ اون خون بچوی چیچ اون خون چیک خاسو وچ شانه چیو شلخ ای چاخ چو خالخ ریو بندخک خیکو ری خاسو ری رخوشک چی ری ایش ایشا چا خیلال که ایلو قوق ایخری ایویشو قیلال خی خاص او لقیسا شکری باقیل ری ایش هچین کو لقوق ایخ ری ری شقیل شساره وی ری آره کو لقوق ایخ ریب رومال ریچ شه منکوت خونگوینق کر ری چلاخ خمول ریو باقیل شانه کو کیسا ری آره ای کبن ری اوچ چریچ خی خاص کبن ری کریستو چش ریو کمون تیوش لامن اوخ چقاتیل تا ریو باقیل
1: رومال کو ری ریاچی کو یاکن ریو نانو تات اکو یوت نریب رو کری شقیل اچی اکی ابری اخون چی باقی لال ری
0: و ویری خون نیم لخوا تالک این کو اخیم بی ویری پوی ری کریستو ای پوی ری کمون او تیوش کتی کوری کم بی ویری چی ویچ ایو نخل چی لقوق ایخ ری ایوی شقیلال خی خاص او لقوشک ایوی پری ایش ایری ای شقیلال نیم چی ری لاوی ری را چخیل افیسیوس کپیتولو 6 ایشال کوالا شل چشنیمان چرچ ری کیچیخ ری نان ایتات پاری خو شل رومال چه اوچ وری نیم چی ویلاوی ری ایتات ری نان اره وا وری ری نبه پیشاب چه کهون چینیک چرچ اره چری ات ات کی کوتی مال کت کوخی اکو کوخی خون نیمالخ اک اسلمال چو ری وچولیو اری ایش ایش نان تات می بان ریک اش چکیچ ری ایوال کوال اره چی کتو ری اوچیل چکی وچ چیک اخی ساخ کی وچ اچی بیخ چیک اچ خوخون تقتیخ خچاری کراخ یا خوشیل یخ چکیب چینی مخ کی تیخ ای و خو چوا چولیو روک اشی بریکیل روک خون اوچلخ ایوانی ما خری خچاری نیمانک چرچ ری کریستو میش نیمانک رومان ریچ چی اره کی وخ اوچ کش کنخ چی وچ ری گوینق شانه چی بینا چی ایش رخ چکیب ری کریستو چی روک کنیما کی گیبن ری او رایی بل ری دیوز ری چک ری ایش شاس چوچ ریا خوشل چی بناوی امان چکی وچ تری ویناق ری ایشی ویتام چی رنوخل ریو توخ بالیل کویا ریا خوشل خیری خاص ری اوز او بانیک شی بنو و ایش اخچک اون و ایش اخاو کاته کوری ری ایش ایش اخاوی خیری چی بنا ری ایش کوک ری ای آره میبن ری کش چکیچ ای چی چو مخ چی ری ایش ای ری ای آره کوری ایو اخاو پاری کاخ ای چی ری آره من اریت کریل ری اوپالاخ ری وینق کاتیکوری ری ایش چیکو خوی چوکاپ باری خوشیل ebari ukowili uk aslemal. Reish, chiwat yaqikhri khitak chich, rech chok rech ridios. Arech reish ishko chuwach rik ashtok. Rumal rech, cheri uk, mankuk chokhinta kuk, enik ak kulel rech kikel, erib akilal. Shane kuk chokhin ruk takri ahawibal, ruk takri chukab, ruk takri eahaw, che erech kekum ek o chuwachulew. Ruk ri eushlabal, che ek o parikak. Rumal kuwa weri, Rahawshik cheri ish, ki wat ekih rich ich rech chok rech ridios. Arech pari itzel ich reish kori jukab. Eari takchi, shkis runohel gweri, reish kas kokish kohik. Reish tak alikanok. Shimitalek ri ushe ipam, ruk ri sakalachzi. I wat ekim ri suk ilhe has wat ek rech chok. Areish hap riachi shom kikoho. Arech kuhub ushuach ri utslachzi. Rech nim la khutsil chiarek o pari iqab rich ich rech ri kohonik arech ru query pe ishkish kowinare cheu chupik ri khetaqcha cheruk qa uti khomri tel shukhe chikohopi wiri ish rich ich rech ri kolotakhim e pari iqab rich ich rech chokh rech ri ushlabashel chiare ri uti khri dios chikohi barik aslemal pari chawem ruk ri dios Ama qil chi chaw ruk di Dios. Para nukhil qiq. Utsub anik chi bna wari. Chish chawak pa ki toki bisabal ki wach kono khirri atyo shlak takwinak. Kate kuri. Chish chawwa panuwi riin rich toki bisbal nu wach. Arech riin kin kowinik chew bishik ri tzik. Arechi kin khakri nu chi. I arech kin kowinik ruk chokab kin kutu rik utalik utslak tzik. Riin che ingyal u bishik. Arech takchi inshi metalik pache. Chuyaba ri dios chuech arech ko kin yao bishik ritzig. Ri in kin wak cheri ish ki wetamag. Hasri ube al in benak. E hasri tajin kin bano. Are ri tikiko kubihnari runohel chiwech. Ri are che lo kalak achalashik. E utk chukun guk pari ahawshel. Kin takubi ri are iwuk. Arech kuya katzihol chiwech. Yarech kuya uchukabri iwanima. Ri Dios tatshel, eri ahawshel Jesus Cristo, kikiyari utzil chikechri ea chalashik, ruk ri loko ebal kush, e ruk ri kohonik. Ri usipanik ri Dios chikech konohel ri winak, che kiki loko ehri kahawshel Jesus Cristo, parik aslemal che makikitak. Riwuch tzibash chikechri each Filipo. Filipenses capítulo 1. Ri Pablo eri Timoteo, eu paterninel ri Cristo Jesús. Chikech konoher ri etio shaktakwinak pari Cristo. Ri eare, cheach Filipo, kuk ri ekach yokab, e kuk ri ekidiakonos. Ri sipanik eri nimalahutzil chiwech ri ish, rumal ri Dios katat, eri ahawshel Jesús Cristo. Kin maltioshir chrech ri nu Dios, ronohel takmul aretak chi, Ri in kinchoman piwiri ish. Ronohel tak ir. Paronohel mula are tak chi. Kinch auruk ri Dios. Kinta piwi i wonohel ri ish. Ruk kikotemal. Rumal rech. Chekin natisag. Chiri ish. Utsubanik richak kibono. Pari utslak tzig. Chas parinabek ir. Chikate kamikri. Katekuri. Kasare ri arere. Cheshu chapale hiwuk ri ish. We utslak chakri. Kuternebek nakuri. Riuchak, chikatena pariuk ihri Jesús Cristo. Utz cheri in hewa, wenu chomanek chiwihri. Rumal rech cheri ish ishkopari wanima. Ri ish ishkopari chich, inuhat impache. Shokuhe, ishkopari utoik, e pariuya ik uchokab, ri utzlachzig. Ri ish ishkouk parinu sipanik. Genak ut, ri Dios shinrilo. Cheri in sibalaki shinlo og. Igunohel pari ranimar y Cristo Jesús. Katekuri, aregua weri quinta parinuchawem. Rilokok ebalik ush, kaschinimarba, kaschikohiba utzlak inohibal, e kas utzrilik, unik oshik ronohel, rkianari ichiwech, arech kaskinik ognari utzil erisukil. Erinimu bantahik, arech kishopanik kas chauchogrik aslemal, e mankot kishkiliwik pari uk igri Cristo. Kas ishkotaba pari utzlachchak rechri sukil chik okuk rumalri Jesus Cristo. Rechuk ikhlashik eumolteoshishik ri Dios. Yachalashik, re inkin wakcheri ish ki wetamakri khastak cheri shink ulmakri in. Ut shuk oma ulok chrechri utzlachzik. Rumal rechche pari pretorio e paronuhel kolibal sibalaje tamatalik che ingyutulik e inkoba che rumalri Cristo. Esibalaj eachalashik kori kichukab pari ahaushel rumal che ingyutalik re eri eare kosiblaj kichukab e mankikishib ikhtakib che ubishik wetzik re. Genak ut ek onik ahikia ubishik ri Cristo rukrik yakrenik ruk itzeltak uslabal rech chokhinik katekut ek onik ahchik che ruk utzalak chomanik kikia ubishik ri Cristo ri eare kikiban weri rumal ri ulokok ebal kikush. Rumal rech yeketam, cheri in rakawshik kinto uwach ri utzlaktsik ruk weri. Rienabe, ruk hung itzelu shlabal rech chokhinik, kikia ubishik ri Cristo. Mangsuk tri kichomanik, kikichomak che ruk weri, kikia chna ralal ri hitak chich che inuhatim. Katekut, haskut, punetane kumal ri kep kiwach, on kumal di qassih ikolik, shasko hun tzih puwiri Cristo, eri inkin kikotek rumal weri, e shasku yanari nu kikote mal. Rumal rech sheri in, qasku etam chewa weri, kuyanari nu golotahem, rukri chabal, e rukri uchukabri rush labal ri Jesus Cristo, chekia taknal chwech. Weri, chesibalak king uye ehri in, mangink ishtari chuwach hun khasu wach. Shani kin kol nawar no herri ukowil nukush. Ewe humulri, hina kuwa, hacharo no hel tak humulchik, re Cristo ke kihilashikwa, parinu bakil ri in, kneba we kin kasik, onwe kin kamek. Rumal rech, chechunu wach ri in, areri Cristo rik aslemal, erikamikal shahun chakoh. Katekut, weruk rinuk aslemal pa we nu bakil ri in kin kowinik giman hun nimala hutzil. Rin mangwe tamta, hachinchkech kinchao. Katekut, rukwe hun kamalri, rin arena bekingwa kimberuk ri Cristo, e kasihna kut chewa weri, aresi balak ut. E pari ukap, weri in kinkanakam parinu bakil, aresi balak utwa chiwechri ish. Shahekuri, rukweri, utsunu wachri in, we kinkanakam iwuk iwonohel, arech kikiik ri ikohonik, eri eki kote mal, arech aretak chikin salakchi ulok humul, rinuk ole miwuk kuyahun kikote mal chiwech, e kuyahun imlahik ik pari Cristo Jesus. Chukukibahun utzalahik aslemal, chuwachri utzalah utzihri Cristo, arech ri in, wekin benache iwilik pari itinimit, onwek mankin betah, rin kintana utzihol cheri ish, ishkopari uchukab, shahun chi ushlabal. Cheri ishruk shahun iwanima kikok ichukab, arech kik iri kohonik chechri utzlaktsir. Ri ish mishibih ba iwip chikiwachri ikulel. Weman kishibih iwip, hun utzlak kutbalri rechk esh chikechri eare, echiwechri ish u kutbal ikolotahemri, egwaweri petina kulok tzashasri Dios. Rumalri utokop, shiatak chiwechri ish manshuwitari ikohbal chechri Cristo. Shane shokuhe shiatak chiwech kirik narik ash pariutokop riare. Rumal kuwa weri, ri ish, chikohoba ichukab. Heri hacha shiwil chiwech ri in, e kamikri ri ishi wetam chitahinna kinkohna nuchukab ri in. Filipenses capítulo 2. Shahek uri, ri in simbalak kinkomik chiwech, puiro noher ri rhaushik taksikinik kubon ri Cristo. Kin komir chiwech ruk sibalak lo'ok ebal kush, ruk ririkok ib pari ushlab shel, ruk nimlak tokobis bal kush. Chino hisak bari nuk aslemal, ruk shahunchi ichomanik, shahunchi lo'ok ebal ikush, shahunchi ushlabal, shahunchi ichomabal. Mag ohun khasu wach mi bano, rumal kulel iwip, e rumal nimal. Chihuhunal chichomak che konohel gwinak, nimlak kibantakik chiwach ri ish. Manshuitak, kitsukuk ri utzil chiwech ri ish. Shokbuhe, chitsukuk ri utzil chikech ri enik akchik. Chikuhiba iwuk, riuchoma balri Cristo Jesús. Riare, chiare uach balri Dios, manchukochtari takal chrih, chikban chichheri hacha Dios. Riubantahik chehunam ruk, riubantahik ri Dios. Katekut, riare, shuban rip, cheshasmak otawi ubantahik, shruchisahrip, cheshimatalik, shruchisahrip hacha hunwinak. Shchobtahu wach pari ukaibal, hri hacha hunwinak. Shunitz arisah chinarip, shnimanik chik aparikamikal, ehunkamikal chori ripibal. Shumal kuere, ridios shunimersah ubantahik riare, eshuyachech rihun piah, chik opuir nohel piah. Arech ronohel hasuwach, rumal riubiri Jesús, keshuki konohel takchek, riek opari nimlahkah, riek opari wachuleu, riek ochusheri wachuleu, eronohel akah, kuyaubishik cheri Jesús Cristo, area haushel rech ukihilashikri Dios tatashel. Shahik uri, ishnulok, herinak uthacha ish, nimaninak paronohel mul. Rahawashik che mashuitah, Are takchiri ining oiwuk, shani sibalah rakhawshik china, shanim ri, chiri in maink otiwuk. Chishchakun baruk shibim ib, eruk birbitkil rechri ikolotahem. Shahek uri, ri Dios, ko waral ri. Are are kuchaku hiwuk ish, riahawashik, eri chakunem. Chenim lahutsil chrechri utstak uchomobalare. Chibnaro nohel mangruk tawishwitem. E mangruk tak ulela antir. E arech mang ot hun hasuwach mak kchachiwech. E arech sibalah ish chokchok. Ishal kualri Dios. Chikishol hun itzelalah ek ashalah ihalil. Cheri ish mak ot hun itzilal. Chishchuplinok ba ish. Hehas hun jabal sakil pawe uachuleuri. Rukri ukutik ritzir rechri kasleman. Rukweri. Ri ish kisukumahni malahwech ri in. Pariu ehri Cristo. Rumal rech cherinub inem, erishink ashkolir, manshakt kasachu wachri. Werrahavshik cheshokohe, king ehehna rinugik el, rumalut okvisashik, uwachri kohonikri ish. Rein sibalah king kikotik, e king kikotik iguk igunohel. Shokohe bari ish, chishkikot ba, e chishkahatokuk rein. Rein king uyeh bari ahaushel Jesus, chekintakna ubi chiwech, Chipa aninakil ri Timoteo. Arech ri ink kubinuk ush aretak chikinta itzihol ri ish. Rumal rech shemak ot hun winak wuk ri in cheheri has riare. Chek kuwinik ruk hun utzelahranima kishil wiri ish. Konohednak ut are kikitsukuh ri utzkechwi ri eare. Emang aret kikitsukuh ri utzil rech ri Jesús Cristo. Katekuri ri ishi wetam che utz ri uchak riare. Riare jejas hun koholshel, chek oputzal riutat. Shupatanej huk ri in, ri utzlachzig. Shahek uri, ri in kinguaj. Che are are, kintakna ubikiguk. Are takchi ri in alachchek, chunuach, ri kin riqtaj wikamik. Shokuhe, ri in kas utz reyeshek kimban pari ahaushel, che ri in chimanacht chiwa, ri in kinopon nawa iguk. Katek uri, ri in kinchomaj, Chikintakna ubik iwuk ri Epafrodito. Chewachalal. Riare chewachil parinuchak eparinuchoh. Echeri ish. Shitakulok uk ri in arech riare. Kinul patanih parinu rahaushik. Rumal rech. Cheri are. Kishrahni malah iwunohel. Esibalah kishubiso haponok. Rumal rech cheri ish iwetamchek. Cheri are yawab kolek. Kasihnak ut cheri are. Shiabinik. Enakash kohe ukok chechri kamikal. Katekut, ri Dios, shutokobisa huwach. Eman shuita riare, shutokobisa huwach. Shane shokohe ri in. Arech ri in manging est nuk ush pari bisobal. Shahenak uri ri in aninak kintak naubik riare iwuk. Arech ri ish kishkikotek. Aret kchiki wilchina uwach riare. E shokohe arech ri in kintota hubik pari bisonik. Kas chikulah bariare. Pari ahaushel ruk nimlach kikotemal, enim che iguilawi konohel riguinak che ejeri hasriare. Shane rumalu tokobisashek uwach ri uchak ri Cristo, riare chunakak shkohe ukok chechri kamikal. Rumal rech, che riare kep shkohe wiri uk aslemal, Hari takci sinupatanih riin. Rumal rech cemang shishkowin tari ish shiban wetokopri cuech riin. Filipenses capítulo 3. Katekuri, yacharashik. Chishkikot ba pari ahaushel. Hari takci riin kinyaw bishik weri chiwech. Mangkakashot chiwech riin. Shukuhe hun sukabanik chiwech riish. Chichahi hiwip chikiwach ri etz itak winak. Chichahi hiwip chikiwach ri eitzel tak achchakib. Chichahi hiwip chikiwach ri ewinak che mangkastatzih pusimu wiki kowil. Rumal rech, cheri uch kastzih pusimu wiri kakowil. Ri uch, che kikiyari kastokop kikasri rushlabal ri Dios. Echek o kakihil pari Cristo Jesus. Eche mankult kakush shrih ri kabakil. Punetane, ri inkin kowinik kin hikibari nukush shrih ri nubakil. Wek ohunchik kuchomag, chek kowinik kuhikiba ukush shrih ri ubakil. Ri in si balagnim kin kowinchina chuwach riare. Ri in pusimu wiri nukowil, chi pari uwakshak nukih. In rihal ri Israel. In rech ri uhukat ri Benjamin. In a hebreo, e inuk ohol hun a hebreo. In fariseo chuwach ri bishap. Sinachishnik chikech ri each Cristo, eche in guakatah, pari usuk il ri bishap. Ri in utzalach winak. Katekut, ronohel ri utztak hastak wech ri in, Riin king wiloche chuwach ri Cristo, wari mang utztah. Katekuri kamikri, riin, ronoheli tzel king wiloche chuwach ri nimlach tak hastak. Che shingwetamach chrih ri Jesus Cristo, ri wahawashel. Rumal riare, riin king kamowach che riin, ronohel shinzako. E ronohel shahun mes chunuwach riin. Arech riin kinchak ri Cristo. I arech riin king rikitak pariare, maruk tarinusuk il riin. Che hun suk il che petinak pari pishab. Shani pari suk il che kpe pari kohonik chrech ri Cristo. Pari suk il che kpe ruk ri Dios e che dok em rumal ri kohonik. Arech ri in kin wetamah huwach ri are. Ruk ri uchukab ri uk astakhibbal huwach e ruk ri ri koh ib. Ruk tak ri uk ashkol ri are. Arech ri in kheri pari ukamikal hacha ri are. Arech ri in ki yatak chwech kik astak nuwach chikishol ri ekam naqib. Ri in mahakin opan pari uk isbalil e mahakin rika che in tzakatalak winak. Shane ri in kinti khanim arech ri in kin rika khasu rikik shuban ri Cristo Jesus. Ia chala shik. Ri in man kincho mahtak che shirikitakik umal in shane shuwi kin bihweri. Ri in man kincho mahtak chik ri beche shibantak umal rishkanak kanak chuwik. Shani are kinchomag e kinkoh nuchukab chishrik och nuwach. Ri in kemberuk ronohel wishlabal. Ri in kinti khanim arech kinopon pariuk isbalil. Arech kori tohbal uk ashel chwech ri kuhusikihu iri Dios chikag pari Cristo Jesus. Arech ri uch kakakamo. Ri uch che ri uch utzalak takwinak rakawshik chekheri kuchomanik. Katekuri wek onik a hastakchik kichomag ri ish Areri Dios ri kyo ounari usakil chiwech. Katekuri kamikri parnoheri uhopaninakwi hoba paweberi. Yachalashik. Chibna ishheri hachari in. Kas utskilik chibnari eare. Rik ohun kik aslemal cheheri hacha ri hun kambal noh kik amon kuk ri uh. Rumal rech che ek osibalah winak egehas eukulel ri uribibal ri Cristo. Hachasi balak nubim chik chiwech, ekim bichchi humul chiwech kamikri, ruk uwal tak nuwach. Pari uk isbal kechri eare, kikirik nari sachibal ib. Ri eare, areki Dios rikipam, yare nim kikilwi rikikowil ri achihab. Shuwi uts chikiwach, ri hastak uwach chesrech we uwach ulewri. Katekuri ri uch, uhuwin akil rikah, esibalak keyem rikakolonem pari ahawshel Jesus Cristo, Chik ochila chikah. Riare, chekuyanari, riukihil wehun mesalah abakil ri, hachari ukihil riubakil riare. Kakowin ri, chuyaik ruk riuchukab, riarek olek. Chekakowinik kuya chushe rakan ronohel hasuwach. Filipenses capítulo 4. katekuri islo kalaktak acharashik. Riish isnu kikote mal. Riish isutok balil nuchak. Shkohiba ichuqa paria haushel. Islo kalaktak acharashik. Si balak kinta chrechri evodia, eshukuhe chrechri simtike. Kas utzba uk aslemashik chikibana, chikibilkib paria haushel. Shukuhe kinta chawech riat atsisigo, chikas atkun wachil. Kinta chawech arechkas chiapatnihba ri ishokibri. Rumarech cheri eare ek owuk aretakchi shinkoh nuchukab chi utokobisashik wach ri utzlachzih. Hachashikiban ri Clemente, erianik achik cheshechakunguk, cheri kibitz ibatalik pari uhil rik aslemal. Chishkikot ba ronohel takkik pari ahaushel. Kinkamuliho bishikweri chiwech, chishkikot ba. Chiketamak ba, chinimalak konohel winak, ri chuchuhalak inohibal. Nakakchik owiri ahaushel. Mamayou ik oishruk ronohel kastak wach, yaretakchik okun irahaushik. Chishchau barruk ri Dios. Chitaba chrech rikiwag e chishmantyoshin chrech. Katek kuri. Rinem lahurutsi ri Dios che arenim chuwach ronohel nohibal. Are are ri rikichahina ri iguanima eri ichomanik pari Cristo Jesús. Katek kuri. Iachalashik ronohel rik olek che kastig. Che kastnimalag. Che kastsukil. Che kastchachchog. Che kastkemelanima. Eche ronohel ri utsil. Ronohel nimuk egil, ronohel guaweri, kaschik amaba, ronohel ri gastaku wach cheshiwetamah, rishik amo, rishito, erishiwilo shasparein, kaschibanaba, shahekuri ri Dios, cherechri nimalahutzil, kaskokohiri iukri ish, sibalachin kikotek paria haushel, rumalrech cheshin natah chiwech, kaschini chomah, katekut, Shuiman ishkowininak tache ukutik chunuwach. Mankin bichtaweri, rumalrech sheri insha ingmepa. Ri inshin wetamah kink asik, paronohel rikin shikitak nawi. Ri ingwetam kink aslemanik, ruk shuwi hubik, eruk kihastak. Paronohel kih, e paronohel kolibal. Ri inshin wetamah kink waik, e shin wetamah kink rikwihal. Shin wetamah kink asiruk tak rinumebil, E parinuch analek. Riin ronohel kinko winchech parihun. Charek yo ouri nuchukab. Katekut. Riish uts rishibano. Cheshiwukahrik ashkol shinrko. Riish yuetam. Ishak Filipo. Aretakche shimachtahu bishikri uts lachzih. Aretakche shinyakan ri Macedonia. Mankot hun komontiosh. Cheshuyanik ahpokchuech. Shakshui riish. Riish aretakche. Riining opari Tesalónica, kamulshitakubi chuech, rihastakche rakawshik chuech. Riin, manshat kintzukuh wetaksi panikri. Shaneare kintzukuh riutzil, chekuni marisahri iutzilal riish. Kamikri, riin koro nohel hastaku wachkuk, cheri rakawshik chuech. Ektotakna, shaskuk ushnikrik owuk, chiare takchi, riepafrodita, shuyachuech. Ritokob isabali wach, Shitakulok chuech che utzlak ushlabal. Helikalik tabal tokop che kuk amri Dios eche sibalak utz chuwach. Eri Dios kuyanari chiwech ronohel rigastak uwach che rakawshik na chiwech. Ruknimlak uchachanik eruknimalak uk inomal pari Cristo Jesús. Rikhil chrech ri Dios katat chel chubek ich chubesak. Amen. Chiya hun rutzil kiwach ri etioshlak takwinak Pari Cristo Jesús. Ri ea chalashik che ek owuk riin, kikiyabanok hun rutsili wach riish. Konoher ri etiosh lak takwinak, kikiyabanok hun rutsili wach. Aresi balak en abeh kikitakapang hun rutsili wach, ri e hun hawinak ek opari rachoch ri Cesar. Ri usipanik ri ahaushel Jesús Cristo, kushtaba pari iwish labal riish. Riwuch shitzibash chikech riach colosa. Colosenses capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo riachalashek, chikech ri etioshlak takwinak rech ri colosa, che uslaktak achalashik pari Cristo. Chiwech riish risipanik eri utzil pari ubi ri Dios katatshel. Si balag, kamal teoshik chech ri Dios, ritatshel rech ri kahaushel Jesucristo, aretak chi kuchoman piwi pari kachawem ruk ri Dios. Chi aretak chi riug shqtau tzichol ri ikohonik chech ri Cristo Jesus, eri lokok ebalik ush kech konohel ri etioshlaktak winak. Rumal rech, cheri ish kori iwe yebal chila chigah. Ech rech we e yebal ri, ri ish shish tihoshek rumal ri utzih ri saklak zih. Chi are ri utzalak zih. Chi shoponik wuk ri ish. Ege ri hasparonohel ri uwach ulew. Kuya uwach, ekik iyik, shokuhe geri pari itinimit. Chi parik ih, aretak chi ri ish shigweta mag. Eshichop uwach ri usipanik ri Dios pari sakalak utzih. Ri Epafras, chikachakun kuk ri uch, aresh kutu weri chiwach, ri are chi are nuk eshwach ri in, uzlach akchak rech ri Kristo. Are ri are ri shipin chkech ri lokok ebalik ush ish pari ushlabashel. Rumal kuwa weri, shukuhe ri uch, tsa pari ich are tak chi, shkta utzihol weri, Si blach kuchchauruk ri Dios piwi, ekakata chrech ri Dios, arech kuya chiwech ri ish ri utzlach nohbal, rech ri urayibal ri are, eronohel unohibal, eretambal ri ushlabshel. Erukwa were, ri ish, kishkawingwa, chek ohun utzlach ik aslemal chuwach ri hawshel, isi blach ish utzri chuwach ri are, paronohel hasuwach, ri ish, si blach kiwachir utzlach tak hastakri, Chuach riare, ekishk inari pari unohibal ri Dios. Chiyaaba ichukab pari uchukab ukihilare. Arechkas kishk ochonik pari kash, ekas kich ekeh ruk kikote mal. Arechkish maltioshin nare, shirech ritat shel. Cheshishub ano, arechkas koi wechkuk ri etiosh lachtak winak pari sakhil. Are riare, shukbokowik pari rahawibal ri ekumal. Ishuk amulok pari rahawibal ri lokalak ug oholshel. Che pariare kowiri ka kolotahim erisachibal kamak. Riare are uwachibal ri Dios che mankukkawintah kikiluwach. Riare shalash nabe chuwach ronohel di uwach ulew. Romarech che pariare shban ronohel ri khastak uwach. Parikah e pari uwach ulew. Ri khastak uwach che kikilo eri khastak uwach che mankikiltah. Prinim lahtak tuibal, prinim lahtak ahawibal, prinim lahtak kawinem ronohel shbantahik rumal riare, echirechwi riare ronohel. Riare, chiare nabek o ulok chuwash ronohel, e ronohel hastak ko pariare. Katekuri, riare, shukuhe, are uholom ri ubakilal, chiare ri komontios. Riare are nimlah ubantahik, riare, cheshalash. Nabe chikishol ri ekam naqib, rakhawshik, chiriare, are nabe paronohel khastakuwach. Rumal rech, chiare utz chiri urayibal ri Dios, shubono pariare, chironohel utzil kakanahkan pariare. Katek uri, rumal riare, ronohel winak shuban suk chuwach riare. Chori wachulewe shukohe chori kah, are takchi shukomarisah, ronohel rumal, ryukik el, chori ripebal. Shukohe ri ish, Chioher kanak ishkashlan takwinak, ishkulil, rumal ri itzel tak ichomanik, eri itzel tak ichak. Ukamik ri, shishusuk ba pari ubakil, aretak chishuya pari kamikal. Arechri ish, chuachriare, ishtioshlak takwinak. Mankot shokolinak iwach, emankot khunhas uwach itzel. Shui rakhawshik chiri ish, kishkanak kan pari kohonik, kas ko ichukab pari sakalak tzih. Eman kiyat kan ri ni malak iwe yebal, ri shichobu wach rumal ri utzlak tzih, che shi tatabeg ish, che shi yaw bishik chikech konohel winak chichushe rikah. Eri in che in Pablo, shinushik in achchak chrech. Kamik ri, si balak kinkikotik rumal tak rik ash, che kinch ikhek in rumal utokobisashik iwach ri ish. Eri in kintzakatisah ukohik parinu bakil, ri chetak kesh che krahna, Patakri uk ashkolir ri Kristo, rech ri tokobisbal uwach ri ubakilare. Chiare ri komontios. Ech rech we komontios ri in این رخچک چی خیری خچاری تقنیک شویاری دیاز چویج اره چوو من ری این کب انتخ پاری ایتی نیمیت ایش ریو پیت بال ریو چیخ ری دیاز پری او اتالی کو واج چوبیق ایخ چوبی سقولق ایپاگ ایما یلق ایخ سق ایکا میکری کوگ الاخی سخریب چی کیوش ری تیاش لق تق اوینق پری دیاز اشراخ چی که تماش واج ریو ایخ ریو اینو مال ویا او اتالی کری و تقری کتی نیمیت ری ای آره چی منک اتاری قکخونی کوک چی آره ری کریستو چی شل ری ایش ری آره چی آره ری یبال ری قیخیل وی کریستو ری که قیا او بشک ری آره کوک کنو خیل وینق ایروک رو نخیل نخبال که گوتو چی کی وچ کنو خیل وینق آره چی کنو خیل ای اوچ چو وچ ری کریستو رو ملک اوا چی پادیو دو قب واوی ری ری این کن گوسیک چی روک ری اوچو قب ری کریستو چی شاس کچکون وی گوک ری این Colosenses capítulo 2. Genakut, rinkin wachri ish ki wetamag, rik ashlach och no taqem rumari to qobisbal i wachri ish. Shukuhe, kumalu to qobisashik ki wachri winak e akhla odisea. Shukuhe, kumalri anik achik cheman humuli kilom no wachruk riki wach. Arech kask kubi kikush, eruk hunam ulokok ebal kikush, kikirik banasi balak kinohibal. Arech que opon pari awatalik cherech ri Dios. Si pariare awatalik wiro nohel wach nohbal, ero nohel etamanik. Kimbi werichi wech, arech mankot hun winak, kish subu wik ruk ucholah hili tsel taktik. Kasih nagut, cheri in, manginkot otai wuk, chiruk rinu bakil. Katekut ri in, ink oi wuk ruk ri ushlabal. Sibalah kin kikotik rumal rech che sibalah ko utzil kikotemal chishol, e rumal che kishkohon chrech ri Cristo. Ri Cristo che ri shikamo, ri Jesus ri ahaushel, rahaushek che pariare, kuhbewi. Chikberi kakamal pariare, e chikuh yakatah pariare. Katekuri, utsuto le shikiwip, parikohonik, herihasu ukutik shpanchiwech, eruk nimlah maltioshinik. Chikolo paiwip, Arech mankot hun winak kuban rakchakib chiwech pari itzel taktih, che shasrech tak nohibal. Hun nohibal che shasrech hui winak. Shasruk rikastak uwach rech riwach ulew. Emanghetari, hachari uchamanik ri Cristo. Rumal rech, che chipari ubaqil riare, kanakhinak hui kanak runuheri utzlak tzakat rech ri Dios. Katekuri ri ish, pariare kirek hui runuhel tzakat utzil. Riare, Chiare holomach cheronohel ahawibal e cheronohel kowinem. Riish, shokuhe pariare shpusuwiri kowil. Che manguk abtahun winak shpusuwik. Shanerumal cheriish, shisachkan ri ibakil cherechwe uwachulewri. Rihunu pusikuwi bakilal rechri Cristo. Riish, shishmukruk riare parikasna. Eruk riare, riish, shkastahiwach. Rumal cheri ish shikoho cheare riuchu abri Dios shualisah riare chikishol riekam naqib. Ri ish chish kaminak rumal takri imak e rumal ri baqil che mangpusim tawi. Riare shuyahun chikak ik aslemal chiruk riare. Kategori shusach ronohel ri kamak. Shusach huach ri ukowinem ri pishab. Riguh hawik ori kakas. Rikubane itzel chikich. Wari, shusachu wach chori ribibal. Shchagang pakiwiri e rahawibal, e pakiwiri e kowinem. E shuk alakhisah ki wach chuwach ri wachulew. Aritakchi, shuk omu bikri ak chagane lalahu petbal. Rumal kuwa wari, magkohi bakhul nguinak chik ash takcih, kutsikhok piwi rumal takiwa, on rumal takiwukya, on rumal takmimak ih, on rumal takak ik, un rumal taqqiq sabal ronohel waweri shaqare umuhwa rihasta quwach chekpena katekut rikukhri qitagna wiri are ubaqil ri Cristo re mahunwinaqba chekresa wari chiwech are taqchi chekahawashik krawisishik khun khasuwach un are taqchi ke ihlashik ri angelit rumal rech chekya ronohel rayibal chuwach rihastaqche shiltaqik Waweri, shakni malwa parichomanik rech bakilal. Katekuri, mangaret gakhat ish shukri holomah. Hawihewi, ronuhel ri bakilal, كوريك ويريوا إري أتيق باليل رومال تقري يتبال إري تقبات أريج كيك إيرو كريديوس ريش ويشيش كم شواج تقري خاس تقريش ري واجوليو روك ري كريستو خاس كوچي شري إيش كيش نيمان نا شواج تقري بيشاب خاچا إيش كونا باريك أسلمال باري واجوليو ري ما كامو بي وري ما تيخ وري ما چاب وري شنو خيل وا وري كسا شواج وا أري تقشيك كخو شكي بيشاب إشكي نوحي بالوينق ري أوخ كقيل وي تق بيشاب ري شني ملاخ تق نوحي بال رومال ريج شكوك دين ساخ شك أوريري ديوس شريج إري موچو شك إب شكو بنك إش شري باقيلال كتكود مانك أوتو بانتخيك شواش ري أوني مال باقيلال كولوسينسيس كابيتولو 3 شخي كوري وري إيش شيش كاستخ روك ري كريستو شي تسكوخ باري خاستق شي ريج شيكاخ خاويخي اكوهي ري كريستو شي تويوليك باري ري كاقاب ري ديوس اري شيش شومان شريج ري خاستق شي ريج شيكاخ مش شومان شريج ري خاستق شي ريج ري اواجو ليو رومال ريج شي ري إيش شيش كام روك ري كريستو ايو كاميك ري ريك اسلمالا واتاليك روك ري كريستو باري ديوس اري تقشي ري كريستو كوك على خيساق ناريب چه اري اري ايك اسلمال شكوخي اري ايش نيما لاغ ايق ايخيل ري كوك على خينيك روك ري اري شاخي كوري چه قيلابا ري غيتاق وطاقاتيل ري باقيل شريج ري خاستاق واج ريجوي وشو ليو ري ري ماكونيك روك ايشو قاچي ري منج اخش اختاق ري تسيل تخراي بال ري روكو قبال كو شريج ري بواق هنق ايخلانيك شريج ري من ديوستاق رونوخيل واوري كوك أمو لق ري رو يوال ري ديوس باكيوي ري اي اري چي ري مانك ني مانك تاخ شكوخي شبن إش وري اري تاق چي إش كو كوك اي اري كاميك ري چي كي قابا او بيك رونو خيل وري ري او يوال ري كانال ري تسيل تاق چو مابال ري كأش تاق تيغ ري تسيل تاق تيغ راقو شك چي وري مانكوت باري إيش آوي بال ري إش ميبان تاق تيغ چي بيل تاقي ويب ريش تشيابا كان ريوخير وينق روك تقري اوچاك تشيوا تساقيخ با ريك اك وينق رياري تشيبا تقبيق آلك بيك تشيكا دي كوبانا باريقاس تساقطالاخ نوخي بال اكوشك اك غيخاس ري اواجه بال ري شبانو رياري باوري منكوت اخ غريغو منكوت اخ هوديو منكوت بوسينيك وي اوكويل من بوسينيك تا اوكويل منكوت اك اشلان وينق مانكوتا اخيسيتا مانكوتا اخباتانيل اون اخاو شاني رونوخيل اري دي كريستو اري اري كوبا رونوخيل ري ايش شش سيك ايش رومال ري ديوس اريش ايش تيو شلختاق وينق اي شولوق ري اري چيكو خوبا يووك خونو چو مبال ري چو تيل نيم چي ويلاوي ري خونشك چي ونو با ايويب چكول با ري خاماريل ري كوچونيك يووك چيكو يو با ايويب ويكو تقري جيجا جيشول ريا هاوشل شوساتش ري إيماك إيش شقوخي ري إيش خيواتشي بناو با كاميك ري كاتيكو ري ري سيبالاخ نيم چوواتش رونو خيلو ري آري ري شري إيش كوري لقو قيبالي كوش روك وري كو رونو خيلو تسيل روك رونو خيلو ري شكوخي باري وخاماريل ري كريستو باري وانيما رومال ريج شري إيش إيش سيكاتاليك آريش شاخون باقيلال كيوكو كاتيكوري باريك اسلمال نيم چي ويلاوي ري ديوس چكناخ كان باري وطيخ ري كريستو باري تينيميت چي كوتو باري نوخي بل اري اسلاخ تاق تيخ چي بيل تاقي ويب چي بيشوخ با تاق مالتيو شي بل ريش ري ديوس روك رونوخيلي وانيما اكاخ تاق سالموس ايمنوس اي اسلاخ تاق بيش اي رونوخيل خاسواج چي كي بيغ اون چي كي بانو چي بنا با باري وبيري اخوشيل خيسوس اي رومال رياري چيش مالتيوشين با چريش ري ديوس تاتشيل ايش ايشو قيب چيش نيمن با چريش ري ايوة چاخيل غري خاچا قس اوز باري اخوشيل ايش اچا خيلال چي لقوق ايغ باري ايوة شوقيل اي ميمنك ايش چريش ايش الكولا شلاب چيش نيمن با پارو نوخيل چكيش ري اينان ايتات واوري اوز باري اخوشيل ايش ايش نانتات ميمنك ايش چكيش ري ايوة الكوال أريتش ري إي أري مانكوبان تكيب كيكوش إيش إيش أخبطاني نيل chishneman paronohel chkechri iguajab, che erech we uwa chulevri. Manshuit rumal kishkil riwinak, shanehrukhun uslahanima, parishibrikil chuachri ahavshel, shakapachishigeri chakki bano, chibnaba rukhronohel iguanima. Hejas hunchak chuachri ahavshel, eman rumaltak kishkil riwinak. Katekuri, riish, kasiwetam cheri ahavshel, kuyanari chiwechri utok balil. Aretak chikuyanari chiwechri echbal. Riahau, chikipatni ish areri Kristo. Rihun, chikuban liman suk iltak, kiyatak nari chirechri utok balil cheshas masuk iltari. Riahavshel, mangaret kril nari riwachbal riwinak. Colosenses capítulo 4. Ishi jahau, chiabach kechri iwak shakib, rikas uts rikas usuk il, kategori, kasiwetam cheri ish shukuhe kohun iwakau chikah. Kas shishkanak parich awem rukri Dios, rikish banauko parimaltioshunik. Chishchaw rukri Dios panimalak pakawi riuk. Arechriare, kohak uts taktinimit chkawash chechri saklaktsir. Ishukuhe, arech kohkowin chech ub ishikri awatalik rechri Kristo, cherumalare ri in inkobache. Arech kinkowunik kin yaubishik, kas kheri he khasri rakhoshik, kas chukuhiba inohibal kuk, rihachin takmang ek otakuk, chiweta mahres a shikri utsil, chechri khastak, cherechwe uchanimre. Kas chukuhiba uts taktir, pari itzihonim, nik ak taktir, cherech tak nohibal. Chibihba utsalak taktir, chech utsalakik, uwachri tir are takchi, kishchau kuk eare. Kategori, parinuwiri in, ronuherri kubirna, ritikiko chiwech, riare chehun loklah achalashik, hunsukalah achak, ehun achalashik washil parichak rukriahaushel. Riin, kintakubiriare iwuk, arech kuyahun katsihol chiwech, ekukuba ikush. Rukriare, kintakubikri onesimo, riare chesuk eloklah achalashik, eche aritinimit. Eare guarie eare, que bina chiwech, ronuhel ri gastakuwach, chikak ulmahural. Ri aristarco, riare, chik owuk pache, kutakubi hun rutsiliwach. Shokuhe, ri marcos, riare, cherachalal ri bernabe, epuviriare, shkamtak iwumal keb oship taktir. Wekopon riare pari itinimit, kas uz ukulashek chibanaba, riare. Ri Jesús che shokuhe ubi justo. Shokuhe riare, kutakubi hun rutsiliwach. Ri eare, eshuiri pusimu wiki kowil, che shechakun guk pari rawi balri Dios. Shokuhe ri eare, are she kubisanuk ush. Ri epafras, che ewinak, kutak hun rutsiliwach. Riare ri rachchak ri Cristo Jesús. Riare, kukohu chukap piwiri ish pari uch awem rukri Dios. Arechri ish, kas ishko kishkanak paronohel utzil, e usuk il, e paronohel urayibalri Dios. Gerikin bih puwiri are, rumal rech, cheri in, wilomri nimlachchak kubano, rech tokob isbal iwachri ish. Shokuhe rumal tokob isabal kiwach, riwinak rech Laodicea, e riwinak rech Hierapolis. Ri ish, kutakubi rutzil iwachri Lucas, riloklah ahkunel, Shokuheri demas. Chiaba hun rutsil kiwachri yachalashik, cherech la Odisea. Shokuhe rininfas. Erikomontiosh, chekikimulikki parirachoch. Aretakchi ishikitah wegukri, paritinimit. Shokuhe chibnaba, arech kisik ishwach parikomontiosh, rech la Odisea. Eshokuheri ish, chisik ihbari wuk, cheketakulok chiwech, chipari la Odisea ulok. Chibih ba chechri arkipo. Kas chawilih richak cheri at shakomo chipari ahaushel. E kas utsubanik ba chabna. Riin, kinyaobik ri rutsili wach chiruk rinukab. Riin chein Pablo. Chinatisak ba rihetak chich kohom chwech pari che. Risipanik chkohi ba iwuk. Rinabe wuch shtzibas chikech ri each Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, ri Timoteo, chiquech ri comón tios, quech ri each Tesalónica, chicomón tios pari Dios tachel, e pari ajauchel Jesús Cristo, cayapan jun rutzil iguach, enimala jutzil chiwech. Para nojel cajbal, nim cacilguir Dios piwi, kishkanatizach para nojel ri cachawem rukri Dios, kakanatizach chuach rica Dios, ekatachel ri ichak, ri ikohonik, ri ichak pari ilo okebadikush, ri nimalach uchukab li iweyebal, chepetinakruk ri cajauchel Jesús Cristo. Lokalach takachalashik, rumal ri Dios, retamcheri ish ischatalik. Rumal rech cheri utzlach katzig, man shopan taiwuk, shakruk tak ritzig, shane shokuhe shopan iwuk, ruk uchuk ab, eruk sibala huchak ritioshlach ushlabashel. Kategori, ri ishi wetam, hasupanik shkaban ri kachak chishol ish. Pa iwechwi, ri ish shibano, ishkeri, uhachari uch, ehachari haushel, aritak chipa kilach tak, kesh, shikulach ritzig. Shikulach ruk ukikotemal ritioshlach ushlabeshel. Tekuri kamikri, ishun kamabal noh, chikiwech konohelri ekohonelab, ekopari Macedonia erechriakaya. Riutzihria haushel, sibalachnachshel ubi pari itinimit, manshakt pari Macedonia, epariakaya, shane paronohel kolbal, shukuhe ri kohonik chrechri Dios, shahekuri marahaushiktak chekuchau puiriare. Gelawi, ri eare, kikitzihohu bishik, hasri kokibal, ri uch, shkaban pari itinamit, e hasri uk eshiki wip chuachri Dios. Are takchi, shiakan ri hos tak dioses, are chare kipatanir rik aslik, erik asik Dios. Shokuhe, ri reyeshik kibano ri uk ohol, chikpena ri parikah. Riare, cheshik asbashuach, chichikishol ri akam nakib, ri Jesus, che kuhuto tajizaj chuachri oyowal che petinakulok. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, ri ishiwetam cheri kaukibal pari itinimit, kowi riupatan. Ri ishiwetam cheri uj, kori sibalak esh, shkak oshkolih, shokuhe, kosibalak itzel taktzih, shkak oshkolih pari Filipos. Katekut, rika Dios, Shuyari gachukab, arechri uch patak rik esh, kakayao bishik ri uslach tzik chiwech. Rika tzik, kakayao bishik chiwech, mang petinakta ruk ri hos khastak, mang petinakta ruk ri itzel khastak, e mang kakakta kish kasubu. Shak shuwiri Dios, shiyao chukech ri uslach tzik. Aretak chi, shukhrilo, chiri uch utsparik esh. Shakhekuri, kakabih ri uslach tzik, Emang arit kakak che riwinak utzkuk kilo. Shani arit kakak che utzkuk ril ri Dios. Riare che kril ri anima parik esh. Mang otkun hos tzik shkabih. Ri ishi wetam. Mang arit shkachomak ripak. Ri Dios katbal tzik chrech wedi. Mang shakatzkukta kakikil chikiwach riwinak. Chikiwach ri siwan itinamit on kakik pahun chik kolbal. Punetane, uchtakonelab rechri Cristo, ri uchkuch kawinik kweta shakakoh ri kalal piwi. Katekut, ri uch utztakwinak, shkaban chishol, shkabanohe khaskunnan, chikuya riwa, chikech ri eral, ekuban ri rakawshik chikech. Shakherinak ut, siblach lokok ebal kakush chiwech, shkak shkia chiwech pahunamam, ri utzlak tzih, rechri Dios, erikak aslemal. Rumal rech chenim ri ikh chqwach. Achalashik, ri ishkinatak chiwech ri kachak, eri kakosik, chichakab echi pakih. Shukchakunik arech bankot hun, kuya hun hasu wach chkech. Are takchi ri uch, shkabih ri utzlak tzih chiwech. Ri ishkatbal tzih puwiweri. Shukuhe ri Dios, cheri uch shkaban ri Dios lak takhastak. Ri utzlak takhastak. Emang takal tiyak kil chkech ri uch. Hechasub anik khun tatshel kuk ri eral kwal. Ri ish iwetam che iwuk ish iwunohel ri uch. Shkia khun tzik rech ichok ab. شقیه خونسی خریچ قلبالی کوش شقد سنوخ چی ویچ عریچ ری ایش ککوخی هون اوطلخی کسلمان چوچ ری دیوز چه ایشو سیک ایم عریچ کش پی پاری رخاو بیبل ایری اوک ایخیل رومال کوا ویری ری اوخریم که قیلوی ری دیوز پارا نوخیل که بال رومال ریچ چه
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: يا خوشيت خيسوس تشق اشير تشويچ كاتيكوري اريواري اوراي بالري ديوس ريوت يشري ساشيكي ويب مي بانري تسيل تقهستق راخوشيك تشيغونو خيل ايشكي ويتماغ وكاميكو بيري باقيل باريتيوش اي اوسلاخ كاسلمال اي مشتاق باريتسيل كاسلمال خيخاسكي كي بانرياني كاخشيك تشيكوشي خون كي كوهونيك شماكتام تو واشري ديوس شيشول ري ايش Matbago hun kakashpuiri rachelal. Onche kusuburi rachelal. Riahaushel kuyana uko abalwa weri. Rehas shiata hubishik chiwech. Ishopohesh kakohohech kachuap, chechup anikweri. Rumal rech cheri dios, manshuhu sik irta pari itzel kasleman. Shareshuhu sik ir pari tioshlak kasleman. Shahekuri, wake ohun kretzlak kukyakubi weri. Man kretzlaktak, man kukyaktubi hungwinak. Shane are kretzlag, are kukyak bi ridios, chikuban sibanik chiwech paritioshlag shrushla bashel. Mang rahaw shiktag, chiri uch kukziban chiwech puwiri lokok ebalk ush, chikishol ri ea chalashik. Rumal rech, chiri ish, shiwetamagweri, chikasruk ridios. Katekuri, sibalag utsubanik kiban weri, kuk konohel ri ea chalashik, iag Macedonia. Katekut, kakata chiwech a chalashik, شقس شبنابا قس ششنابي أخوك باريوطيل شتوكوك إق إخيل باري خاماري للاح كسلمان روك أكيشوك إيل چاچوبانيك رونوخيلي چاك ششكون با روك ري إقاب خيخاس أختقانيناك چيويج روك واوري ري إيش كوخيخون أصلاحي كسلمان ري چيكيوش ري ويناك چي مان إقوت إيوك كتكوري مان قوت خون ويناك ري رخوشيك چيويج أجلاشيك ريوخ منك قاقتخ شمنك اتي ويتام باكيوي ري اكامي ناقب مق اشوي وانيماخي خاص ري انيك اهتاق ويناقشك شمنك اتاك ايبال رومال چهوي كاقوخو چهري خيسوس شكاميك كاتيكوري شكاستخو وچ شوقوخي ري اغويناقشك ايوار باري روزيل ري خيسوس ري ديوس كيوك امو بيناري روك رياري رخوشيك قب ايخوري چيويش بويري اوتسيغ ري اخوشيل ريوخ ريوخ وينق شكوخ كاسيك ريوخ كوناري تقشي كبتك ريا خوشيل مانكوخ نابيخ تاري شكيوش ري اكامينق نابيش قوش روك ري كتبال شكويانا ري اوش أبال ري أركانجل روك ري كتبال شكويانا ري اوتوم ري ديوس ري ديوس كشولي اولوك ري شباري كاخ اولوك ري شكام رومال ري كريستو ري كاستخ كيوش ري نابي كاتي كوري اوخشينا كوري ريوخ وينق چه اوخ كاساريكنا ريوخ كونا كانق كقامولي قيب ريكوك ايكوخ كان بيري بوي تقسوز عريج كقاق اولاخ ريا حوشيل باريك اقي كاتي كوري خينا كوري يقاق اولين روك ريا حوشيل جوبيق ايخ جوبيساق چيابا يجوك ابچي رو بلوم تقيويب روك تقوي جومانيك ري ميرا دي تسالونيسينسيس كابيتولو 5 كاتي كوري بويتاق ريك أخبال اي بويتاق ريك إيخ من رغوشيك تخكينت إبان چيويتش بوي ويري أجلاشيك ري إيش إيوه تام چريو إيخ ريا خوشيل كيبيري خيخاس خون إلاق أوم چي كيبي جاقب أري تاق چي ريويناق كيكي بيهنا ني مالاخو تيل إمان قدكو كتشقيج چي باوي كخبال ري كتاقنا باكي ويري تيل خيخاس تاق ريك أشوم كوريق ريشوك چي كريلنا واج ريجال كاتيكوري مانكي كوينتاري كياني ماخيكو بيك كاتيكوري ريش اچالاشيك مانيش كوت باري غيقوم عريش شيري خونق إغري كي شوريقا خيخاس كوبان خون إلاقوم رومال ريش شيري ونوخيل ريش إشرال قوال ريشاق ساقيل إشرال قوال ريق إغ ريوخ مانو خريش تاري جقاب إي مانو ريش تاري غيقومال شاخيكوري رومال وري مخور با خيخاس كي كيبان ريانيك أخطاق ويناقشك شاني جوك أسالوك إشاقات شخيقي جواش ريخاستق ريكي واريك شاقاب ريكي واريك إريكي غاباريك شاقاب ريكي غاباريك كاتيكوت ريوخ شيوخ ريش ريباقيه شقاق إلا باقيب جريش ريخاستق شقاكو هوبا ريوكو ويل ريكو هونيك ريوكو ويل ريلوكو قيبال كوش إشاقاكو هوبا ريوكو ويل ري أيبال جريش ريكولو تخيم ريديوس من خويا أم تشواش ري أويوال شاني أخويا أم أريش كقريق ricolo tajem rumari kahoshel Jesus Cristo. Chishkamik rumari ni malakto op, chkechri uj, arech, punetane, uj kasalik, un uj warinak, ri ujchi uj kasalikri, shukriare. Rumal kuweri, tajoshek chekiya y chukab chrech rub ilom takiwip, y chekiya kambal takno uj, chiwach, jejaski banchi ukamikri. Kata chiwech, achalashik, kas uslak kilik kibano, rike chakunik, ekekos chishol ri ish. Ri eare, eare ek amaltak be, chiwech chuwech ri hausel, echeri ek ilik, chrech ri man utstak. Chei wilik, ruksib alak logo ebal rumal kichak kikibano. Chikas lemahu sil chishol, shokuhe, kata chiwech achalashik. Chei ilaba, rishak kisach kikush. Chiyak chukab rishak shibirib ekolek. Chikuba kikush, rishak keb kanima kibanum. Chik ilaba akonohel riwinak. Kas chikwideh chemankot hun kutsalih, uk ashel hun etzalal, rumal hun etzalal chik. Arena be kas chishok il, rechri utzil chi rubilom takiwib, ech rechri utzil chikech konohel. Kas amak el chish kikotok. Kas chichawruk ri dios paronohel kakbal. Para nohel kolibal chishmaltyoshin chrech ri Dios, areguari urayibal ri Dios chiwech pari Cristo Jesús. Michubba ri tioshlach ushlabeshel. Miwetzelach uwach ri jetaku sipanik ri kashem utzich ri Dios. Shanare chinik ohro nohel hasuwach. Katekuri, are chikolo hachike ri utz. Chikolo iwib, chikila iwib chrech ronohel itzel. Kas chishu tioshrizachba ri u Dios ri nimalach utzil. Katekuri, ronohel ri ishkaswi, ri ushlabal, ri uk ushiwanima, eri bakil, kikol chuwach ri itzel, chik apari upetibal ri kaoshel Jesus Cristo. Riare, ri kish sikinik, manguk esht ri utzig. Eare are, kbanaw na weri. Achalashik, shokuhe chish chawok, chitapakawich rech ri Dios. Chiyahu ni malak rutzil kiwach konohel ri achalashik, Ruk juntiosh lach tzumanik. Sibalach ruk ronohel guanima, kinta chiwech, chechisik ihwe guhri, chikiwech konoheli ea chalashik. Chikanacht ba iguk, riutuk obri kahaushel Jesus Cristo. Riukap guh, shtzibas chikechri each Tesalónica. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo. Ri Silvano, eri Timoteo, chikechri komontiosh each Tesalónica, pari Dios tatxele pari ajaushel Jesus Cristo. Aretaba ri Dios tatxel eri ajaushel Jesus Cristo, ke ye ouri tokop eri utzil chiwechri ish. Ri uj, rajoshek chenim kikilwi ri Dios, pa ronohel kakbal, rumali wech ish achalashik. Jejasri kasusuk il, Rumal reche sibalah tajin kokowiri y kohonik, ekik iri ilo ok ebalik ush, igunohel ish, echi jujunal chishol ish. Katekuri, ri uj konimalah kakgil, igumal ish chikishol takri ekomontio shreshri Dios. Rumal ri ichukab, eri y kohonik patakrik esh, epari itzel che tajin kikiyo. Rumal kuweri, kukut narib, ri sukilalah ukatbaltzir ri Dios chiwach. Pari kiriak nawiri ish, ri rutsilal ri rahawibal ri Dios, arechik petik, che ma rumal nak uwa, tajin kiriak rik esh. Rumal rech, che chi rech wiri usuk ir ri Dios, che kuya rik esh chikech ri keyo ou rik esh chiwech ri ish. Katekuri, chiwech ri ish che ich ikhigem rik esh, kuya nari chiwech ri hamarilalak kaslemal, hachari uy om chikech ri uj. Aretak chikuk utnarib ri ajaushel Jesus, chichikahuikuk ri eangelib, eruk ri uchukab, pajunuhulukak, katekuri, kuk ahisahna kiwach ri manketam tawach ri Dios, eri mankenimanta chrech ri utzlahutzih ri ajaushel Jesus. Ri eare, kakahisashna kiwach, ruk hunk ashkolil chubek ichubesak, nahketasa ponok chrech ri ukihil, eri uchukab ri ajaushel. Aretak chik pena pari hunk ig, che uk amik na ri uk ighil kuk ri eutio shlachtakwinak, yarech nim kil nawi kumal konohel ri shekohon شرشري ري كاتيكوري ريش شيشكون شرشري قتيخري اوخ خينا كوري باويخون قيخري ركوا وچومانيكري شقوخه ري اوخ خوچاو بيوي روكري ديوس بارونوهل كاخبال اريچري ري اوتسكوبان چويچ باري اوسيكينيك اريچ اوتسكوبان شرش رونوهل ري ايرايبل روكري اوچو قابري ري اريچري ايش كيبان ري اوتسيل اقاس ايش ساك اخباري كوهونيك شاخيكوري رومالكويري ريوبيري قاو شير خيسوس كي قهيلاشك ايومال ريش اري ايش كيش قهيلاشنا شا رومال رياري خيخاس ريكراخ ريوتو قبري قاديوس اري قاو شير خيسوس كريستو سيگوندا دي تسالونيسينسيس كابيتولو دوس اچالاشيك ريوخ قطاوري چيويش بويري اوبت بالري قاو شير خيسوس كريستو اي بويري قامولين ايب روكرياري مش اخارك مشيخ يويب چو واج خوخونتق وقالي خسابالو واج ري اشلاب شيل چو واج خوخونتق تيخ اون چو واج خونغوخ تيبام چه كسيك اش واج اكب اشيك چه قيش اوخ اچه رومال ري اش كي چو مخ چه ريو قيخ ري خاو شيل شاس بتي نق چك مادباك اخون وينق كيش سوب ويك بخون خاسو واج نق چو شينا كنق كباق چيش ناري يكوخ بال اكو قلاخي ساخ ناريب ري إيسيلا لخاتي ريو كوخول ري ساجبال إيب ري خونشي عري ري كوليل ري كوال إيساخ ناريب بوي رنوخيل خاسو واج شي روك أم ريو بي ري ديوز اون رنوخيل ري كخيلاش واج إيشي كوبون ناري عري كتو ييبا ري تيوش لخو كوليبال ري ديوز اكو كوت ناريب چه شاس ديوز وي ري عري قاس اوز اونا تيساشيك چي بنا شي ري إيشين بيهوا ويري چي ويج عري تقشي شينكوخي ووك كاتيكوري ري إيشي ويتام خاسري شيمو وينق رياري كاميك ري عريج قسكو خالي خيساخنا ووش ري چي باري وقاخبال ويوچانيم ري اواتاليك ري تسيل وچاك كوبانو كاتيكوري شاقاريك تقشي كك امو بي ري شيمو وينق ريج كوكوت ري بري ري تسيل اريا خوشل كوسشنا ووش رياري روك ري وشوت بالكياقيق وچي اكوك إزنا تسيخ بوي اري تقشيكو قالي خساخنا ريب باري اوبتبال ري اوبتبال ري تسيل كيلي تقناري رومال ريو چاكري ساتاناس كيلي تخيكري روك رنوخيل چاكريش جوقاب خوستق كوتبال ام اي بال خيري خاس رنوخيل ري خوستق خاستق ريش ري تسيل چاكيوك اميغناري كي كيساش ناكيب رومال ريش چمانشيكي كولاختاري لوقو قبالا لخو كوش ري ساقلاخ تسيخ چشكويني چكي كولوشيك رومال كواوري ري ديوز كتاق خوخون تاق چوبانيك چكيج عريج كيو سوبو اكبان چكيج چكي كيكوخ ري خوستاق خاستاق كاتيكوري رومال وري كبانا قطوخ تيخ باكيوي كونوخير ري من شكاق تاق شكوخون شريج ري ساقالاق تيخ شاني عريج كاخو واش ري تيل ري اوخ رخوشيك چنيم كقيل وي ري ديوز بارنوخيل كاقبال ايومال ري ايش اچالاشيك ري ايش چه ايش لوق رومان ري خوشيل رومان ريش چه ري ديوز چه باري ومخيبال اولوق شيشو سيك ايخ عريج كيش كولتاخ رومان ري اشلاب شيل اي رومان لاري كوتيو شري ساخ ري كوهونيك باري ساقلاق تيخ شيشو سيك ايخ چريج وري رومان ري اسلاق تيخ عريج كيش كوين چج او ريقيك ري اقيخير ري قخوشيل خيسوس كريستو روك كووري اچالاشيك قاس شيش كولوق قاس اوزو كوليك چي بناري كوتونيك چه شیویتا مخ خوک ری اوخ رومال نه ری قچاوی بل اون رومال نه ری قچاوی بانیک اره تا با ری قاو شل خیسوس کریستو ری دیوز قطت شل چه شاس اوخو لغو قیم اوخوی اوم رومال ری نیم لخ تقوب اوکو بی سام قک اوش پرنو خلق ایخ اوی اوم ری ایه بل چقیچ کوکو بی ساخ با ری ایک اوش ایوانیما کجا با ری اوچو قب ری ایوانیما چه چوبانیک رونو خلو چلخ چک e utzalach tzich. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, pauk izbalkanok, kakabih chiwe chachalashik, chishchau pakawiri uch, chuachri dios, chitaba, arech kbe rakanil riutzich riahawshel, arech kas kukuhi riuk ikhil, hachash kuhi pari itilimitri ish, shokuhi, عريج كوختوتاخ باكي قبري وينق چه إيسا چينق eche eitzel takwinak. Ruman rech cheman shiatak tarikohonek, chikech konohel riegwinak. Katekut, riahaushel, riare mankuk eshto riutzir. Riare kaskuyanari chukap, ekaskishuk olna chuwach riitzel. Katekuri, riuk kakubam rekakush chirech riahaushel. Utsuhik ibashik kabanom. Chironohel rikastak uwach, kuhtakan chiwech. Riish, tahin kibano, echi kibanawa. Kakubam kakush, chiare riahaushel. Kukuturi uberi iguanima, chikapari ulokakibalu kushri Dios, ekapari uchokabri Cristo. Katekuri, pari uberi ahaushel Jesus Cristo, kuhtakan chiwech acharashik. Chitasai wip chrech ronohel acharashik. Cheman ruk amtahun suk ilalak aslemal, e cheman utarem bem taritzih, che shiwetamah ish che kukri uch. Rumal rech che utzretamashik ibanom, che ri ish rakhawshik kitakeh ribe, hechaz shakaban ri uch, che man shaktapasu wach kaslemal shakabano. Shokuhe, ma shaktalok, shiatahun kawa kumal riwinak. Shane chibakeh chichakab, chuk chakunik, shkakohoka chukab, e shuk kosek, Arechman kotahun gwinak chishol riish, chik ohun hasuwach kuya chkech. Riuch takal chkech, yatal chkech wari, katekuri, arekakache, kakakot chiwach sheri uch, uchkambal noch chiwach, arech kuhitaren bech. Katekuri, aretakchi uch ko chishol, uch koiwuk, riuch shkia wepishaw chiwach ri, wek ohun gwinak che mankrahtak kachakunik, shokuhe mawa ik. Rumal cheri uch, shqtara qanil, shqtau tzichol che ek oho hun chishol, che man suk iltak riki kibano. Man kechakuntak, katekuri, ronohel hasu wach keo ke il chrech. Pari haushel Jesucristo, kaban hun sik inik, ik katach kech we winakri, che chakun ba ruk hamaril, arech chi e are, kechakow riki gwa kikitiho. Katekuri, di ish, Isha chalashik, mitanaba mishkosek che uchakushik riyutzil. Wek ohun gwinak che mankunimak tawe pishap, kakabih chiwech pawe wukri, chitzibak riubi, earech keluk ish, chitasai wip chrech riare. Katekut, mibano gikuleel chrech riare, shane chi yahaba, hechacha uyahik huna chalashik. Aret ba riare, rirakawshel rihamaril, kyo ow rihamaril chiwech ronohel qih. Eparronohel hasuwach. Kukuhit abahri ahaushel iwuk. Werutzili wachri, chi parinukab kelubiwi. Parinukab ri in, in Pablo. Areguari retal nukab, chi kukutronohel wuk kintzibah. Hegua kintzibanik. Chikohiba iwuk, riutokabri ahaushel Jesus Cristo. Rinabe wuch tzibash chrech ri Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Jesús Cristo, rumal ri utakanik ri Dios, ka colonel, e rumal ri Cristo Jesús che geyebal, chrech ri Timoteo, riare che castijo al cual paricojonik, chrech riare ri sipanik, ri loco ebal kush, erinimlah utzil rech ri Dios tatshel, Erech ri Cristo Jesús Jajaushel. Aretak chiri in shin mahej nube, kimbe pari Macedonia, shin tacha wech, arech katkanah kan pari Éfeso. Arech ri at, katakan chikech enikah takwinak, che man kikut chik nikah tzih, che kashlan tak tzih. Emikohon chrech nikah tzih, che ehos tak tzih, emikohon chrech nikah mayir kiksak. Che mankot ukisik. Eweri shas shui kupon kesh. E mankot chrech kupatani ri urayibal Dios. Che tikitahinak parikohonik. Ri krahwe takanikri. Arena be krah ri lokok ebal kush. Che petinak pahun utslach anima. Petinak pahun utslach chomanik. E pahun kastihalak kohonik. Enikahwinak. Che man shikanakt kang paweri. Shikah panikah hos taktih. Ri eare, kikichomak che enim tak ahtih chrech ri pishab. Katekuri, manketam tari hastak kikibih. ishukuhe manketam tari hastak che eartihab chrech. Hinek ut riu ketamchek cheripishap shas utsui, we utsu kohik kabano. Kategori haschnatak bachkech cheripishap manchmantak rumalkechri eustakwinak. Shanish banik rumalkechri man erimaneltak eri eachchohab. Rumalkech cheriman kekohontak. Ri each makip, ri eare, cheketzela huwach ritios eri Dios. Ri eare, chekikikimsah rikinan kitat. Ri eare, che ekamisanel. Ri kemakun rukachi ishok. Ri eare, chekikikayirigwinak. Ri ehostakwinak. Ri eare, ri makekohontas chlech ritzir kukutik. Ritzir che uts chunuach ri utslachzir. Rechri ukihir ri Dios che ri are. Utslahu bantahik, eritzir che shia chuechri in. Kimal tioshin chrechri are, ri shia ou chuechri in, rinu chukab, riare che are ri Cristo Jesús kahaushel. Che inuts shin rilo, e shinusik ich arech kinoshik in rachchak. Ri in, che oher kanak, shin bihri itzel puwiri Dios. In banalk es chrechri komon tiosh. In bil re, ri itzel puwiri tioshlach. Katekuri, Riin, shkuita huwach ri numak, rumal rech cheri in, mangwetam tak ronohel ri shimbano, riin, ingashlan lahwinak chuwach ri kohonek. Katekuri, riusipanik ri kahaushel, sibalak shkohi wi wuk, riin, eshukohe heri ri kohonek, eri lokok ebalk ush rech ri Cristo Jesús. Has tsirnak ut we tsiri, eshastakalik kamukap, we kik bashikub ishik, ri Cristo Jesús. Shpepawe uwachuleu chekikoloshikri eachmakib. E inri innabe chkechri eachmakib. Katekuri, weri in shinrak kuibal numak. Weri shpantahik arechchipari in kukalahisag naberi ukochonikri Jesús Cristo. Arech hunkutbal chkiwach konohel richirakawshikwi chekekohonach rechriare. Arech kukohi rihunalikalah kikaslemal. Chrechri ahawinel, chechri ahaw chubek ich chubesak, riare che kasih Dios, riman kilitaktak, riare che shuihun chi Dios, chrechri are, utzalak taktik, chechare rik ichil chubek ich chubesak, amen. Arewa wetzihri, cheri in kimih chawechri at Timoteo, chiat walkwal. Ritzir shibishpawi che hunam benakruk rikitzihri ek ashal takutzihri Dios. Ruk siwe tzihri, utzalak bari chok chabana, kas chakheqeba awuk rikohonik, eri utzalak chomobal. Ek onikak che rumal che man shkik oltaweri kuk, shkibani tzelpari kikohonik. Chikishol wedik ahwinakri, ek ori imeneo, eri Alejandro, ri eare che shinya chechri Satanas. Arechk ketamach che man kikibihta chiki humulitzel taktzih puwiri Dios. Primera de Timoteo, capítulo 2. Riin, nabe, arekas kinchilbeg, chechiwech kas chitaba, echishchaba rukri Dios. Kas chitzonok ba, chechri Dios, ekas chishmaltioshin chechriare, rech tokobisbal kiwach konohel riwinak. Pakiwiri ea hawinel. Pakiwiri ko kikowine marech, kukuhihun hamari lalak, kak asleman kuk, ruk tabalalak asleman ruk ri Dios, eche kastakal chkik ri uch. Arewa weri, rikas uts chuwach ri Dios kahaushel, ehewa rikas urayibal riare. Riare, krak kuk ol konohel winak, eche konohel kebe pari sakalak tzik. Rumal rech che ri Dios, shahun chi Dios, eshahun rik chao pakawiri uch, Ojuinak rukri Dios. Chiare di Cristo Jesús che junachiri are. Shuhachrib arech jun tojbal kech konohel riwinak. Arewari utzlak katbal tzig, chrih chipawe ukamikri. Echrechweri, riin shinokisash inaktig, ein apostol. Riin kimbihri sakalak tzig, mashata imanal tzig. Riin inaktig chkechri man ea judiostag. Chipari kohonik, echipari sakalak tzig. Atekuri, riin, kinwak chechi ni malak konohel winak, chech awa rukri Dios, para nohel kolbal. Echikiwali sakba, rikiqab chikah imat bag ori oyowal erich oh ri ei shokib chikikhobari katsiak ekikinakib cheri uwiqikib e utsuk olikib rukrikatsiak makipach ukhri kiwi ruk qantaqpuq onruk khedikalakh taqabakh onruk utsalakh taqpahyu shane chikatsiakikib ruk utsalakh taqchak khachari taqalch kikhri ei shokib chekechakun pari uk asleman ri dios aretak chikiyari tihonik ib rakhawshik cheri shok mankot khuntsih kubih shakha e chok chrechri kibishik rin mankiyat be chrechri shok che kukutun chechri tih shokuhe cheriare kubih hum pishap chechri achi shas rakhawshik wi cheriare mankot khuntsih kubih rumal rech che arena besh ban riadam ikat ish ban chiri eba katekuri mangaretari adam shubik shanareri shok shubik eshuban rimayataltah katekuri riarek koltahnari rumalrech kushik nanshel weriarek wonehrib ewek kanak parikohonik parilo oqebal kush paritioshlak aslemal. Primera de Timoteo, capítulo 3. Tzihnakut che utzwe tzihri rihunche krah kubanach yuk wawe chakri hun utzlach chak shahikuri rachawshik che man kot hun etzelal pariuk aslemal rachawshik che rachachil shahun ishok man sibalach amahatach kutiho shuik chawik ri rachawshik utzkuk ri winak utzkik ulashik ri winak kubano kukuwinche ukutik ri tzih man kutiktari amaha man achchochtach rachawshik che kemel winak achtzukul ri utzil mangareta kulokok egripuak rachawshik che utzalak ahkatal tzih pari rachoj ekubunoche ri erral kual keniman chresh ri utzih hachari takal chkih rumal rech wehun makot katal utzih pari rachoj lak kuwin kuri che chupanik utz kukri komon rech ri dios rachawshik che riare manhunk akwinak tbari kohonik rumal rech che wejeri weneri nimal kukowin chrech riare eriare kbe pari uqatbal tzihri kashtok shokuhe rachawshik chiri man ek otakuk utzkikil riare arech man getzalak tawwach eche riare man katzak tpari khetak kambal kukohri kashtok ri ediakonos shokuhe rachawshik e utztak achihab kikikol kitzih man kikitih tasibalak amaha e man itzeltak kikiban che utzukushik ripuak chikikolo bari awatalik rechi kohonik bajun utzlak chomabal nabe utzkilik narik banik katekuri wimankot hun itzel kilitak chkech kia bari chkech richak rech diakono ri ei shokib shokuhe ri eare rachawshik che e utz makibih ri itzel tzih pakiwiri winak shokuhe makitih sibala hamaha paronohel makikesh bari kitzih ri ediakonos rachawshik che shahun rikishokil e utzalak katal tzih kikiban chikishol ri erral kual e pari kachoch ri eare che utz kikiban pawechak ri kikichak hun utzalak kolibal ri e kikichak kichukab ri pari kohonik chrech ri Kristo Jesus aretak chikin tzibah weri shaswe yemwi chianinak wa kinopan nari awuk katekuri wekin beitahek rachawshik che ri at awetam riqas utzk aslemal pari rachoch ri dios che are rikomon tios rech rik aslik dios che are rakanja e are utik balil rizakalaktzih jenak kuri nimalaju bantajik wa riawatalik chrech riuk aslamashik ri dios shqalaj izashik pari bakilal shsukbashik pari ushlabshel shilitahu wach kumal ri e angelip shiawbishik chkech ri jetak amak shkohon ri wachule uchrech shiakik eshianim lahuk ihil. Primera de Timoteo, capítulo 4. Jenakut, ri ushlabshel saklahubishik kubir, chepariuk isbali ri wachuleu, ek onikah winakri, chekikipak chihna, uwachri kohonik, ek kikihat ihna kibri, rukhostak ushlabal, eruk takutsihri kashtok, rumarech che utskikitari, rikitsihri kep kibarak takwinak, cheti omri qaqlaq chich pariki chomabal we winaqri kikiqilri kulanem kikiqilri qetqwa cheuti hikri xban rumal ri dios yarech ruk maltioshibal chech ri dios kikitihri ekojoninaq eriketam ri saqalaqtsix rumal rech cherunohel ri qastaq shuban ri dios chas utsqui ella talik ktihik weri winaq kutih ruk maltioshinik ri utsih ri dios erich awem ruk ri dios arek tiosh ri san rech weri weri at kakut weri chiki wachri echarashik ri at atkhun utslakh rakhchakri ri kristo jesus at tsukumri ruk ri tsih rechi kohonik eruk ri utslakh tsih cheri at aternebem jehas atkhun utslakh tihoshil chiki shol ni malakh konohel katekuri ri jetak tsih che rech we uachuleu eri jetak molom tsih chekechri rihtak chuchuib chabakchih ba uach chakohoba achuqab parik aslemal rukri dios riukohik chuqab rukri baqilal manqast kouputan katekuri erik aslemal rukri dios uts chrech ronohel rumar rech sheruk amri chinik rech rik aslemal hunk aslemal cherechwe uachulewri e hunk aslemal chikpenari chuakkabih qasihna kut wetsihri شقوخي كوخكوينيك قاكوخو وري اوخ كوريك اشك قريقو اك قاكوخري قاكوخاب رومال ريج چه كوريك يبان الچريخري كاسلك ديوز رياري چه كولونيل چه نيما لقنوخيل اياري سيبالاك كولونيل چه كشري كي كوخونيك چه ياباو بيشيك چه كتو باوري مكوخي باخون چه كريتسلاك وچ رومال ريج چه مخا كتري خوبك كاتي كوري چه بنابا atkhun wachbal kutbal chiki wichri ke kohonek rukriya tsir rukriya kasliman rukri loqo qebala kush rukri at sukil parrohel chiare takchi mahakino ponawuk chatokba il chrech usikishik wachri tsibatalek chrechri pishbanik kukri winak ichakutuba ri tsir chiki wach matsokopih bari usipanik ri ushlabashel uya om chawech Rishiatak chawech rumal ritzih, rechun qashelu tzih ri dios. E rumal cheri e qarijab, chikikoh ke qapawi riat. Ruk ronohela wanima, chawilih, e chabanaweri. Arech chinimlah konohel kikilo, cheriat, utz atbenak. Chawila awibat, e qas chawilari ukutik ritzih. Qas bachat kanak pawehun bere, rukweri, kakolna awibat ri. Eke akolri ikikitar yatzir. Primera de Timoteo, capítulo 5. Mabon bak esh, chrech hun rik tata. Ruk esh tak tzir. Chabih bakeb oshib tzir chrech. Hacha chrech hun tatshel, ichkechri e akohol, chibna ba chkech hacha e awachalal. Chkechri e rik tak chuchuib, hacha has enanashel. Ichkechri alitomab, hachajas eaguanab, paronohel sukil. Nimchi awilawi, rie emalkan tak ishoqib, rie narekin bih, rie ekas malkan. Wehun malkan ishoq ek oral, on ek orri takumam, rakawshik cheri agalab, chiketamah uk aslemashik ri dios, nabekuk ri ekachalal. Ichketamah ba utohik chikech, rie ekinan tat, rie shikiban che kik iyisashik, ri eare weri uts chuwach ri dios katekuri ri hunche qasih malkan emang ekota chira chalal ri are kori reyebal chrih ri dios echipaqih echichaqab kchauruk ri dios echikchoman puwiri utsih ri dios katekuri ri malkan ishok che shuwi kchoman chrech taqri uraybal punetakh kaslik chikaminak chiwiri shokuhe waweri chibih ba Arechri e are, mankot hun etzelal kirikitak kuk. Wek ohun gwinak, mankubantari utzil chikechri era chalashik, parochoch ri are re. Shupakchik nak uri, ri ukohonik, esibalak itzel china chuwach hun, che mankot ukohonik. Parik ihukat ri e malkanib, shuwik tzibash kibi ri shokib, che oshkal chikihunab, eche eri shokil, shahun chi achikanak. Rakhawshik, ceriare kukutu che uts shukun pariuk asleman. Sheuk isah ri erad. Uts kik ulashik ri gunak upanom. Sheuk ah ri etiosh lak tak winak. Shuban ri utsil chikech ri winak. Che kiri komuk esh e utsuk asleman paronohe. Ri emalkan che maha erihab. Matsibah kibi. Chikishol ri emalkan. Rumal rech. Ri eare. Are tak chikipe chikech. Ri nikah tak kiri ajibal. Che kukulelah huwach ri Kristo. Ri eare. Kakak kekul ichi humul. Shahe kuri. Kokat baltsik pakiwi. Rumal rech sheman shikik oltak. Ri shikiyak itzik chrech nabekanok. Kate kuri. Are tak chikmak ot hun has huwach kikibono. Kebe paronuhel takha. Eman shuwitak cheman kot hun has kikibano. Shane shokuhek eok. Che ubanik siblak tzik. Kyok cherilik. Eche unimik kip parimang otak kech chech ekyok che ubishik rihastak che mang utstak. Riin, arekwak che ri emalkan, che maha erik, che kibana che ba humul rikik aslemal. Che kuhiba kalkwal, che kibana ba katbaltzik parikachoch, shakheriwa rikik ulel mang kukwintari kubihuntzik pakiwi. Hinakud, ek o eho hunchik che ek o chiruk ri satanas. Wek ohun ishok chik o ukohonek katekuri ohun malkan ishok chikishol ri erachlal chichupnari utsil chrech riare arechman kuyat hun ekan chikech ri komontiosh ishakhri ri komontiosh kakuinri chikili shikri qastighi malkanib ri qarihal che utsubanik kiban ri kichak utsri che eare kamol kitokbal kigiriko Echechweri, shasare enaperi, kikirik kesh aretakchi kikiya ubishik, e kikikut ritzik. Ritzibatalik, hewan ekubik. Makok batzap ibaluchi ri amawakash, chekupoch ritriko. Shokuhe, riakchak, rahawshik chekori tokbaluchak. Chakohoba ritzik kibish puwihun karrihal. We ekep, on eoship winak kebinik. Ri eare, chekibish ritzik pakiwi, Chayaha chikiwach konohel. Arech rienik achchik kukuhi kishibrikil. Riin kinta chawech chuwach ri Dios. Chuwach ri Cristo Jesús. E chikiwach ri e ustak angelip e chaom. Kas utsubanik chabana we pishapri. E shakarema wilori kibantahik ri winak. Shakaninak makoha ab puwihun winak. Chakolo awib. E maya awach ruk ri umak hun winak chik. Atchakcho hukolika wip chabana. Matik chibashak utukel horon. Chatihabar yamaha, chechri apam, e chechri hetak ayabil. Chichanim wa kilitahik, rikimake hohun winak, aretak chi mahak ban katoxih pakiwi. Kate kuri, rikimake hohun chik chikate matam kilitahik. Riheli kalahtak kbanik, shas kilitah wiri. Kate kuri, Wek ori mang ustah kekabano, mang awatalik tari kekanahik. Primera de Timoteo, capítulo 6. Konohel riek chikib ruk hunahau, rahawshik nim kikil wiri ekahau. Arech mang ot itselpu wiri ubiri Dios eritzih. Katekuri, riek o kahau chek o kikohonik, maketzelah ba kiwach eare, rumal rech che kachalal kib. Chane are sibalak utsalak kipatanashik china chikibna. Rumal rech sheri ke kipatani hunamri kikohonik kolik e errachilri Dios. Rahawshik cheri at kaya ubishik ekak utgwari. Wek ohun gwinak kubih hunchik tzih ema kakanak kan taruk we tzihri. Riutsiri kahawshel Jesus Christo. Che hun tzih che are rikberuk rik aslemanik pari Dios. Rihun gwinakri. Umoy risamri nimal, mang otunok bal. Shane ari kutsukuhnik ahtak choma balchik, cheman ustak. E kutsukuhri choh, ruk tak ritzik. Rukweri, kperi tsel tak rajibal, richoh, rik esh, ritzel choma bal po wiri winak. Rinimal ahtak choh, cheman otuk isik. Ewari, chiket wiri winak, cheman ustak ki choma bal kolik. E chilimang ek otapari sakalak tzik. Ri eare, Kikichomach, cherik aslemanik ruk Dios, sharech chakoh pakre. Henakut, ریک اسلامانیک رک ری دیوس اسری چ ریچ ری خونگوینق چه مکرخت چینیم خستق ریچ چو وچ ریک اولیک رومال ریچ چه ری اوخ منک ات خون خسو وچ شقق امولق چو وچ وی وچ ولیو شقو خینک ات منک ات خون خسو وچ که قق ام بی و چو وچ ریاده ویک اوق و ایویک اوق اتیاق ری اوخ چقا چو مخ با چه اوت قبانام ری ری ای اره شیاره که که کسی بلخ که قینامال که چاق باری چل باری کات باری سی بلخی چل رایی بل ایوری که اوک امو بی ریگوینق باری او چوپک کی وچ رومال ریچ چه ریو راب رونو خیری چل اره ری لقوق ایبال کش چریخ ری پاق ایک او خون گوینق چه شیکی لقوق ایخ ری پاق نخش بیوی چریچ ری کی کخونک ری کلما شما یوویک رومال سی بلخ کش کاتگوری ریات چیاتاچی اترچ ری دیوس چتلو بیکروک انیم چچوری اریچا وقتاخ ری سوکیل ریک اسلمانیک روک ری دیوس ریکوهونیک ری لوکو قبال کوش ریکوچونیک ریکیال اوتوچ اوخیشک چبنا ریچو خرچ ریکوهونیک چپوچیخ ریخونالیک اسلمان ریات سیکینوی اچه شاخیک ایباریاتیخ چریخ چگیوچ سیبالخوینق ری این کینتا چا وچ چو وچ ری دیوز ری اره چه کویا ری قق اسلمال نیم لخ کنو خیل اچ وچ ری کریستو خیسوس چه پتا قق اخیل ری پونسیو پیلاتو شکوت ری خون اوز لخ کتبال چه کلو باری پیشاب چه پاسوکیل ای باری چه اخچو خیل چه کتینا پاریو قالا خیسانیک ری قهوشل خیسوس کریستو خون قالا خیسانیک چه شاس کوکوت ویری پتا قریق ایخ چه چه گم کنق ری اوز لخ ریچ ری شخون چی اخوینیل ری اخوینیل کچ ری ای اخوینیل ری اخوشل کچ ری ای اخوشل ری شوی اره چه کو خونالی کلخ اک اسلمال ری اره چه کو بخون ساقیل خوی من لقدخ کویا کبیوی خون چه من کت خون گوینق ریلوم شقوخه مک کوینتخ کریلو چچ ری اره ری قیخیل ری چوقا بالیل چوبه قیخ چوبه سق امین چه کچ ری اقینو ماب ریچ وی اوه چو لیو ری چا بیخ با چی کیچ چی من کی گیبان تا قطبال چیخ پا کیوی رینی کاخ چیک چی پاری گیبان تا خی کولوک ری ای آره من کی گیبا تا کی کوش ریچ ری خی تق اینو مال چی که خارو بیک شانه آره چی کی گیبا کی کوش چی ریخ ری دیوز ری آره چی سی بلخ کویا چی قیچ رونو خیل خاسو وچ آره چی تقاتو کوخیک که قبانو چی گیبنا با ریو چیل چی قینو مار با روک ری اوز تق کیچاک چکی یا باری خستق روک خون او سلخ کنیما چکی تماغ با او خاچک او وچ ری خستق کیچ ای روک واوری که کی چک ناری خون او سلخ کی یک بال ای روک نگوری که کووی ناری که کی لوگ ری خونالی کلخ کسلی مال ایوم تیموتیو قس با چا کلو ری او کلی بال ری چیخ چاقی لبا اوی چری چری شق چیخ چی من رچ تری کهانک شقوخه چاقی لاوی چچری کوللان تیخ کوبن ریمن تیخ تخ نوخینیک اکونی ایغو خون وینق چه شکی یکن ریکی کخونیک رومال ریچ چه اره شه به روک وری چه کخی باری و سیپانیک ری دیوز ایوگ ریوکاب گوش چیباش چرچری تیموتیو سگونده ده تیموتیو کپیتولو اونو ری پامبلو Apostol Rechri Cristo, Rumal Riurayi Balri Dios, Arechrin Kinyao Pishek Richinik, Rech Aslemal Pari Cristo Jesús. Chechri Timoteo, Rilokalah Walkwal, Chechare Riusipanik Ridios, Rilogok Ebalukush, Riutsil Rumal Ridios, Tatshel, El Rumal Ricristo Jesús Kahaushel. King Maltioshich Rechri Dios, Cheriin, In Rachak, Hachari Enunan Nutat, اری تقچی چی پقیخ ایچی چقب روک خون سوک الاخ چو مبال کت نتخ چویچ پاری نوچاویم روک ری دیوز اری تقچی نتخ چویچ ری اووال تق اوچ سی بلاخ کین واخ کتین ویل چی خمول اری چ کین نوخ چریچ سی بلاخ کی کتی مال ری این کین مایو چچ ری اونا تیساشک ری اکو خونک کولیک چی من سچی نقت پاری او بی ری کو خونک چی نبیش خقی پار رانیما ری اواتید لویز ای پاری رانیما ریانان اونیزه ای شکوخه کنچو مخ چه شکوخه شخقی پاری اوانیما ریاد Rumal kuwa weri, riin kinta chawech, chakohoba achukab, chupamri usipanik ri ushlabal, chishukohri Dios pari awanima riat, aretakchi shokisash riqabah pawi. Rumal rech, chiri Dios manshuyat chkech, hun ushlabal rech shibrikil, shane shuyat chkech hun ushlabal rech chukab, rech logok ebal kush, rech kowinim. Matkish ba rumal riutzi riqahoshel, chekeyana ubishik, Ong matk ishba chwech riin che in tzapital pa che rumalare. Shane chat kolba wuk parik esh rech toqe bisbal uwach riu tzlaqtzig ruk riu qabri Dios. Che shuhu kolo e shuhu sikig rumal juntio shlaqtzig. Man shata rumal qachak riuk. Shane rumal riu chomobal riare e rumal riu sipanik. Che shuyach qech pari Cristo Jesus are takchi mahak owe uwach ulewri. Ewe sipanik ri Kamik shukut rib pari upet bal ri qahawshel ri Cristo Jesus. Riare, che shuk is tzik puwi ri kamikal, e che shubano, arech kchublin ri hunalik alak aslemal rumal ri utzalak tzik. Riin, shino kisashik in hunakchak chech we utzalak tzik ri, hechas in ahtakon tzik, in apostol, e in nimalak ahtik chrech. Rumal kuwa weri, riin wetam uchihik wek esh ri, Atekuri, riin manging isht rumal weri, rumal rech che riin kaswetam hachin rishin kohon chrech, e riin chi utzwi riukin chomah, che riare kukuin re kuk ol rinuk olibal chikapari hunk ihnari. Kas utzrilik chabanaba riusuk iltak rinutzih, puwiri kakahonik e puwiri lokok ebaluk ushri Jesus Cristo che rishato. Utzuk olik chabanaba rik olibal ya om chkech. Rukri uchukabri tiosh lakush labashel, che shas hekelwi kukri ugh. Riata wetamchik, che riwinak each Asia, honohel chingip achih, e chikisholri e areri kori fijelo, eri Hermógenes. Riachaushel, chpashba riuk ush chkech ri erachlal rionesiforo. Rumal rech, che riare, sibalak shuyan uchukab, eman shikisht chech rihetak chich, che inuhat impache. Katekuri, aretak chishpe pari Roma, riare, shinu tsukukeh, echi shinu rekwi. Riahaushel, chuyabari logo ebaluk ush chrechare, chuach riahaushel pari hunkihre. Katekuri, rinu patanashek shuban riare, chuech pari Efeso. Riat utschina, retamashek waweri, chunuach riin. Segunda de Timoteo, Capítulo 2. Katekuri, riat atual cual, riat chatkolba pari uchukabri usipanik ri Cristo Jesús. Ritzirche shawetamah, chas rumalwech riin, echkiwech sibalahwinak, chayaba chkech ejhun eachihab, chekaskekowinik che ukutik chkech enikachik. Riat chachihaba rikesh jerihas ronohelwinak, cherachchoh ri Cristo Jesús. Hunche are uchak rich oh. Mankot hastaku wachchik, kuchumak pariuk asleman we kasir, are krah uts kilitah, rumal ri shisik in rech. Shokuhe, heriri winak chik chakun pari estadio. Riare, chakanik shui we uts, uch ohishik shubano, hehas kubiktak ri upishap ri estadio. Rahaushik ri, cheri wach ri tikon kyakik, are nabek ya chech, ri hunak chak. Che sibalach shakunek. Chachop oba ri gastak, che riin kwaak kimbih. Katekuri, riachaushel, kubanari arech ri at kachop ronohel gweri. Kas chenatak chawech, che ri Jesus Cristo, shikastak chikishol ri ekaminakib. Riare, che ri jal ri David, jehas kubih ri utzalach nutzih. Pari utokob, riin inko parik esh, chihacha in hun achbanal kesh, inko pache, Ruk tak chich, katekut, riutzih ri Dios mahat imt ruk chich, rechun ruk kobache, rumal kuwa weri, riin king iro nohel kash, rech toko bisibal kiwach konohel ri esik im, arech shokuhe kori kilotahem pari Cristo Jesus, ruk rihunalikalach ehil. Kasihna kut, wetzihri, weri uch shukam ruk riare, shokuhe kori ak asleman ruk riare, weruk kachukab. Kukkanah kan ruk riare, شوقه او خاوینل ری شکریاره وری او کقپقچی خریاره شوقه کوخپقچی خناری دیاره وری او کوبان کې پریقچی خریاره من کوبان کې پریوچی رومال ریچ چې من کوپقچی خری دیوچی چابیخ با خومول چی کرونوخیر وری ای چابیخ با چوچ ری دیوس چې شاس ما کوخی وی ریچ او خرو تقریچی چې شوی کوین چې کیسه چې کری کې تویک چپنا با رونوخیل آره چریعت قصعت اوت چواش ری دیوز ای چریعت من کت خون خسواش چه کرسا خاک اشبال چنی قصعت خون اوت رخچاک ری تیخ چه سقلخ تیخ ری تیخ چه من کت اوچولاخ روک ریقا کخونک چه باقچی خوبیک ری ای آره چه کبیخ وی تقچیخ ری که بری پاری من کسلمال تر روک ری دیوز کتی کوری ری کی تیخ کوبان کش ری خیری خاص خون جابیر ریچ ری قد سومال ری امنیو ری فیلیتو ای خونک ات چکچ وی ای آره ری ری ای آره نخش بیوی چریچ ری سقلخ چیخ آره تق چی کی کی خیگی با چی ری کستخی بل چی بان تخی نق چک شخی کوری شکی بان کش چریچ ری کی کخونک ای خون تقوی نق کتی کت ری اوچ لخود اکبالیل چی شکوخ ری دیوز شاسکوی ری نیمالا خوچوکاب ایشاس دیقی تالک روک تقوی تیخ ری ری هاوشیل ری تام کی وچ ری ایو ویناق ای چوباق چیخ با او بک ری چل ری ویناق چه کو بیغ ری او بی ری هاوشیل پا خون نیمالا خا ما شوی دکو قن پوک تق کلبال ری اونسق پوک تق کلبال شانی شقوخه کو خون ری چه کلبال اونشقال کلبال کونی که ری کوکیساش چه خستق چه نیمالخ تق او بانتخیک ایک اوچینی که اغری چه کوکیساش چه چری تاقیبال قد زیلال خینا کوری وی خونوینق مکات خون مکاخ کوبانو چه ریشیم بیخ این ریاره خون اوز لخ لق ری تیوش لخ لق ری ای اوز لخ لق ری چوچ ریخاو ایشاس اوز گوی ری چریچ رونوخیل چاک چوچ ریخاو چطانی مخوک چوچ ریخه تق او رایبال ریاک احولیل چتسکوخ با ری سکیل ری کخونک ری لقوق ابل کوش ری خماریل چی پا خون امام کک گنوخیل ری چی روک خون سقلخ کنیما کی کی بیخ ری و بی ری خوشیل چا باقچی خوبیک ری چوخ ایری من اسلخ چو مبالتخ ری ات اویتام چی وری چی کک امو بی پا ری چوخیل کتی کوری را خوشیک چی ری او پتانی خیل ری خوشیل چی من کچو خارتخ چنی را خوشیک چی ری اره که اوکولاخ کنوخیر ریوینق کوکوت ریچیخ ای کوکوچ ریکش رخوشک چه روک چو چوخیل که یخن چکیچ ری اوکولیل رخوشک کوچومخ چه ونه ری دیوز کویانا چکیچ ریچ کیکیکش کیب ای ونه که تماخ ناری ساقلخ چیخ ای ونه که چلیخ پخون اوچلاخ نوخی بل ونه نخ که کخیوی چیچ ری اوکات ریکش دوک چه ایوز ابیم ری ای اره بچه ایچه ایخ پتانی خیل چریچ ری اولایی بل. سیگونده ده تیموتیو کپیتولو 3 ریعت قس اوز ری تماشیک چه بنابا چه پاری کس بل تققیغ کونا سی بلخ کشک پتک ریوینق ایشوی ری کبیری ری رو قبل کی کوش شریخ ری بق کی کی بیخ نیمالخ تقچیخ ری نیمالخ ری کی کی بنو سی بلخی چل ری کی بیخ پا کیوی ری وینق من که نیمان تاری چکیچی اکینان کی تات من که کمالتیو شیخ تاری ریو چیل کی بناری ری چل چریچ ری دیوز من کت که نیمان ری من کت لقو قبال کی کش ری کی بیخ ری سی بلخی چل من کت خونو چیل ری پاری که کسلی مال من که بان تاری ریو چیل ری ای آره اکولیل ری چریچ ریو چیل اکو حال تق چیخ کیکی خیکی با چیخ چه من چیخ تخ اموی رومال ری شوی کانیمال ری کیکیلو ایرا چیل ری ری چیل کسلی مال امان ایرا چیل تری ری دیوز ری ای آره خیکی لیک ری چه ایوینق کی کخونک کتی کوری کیکی باق چیخ ری وچوقاب ری قا کخونک ریاد چه قیلا اویب چه گت بی کک ری ای آره ری ای آره ری ایکوری چی کشول ری نیکاخ چه گیوک چو تقخا ایکه چوبلین ری چیکی وچ ری من ای اوز تق ایشو قیب تخ چی کوسی بلخ کی ماک کوسی بلخی چل تق کی رایی بل ایکه تکو ری ronohel ir kikiti horkip echima ke kowint chrech retamashik risaklaxir rehas rihangnes erihambres chechech ohin ruk rimoises shokuhe hewa kigibandri e areri kech ohin ruk risaklaxir yachihap che.
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Este pariki cojones.

0: شعرير يقوشل شنو دقو شو يأسي بلاخ نجوقاب أريد شاسري إن كي يأو بشي كريتيخ إكي كتات بيخري وينق شمان إيا خودي يوستخ كاتي كوري شين كولتاخيك شواشري وبوشيري كوخ ريا خوشيل كتونا شواشري شواشرو نوخيل إيتسيل إكي نوك أول ري أريد تقشي كي نوك أول شريشري راخوي بل چیکاخ شريش بار ياري رينيم لخ إخيل چوبق إخ چوبساق آمين چاياخون روزيل كي واشري بريسكا إريا كيلا شوكوخيش كيشري راشالاشيكري أونيسيفورو ريراستو شكناخكم باري كورينتو ريتروفيمو جواب شنجاكم باري ميليتو چيشانيم چاتبتو لوك أري تقشي بخاك بيري قلق ري إيوبولو ري بودينتي ري لينو ري كلاوديا إكونوخير ري أشالاشيك كيكياپان خون روزيلا واش ري أخاوشيل كوكوخي باروك ري أوش لبال ري أوسيبانيك ري ديوس كوكوخيبا إيوك ري إيش ريوخش سيباش شريش ري تيتو تيتو كابيتولو 1 ري بابلو وباتانينيل ري ديوس أبوستول ريش ري كريستو جيسوس أريش ري إن كينك أمو بيري إسيك تاليك رومال ري ديوس باري كوخونيك إيشي وجو بيك ري ساقلاخ تسيخ چي شاسخيري إخاس ريك أسلمانيك باري ديوس روك ري خون وي يبال چريخ ري خون عليك ألاخك أسلمال ري شو ياو بيشيك ري ديوس ري أري چي منكوت تسيخ تال كو بيخ إشو بيخ شاس باك إي خونا بولوك كاتي كوري ري أري أري تقشي أوز شريلو شوك أوت ري أوتسيخ چي ومال ري إن خريخا چاري أوتخانيك ري ديوس ريقا كولونيل شريش ري تيتو ريقا سيخ والكوال باري كومون قا كوخونيك شريش ري أري ري أوسيبانيك إري نملاغ روزيلال ري ديوس تاتشيل إشو قوخي ري روزيلال ري جيسوس كريستو ريقا كولونيل وري إن شاتينيكان باري كريتا شال رومال ري أريج ريات كاك إسو وكوشيك ريكومون تيوش إياريج كياكوخ بارنوخيل تينيميت إخو خونتق إريخاب خريخاس شينبيخ چاويج چكي خونال ري إياري رخوشيك چشاس إعوتز بارنوخيل رجاخيل شاخونشي إشوك كيكو خونيك ري إرالكوال إمانكوت خوني تيل كيرقيتاخ باريكيك أسلمال شوكوخي رخوشيك چه إني مانيل رومال ريج شرياخيوك رياري چیخ پتانینیل چریچ ری دیوز رخوشیک چی ریاره اوچ پارو نوخیل ریاره من نیم لختخ کوبانو من کپیت رو یووال من کتیخیخ تا ری امخا من اخچوخ تخ مگوت پک ایچیل او چکوشی کوبانو شنه اوچ کی کولاشیک ری وینق کوبانو چی اوچ کی کولاشیک ری وینق کوبانو اوچ جماشیک ری خستق کوبانو سوک لخ وینق چی گیچ او روک ری دیوز چیا خاو چریچ اقان ری پریاره او یا اومو واچ روک ری ساقلاخ سیخ خچاری اوچلاخ کتونیک اریچ ککوونیک کویاری جوقاب روک ری اوچلاخ سیخ ای اریچ کساچ کی واچ ای کچالیخ ری کی سیخ ری کی کولیلاخ ری اوچیخ رومال ریچ چه ایک او ایک ای ایچل تق اوشلابال چه منکنی منتخ چه کی کی یاو بیشیک ری ما اوچتخ ایبانال تق سیخ ایری ای اره ری چیاره اینا به ایک اوچی کشول ری پوسیم اوی کی کویل. ری ای اره ری رخوشک تابیش کیچی ووی نق ری کی گیبنک ایش چکیچ کنو خیل ری اینک اخ اخو پخا وی نق. اره تقچی کی گی کود ری من اوچ دخ. رومال چی اره کخ اوچ ری پاک. هون چی کشول ری ای اره اخ اشه لو چیخ ری دیوز شو بیخ. ری ای اخ کریتا چی اما قیل ای بانل تقچیخ ای تل تقواه ساق اوری لالاخ کیپام واوی تیخری چی قصیخوی رومال کوا سی بالاخ چی آیا خابا ری ای آره آرچ اوچ اوک اولیک چی کیبانا با ری قاکو خونیک اما کلا پانوک ری خوست تق تیخ کچ ری ای خودیوز شقوخه ری خیتق کی بیشاب ری وینق چی چی کی کتاسا پونکیب چی ری ساق لخ تیخ رونو خیل خاسو واج سوک ری چی کی واج ری ای سوک تق وینق كاتي كوري چيكي واشري ما يسوك ويناقتخ منكوت خون خاسو واشري شي سوك چيكي واش شوكوخينا كوري من سوك تاري دي كوشلابال اري كي چومابال كيكي بيخ چكتام واشري ديوز كاتي كوت باري كيك اسلمال kikipakchih uwachriare sibalah e itzelalah takwinak mang enimaneltah mang otkhun khasu wachche utske kowinche chubanik. Tito capítulo 2. Riat aricha kutubari usuk erikas utsih ri erihab makitih bari amaha chikik aslemah bahun utslah aslemal utsucho mashik chikibana ba runohel khasuwach qas chikuhiba kichuqab bari kikohonik bari loqoqebal kikush e bari kochonik shokuhe ri erih ishokib chikuhiba hun utslah kik aslemal erihas ri takal chikih ri etyoshlah takishokib makiqabah ba tsih chikih ri winak makitih ba sibalah amaha chikikutubari qas utstak pishab rukwa weri kikutnak uri chikiwach ri alitomab ri uloqeshik ri kachahilal eri ekalkual ri ishokib chikikolokib chikowinche chukilik ri kirayih utsubanik kikiban ri kichak paha ekmel takwinak enimanel chikech ri ekachahil arechmankot itzel tzih kibish puwiri utzih ri Dios shokuhi chataba chikech ri alabom arech utzki kiban chirech ri kik aslemal paronohel chakutuba pariak aslemal chiatjun kamab al tzih rech ri utzlak aslemal atzuk cheria tzih e atzuk cheriak aslemal utzlak ri atzih mankot kcha chech arech ri kulel mank kuwintak kohun kubih pakawiri uj eshaheri sibalak kik ishri ri eak patani helab chiniman paran ronohel chirech ri kahaw arekas chitsukuhba ubanik ri utz chikiwach ri eare makibihba hun kesh tzih chikech ri eare makiban hun itzel khasuwach chikiwach ri eare mankik eshba ri kitzih chikiwach rukwa weri shaskikiyari paronohel ri uqihil ri utzih ri Dios ri are chaka kolonel rumal rech chesh kuttahik ri usipanik ri Dios cheuk ei balil ri golotahem chkech konohel ri winak kukut chqawash arich ri uj ke qayakan ri kaslemal chiman kohonta shokuhe ke qayakan ri urai balwe uwa chulewri arich ri uj kukkanah kan pari suk kaslemal chipawe uchanim ri pari qatbal tzih e pari kohonik egeri ri uj qiyeh ri utzlah upet bal ri uqihil ri nimlah qa Dios enimalah qa kolonel chiare ri Cristo Jesús cheshuya ri pato obisabal qa wach ri uj arech kujolo' ri uj chuach ronohel makah e kusukumah hun siwanti nimit che e are uwinak ri are e che e achishom chire chubanik ri utztak chak heri rajawshik che ri at kakut ri tzih chayaba ri chuqab echat yahan ba ruk utzlah awe khelen makuhi ba hun winak che keretzelah awach. Tito capítulo 3. Chapnaba chikech konohel arech knatach chikech che rahawshik keniman chikech ri ekdbal tzih e chikech ri enim winak utzwe enimanel echi aninak ba chikipanari utzil paronohel makibih ba ri itzel taktzih chirech hun chik winak mich ochin ba ut ba chikilari enik achchik e ekmel ba chikibna kuk konohel winak rumal rech oher kanak shokuheri uj mankot kanohibal mankot kakohbal shuwi qaternebem riqarayibal erikutari qbaqil chqech itzel qabantahik titik kakanao qiwal ek qaban qiwal chbil taqib katekuri riqih aretak che shukutri bri rutzilal ri Dios riqa kolonel y aretak che shukutri loqoq ebal ukush shasrumal loqoq isabal kiwach ri winak ri are mangaret shiril richak ri sukilalak qatbal tzih shqabano shane shuwi rumal ri loqoq ebal ukush rumal riha shirech kak aslimal e kak ushlabal paritiosh lak ushlabashil ri ushlabal ri sibalak shutoshek faqwiri uch chasrumal ri Jesus Cristo ri kolonel arech ri uj aretak chi uj suk chi rumal ri usipanik ri Cristo Jesus kukuhi ri qeyebal pari junalik alak aslemal qas tzih wa we tzih ri e kuak chepaweri kukuhiri achukab riat. Arechri ke kohon shrechri Dios, kakak kak alchinik ri utzalak kichak. Waweri utz e kuban utzil chikechri winak, ri utzukushik ri moshtak chomanik, ri hetak utzukushik ri ihalil, ri chohinik, ri kulelanik tzihpuwiri pishab, chayaba kanok, rumalrech chiweri mang utztah. Emangot hunutil kuyakanok. Rihungwinak chek opa hukat, aritak chish yachtah humul, esh yachtah ukamul, chatasaba awip chrech. Riata wetam, chewe hungwinakri, shashun itzel winakri, echiagma kunelri, shasarewi, riare, kubunok at oktsik puwiriare. Aritak chi, kintakubiria artemas on ritikiko awuk, shashakowi hulok. Katpewuk pari Nikópolis, ri in nuchoman, chikin kashi hela rik alah. Kaschawila ronohel ri rahaushik chikech pari kibinem. Rikatbaltsik senas eriapolo. Arechman got hun has uwach kawaktakna chikech. Rahaushik cheri ekawinak, kiketamahup anik ri utsil paronohel chak. Arechke kowinik ketopnik. Chuach ri nimlahtak rahaushik kolik. Shahekuri. Mang ehuntari chikishol riwinak chemangot kipetan. Riat kikiyapang hun rutsila wach konoheli ek owuk. Chayapanok hun rutsil kiwach konoheli kuhilok ah pari kakohonik. Chinimalak sipanik chukohitaba iwuk iwonohel. Riwuk sibas chrech rifilemon. Ri Pablo, ritzabital pache rumal ri Cristo Jesús, eri Timoteo ri achalashik, shech ri lokalah kachil Filemón, ri are chekachakun kuk, shokuhe shech ri kanap apfia, shech ri arkipo ri are chekachil parichoh, shokuhe shech ri komontios, chekikimulihki pari awachoch, chiwech ri ish, ri nimlahu sipanik eri rutzil ri Dios katachel, Riusipanik ri ahaushel Jesus Cristo. Si balaji maltioshik chrech ri Dios, chiamak el, aretak chikin choman pawi parinuch awem ruk ri Dios. Rumal rech, cheri in, nutomu tzihol ri ulo ok ebalak ush, eri akohonik, che ukubisamak ush, rechtaba ri ahaushel Jesus. Shukuhe rechtaba utokobisashek kiwach konohel ri etiosh lagtakwinak. Utswe kohonik ri, Kuyawa chawech ri ushlabal, eritza katalak sakil, arechka chobor ronohel ri utzil, kokuk ri uj. Rikatkowin che upanik rumal ri tokobisbal uwach ri Cristo. Ri in, sibalak kinkikotek. Ek ori nuchukap rumal rech cheshinta utzihol, ri lokok ebalak uj. Bim chwech wachalal, che akubam kikush ri etiosh lagtakwinak. Rumal kuwaweri, punetak. Rumal ri Cristo Jesús, sakuk ri in ritzig, eri rahaushik chelok, kintaku bishik chawech, ronohel ri takal chawich kabano. Ri in, arekuak kintapang chawech, pariubi ri loko ebalak ush, hunghasu wach. Ri hunchek inweri chawech, areri Pablo, ri are, che ri huinakchek, ekamikri, tzapital pache, sharumal ri Cristo Jesús. Ri kinta chawech, Are puwiri gualkual, riare, che shingualkualaj, shasruk tak chich, che inuhat imbache, are rionesimo, che oher kanak, riare, mankotu patan chawech, katekut kamikri, nimalah upatan chawech, hacha nimalah upatan chwech ri in kamikri, ri in, kintalehizah, kintakubi riare chawech, riare, che saswanima wiriare, shingwah, Chirarek kanak kanguk, arech kinun patanik, aritak chi, inhat ilik patakwe chichri, rumal ri utzalak tzig. Kategori, ri in, manshuaktak shinta weri chawech, arech ri utzil kabano, manshat katok ischrech. Shane are utzri, cheshaspa ri awanimak pewi. Rionesimo, wene shesashawuk pakep oshib ik. Arech ri at chipahunalik, kakulak chinahumul. Eriare, manhun ahpataninel tak kaban chrech. Shani are nim na chuwach hun ahpataninel. Shane hun lok alak achalashik. We wachalal chunu wachri in. Are si balak nim chinahwa chawachri at. Emang shuitak chowe uwachulewri. Shane shokuhe pari ahaushel. Katekuri. Weri at nim e utskina wilwiri in. Chakulak bariare hacha inriare. We shupan kash chawash. Onwenek o uk asawuk. Chakohoba weri chwihri in. Riin in Pablo. Kint ibahruk nukab weri. Inri kintohou na weri chawech. Riin mankinchat riak as at guk riin. Rumal neche chi atwi riat kasah guk riin. Henakut wachalal. Kingwi ech chawech riat wehunt opri. Chipari ahaushel. Chahororisah bari wanima chipari Kristo. Riin kint ibah weri chawech. Ruk ronohel kubal kush chawih. Ruk rinu jokab kinguyeh. Chikat nimanek. Riin wetam. Cheriat. Nim chinagabano chuach rikinta chawech. Shokuhe. Chasukumahapan hunha chuech. Rumalrech. Cheriin kinguyeh. Cheruk takri ichawem rukri dios. Riin. Kinkohichna humulri chishol. Riat. Kutakubiru tila wachri epafras. Riwachil in tzapital pache rumalri Cristo Jesús. Shokuhe, kikita krutzila wachri Marcos, ri Aristarco, ri Demas eri Lucas, ri eare chekechakonwuk. Kokohi bari usipanik ri ahaushel Jesús Cristo, ruk ri awishlabal.
1: Riguch tzibash chikech ri ea Hebreo. Hebreos capítulo 1. Kitakmul e parnohelu banik ri Dios chau chikech riakatat kumal riakashalutzih. Patakwe iho kamikri, chek isbaltak ih, chawinak chakech rumal riukohol. Riare chesh rokisahech banel chesh ronohel hasuach, e shokuhe rumal riare shuban riuachuleu. Wekohol shel ri, kosi balahuk ihil e are u wachbal ri Dios. Riare utoqem ri wachuleu ruk ri utzih, cheko si balahu chukab. Ari takchish bantak ri chakchonenik ruk takri makah, shtuyi pari kyaqab ri ni malahu bantakik chikah. Riare ukamikri, are ni malah chikiguch ri e angelib, ramal ri biyak si atak cherech, e chokuhe ramal che ech banel. Katekuri, rihum biyak si atak chech, are ni malah china chuguch ri kibi riare. Genakot hachin hun angel cheri dios shubih chrech
2: at atnukohol pawehun ikhri riin shatin walqalah
1: shokuhe
2: riin inutat eri are nukohol
1: kategori are takchi shuyari na ber alqual pawewo chuleu kubih
2: riare ikhilah konoher ri evangelib ri dios
1: kategori pakiguiri evangelib kubih
2: Kupan kiaqiq chkech ri evangelib, kupan ni malak aq chkech ri evo patani khelab.
1: Uwiri ukohol kubih.
2: Ayum, Dios, ri atem kkanak chubeqiq chubesak. Eru chimiyar ri rahawibal, u chimiyar ri uhunamilal. Ri at, shalo oqeq ri sukil, e shapakchik ri man kaslemal taruk Dios. Rumal uri, ri Dios, Ri a Dios, shutoshek pawi hun olio cherech kikotemal. Are shutoshek pawi ri at chkiwach ri eawachalal.
1: Katekuri shokuhe.
2: Ri at ahaushel, cheshas pari umahibal ulok, shakoh ri utik balir ri uachuleu. Erika, shas uchak wi ri aqabat. Waweri, ko ukisbal wa. Katekut. Ri at katkanah kan wa. Ronohel wa weri, kalebik he khas hun atziak. Khe khas hun manta kapal atiq wa khe khas hun atiq esha khiri wa esha khik kategori riat atkhwi chubeqiq chubesaq riahuna pahunalik mankota ukisikri
1: kategori khachin hun angel cheriare kubih cherech
2: chat tuyul pawiki ap shas kateki enkohnari e akulel e khacha hun toqbal chusheri awakan
1: laman konohel tariare e ushlabal Cheko hun kichak she takcherech, arech ke kipatanih di ke kechbeh nari kolotahem? Hebreos capítulo 2 Romal ko waweri, rachaushik cheri uch, kakakoh kachukap patak ritzih shakato. Arechi uch, man kakasash tachibil takip. Weritzih, cheshki bihri angelip, utz. Erumal kuri ronohel makah. Erronohel rimani maniktah, ko utohi balil. Lakuh kowin kuri riuch kuhani mahik, weri uch man kakahtari kolotahemri. Wekolotahemri, shumahihu bishikri ahaushel. Katekuri, hekibash. Chubishik kumal ri shetawik. Ridios shuya uchukab rikitsik ruk tak kotbal. Ruk ni malak tak hastak. Ruk hohun tak mayibal shas paronohel. Eshukhe romal hohun tak usipanek ritios lahush labashel. Heri hacha krah yare. Henakot. Ridios man shuyata ri wachuleu. Cheri kepena chuak kabih chiketri angelip. Ri wachuleu. Chekak tsihoh uhri. Shane hungwinak. Pahun kolibal, shuti bahwe tsihri.
2: Has u watch riwinak, cheri at knatahri arechawech. On has u watch riu kohori winak, cheri at katok ilchech. Riat, shakohri are shasnit chinahobirchki watch ri angelib. Shayachech riare rikihil eri nimalaho pantahik. Riat, ronohel shakoh chusherakan.
1: Aritachi shukoh ronohel chusheri okowinem. Mankota hun hasu goche man tak ochu sheri ukowinem. He, kas tsihnakot ukamikri, mahak kilower nohel kochu sheri ukowinem. Kategori, riareches banchina nits hobir chikwichi angelip. Ri Jesus, riuh kakil riare, koriu kihil, enimalahu bantahik. Romal reche, shukash kolihri kamikal. Romal yusipanikri dios, rahaushik cheriare. Retama hrikamikal, arech utz chikech konohel riwinak. Kastzik nakot che utz. Cheri are, krah hukam kibesi balak ea alko ala shelap, parik ihil. Riare, che arech bonow ronohel, e cherra hau ronohel. Sakatik rumal rikash, riare kamal be parikolotahem. Riare, cheke tios risanik, e riare cheke tios risasik, hunam rikimahibal. Rumal kowaweri, Riare mankakish tak aretak chi ishwachalal kachachikech aretak chi kubih.
3: Riin kinyana ubishik riabi chikech ri ewachalal. Chikishol rikomontiosh kimbishon na wa.
1: Eshokuhe?
3: Kinkubana wa rinuk uschrih.
1: Ehumul chik kubih.
3: Ukoli kwaral ri. Riin eri eal kualashelab chuyari dios chwech.
1: Henakuri. Hehas ri eal kualashelab. Kohunam ki kikele hunam ki bakilal. Shukheri are, rukwa wari, shkowinik shukis tsikh puwiri rahauri kamikal, rukri ukamikal yare. Eri rahauri kamikal, ariri kashtok. Eri Kristo, rukri ukamikal yare, shutoki wach konohel riwinak, cheparonohel ki kaslemal, eshimatelik, romare chekishem kip chuwachi kamikal. Eshas pahumpa ekaswi, eyutulik. Romal rech, Chen mareta kok il lo chikechri e angelik. Shane are kok il chikechri ri halil ri Abraham. Roman kuwaweri. Shas rahaushikwi. Sheare paronohel herio bantahik. Hachari ki bantahik ri erachelal. Are sheare kushik nim chuchkahau ruk nimalah loke balukush. Cheman kukashtari utsir chuwichri dios. Are takchi. Shas kutohri heta kumakri siwan tilimit. Riare. Cheshuk ashkolih rikash, kakowen ri, katoban kuk, e kuyari rahaushik chikech rihachintak, kigik ashkolih rikash.
0: Hebreos capítulo 3.
1: Shahekure, ishtios ratak, achalashik, ri ishche ishikim chikah, chitakobsah bao wach ri apostol, erinimalach chuchkahau, chereshi kakohonik, chiareri Jesus. Riare che mankukashtar yutsikh chuwach riare. Che chu shisakh heri riare. Shokukhe heri khachari Moises. Che man shukashtar yutsikh shas paranohel ri rachoch. Romal rech. Che riare. Shiditakh ri usukil. Che are nim chinat uqihil chuwach ri uqihil ri Moises. Romal rech. Che re nimalakhu bantakhik riach banalkha. Shas are nimalakhu bantakhik chinat chuwach ri nimalakhu bantakhik ri khunkha. Genakot, ronohel hak o hungwinak che kayokowik. Kategori, riah yeknel cherech ronohel wachuleu, areri dios. qastzih nakot cheri Moises man shukesh tari utzih shas paranohel rirchoch kheri khas khun akhpatanihel arech kekottahek rirnohel ritzih cherra haushik yao bishik kategori rikristo riare khun alkualeshel man shukesh tari utzih shupan kamal be parirchoch e ukhri riokhrochoch wekoh kanakh pariuchuqab e pariuki kotemal riqeyebal rumal kuri khachako bihri tiosh la khushla bishel
4: o wek ikhri weshitari uchabal mi bankoch resh riwanima e khas pariuch oh pariuki ikhri kash paritsinali kala khulew khavir yetach ki bankash chwech e shikin takchikh parimakakh are takche cheshilitakh ne kumal rinuchak pakawina khuna rumal kuweri ريين شيكتاخ ويوال تشكيتش وي خليل ري اشيمبيغ رونوخيل مول شاس ساتشيناق ويري كانيما مانشكيتا ماختاري نوبي كاتيكوري شينكوخ رينو تسيخ باري ويوال خيي رياري مانكي اوكتاخ باري وشلانيم
1: قاس اوتري ليك تي بنائش اچاليشيك ونكو خون تي شول ريش تي تيل رانيما كوليك رياري ري ككوينيك تي نخ كبيوي تي تري ديوس رمال تي مكوتا وكوخونيك شانه چی یا ای چوقاب چی بیل تقیوی رنو خیل تقیخ اره اخصی خون پاکو چیخ و خون کمیکری اره چ منکو تا خون چی شال ریش چی کو خون کو رانیما رومال ری مکاخ رومال ریچ چی ری اوخ شاسو خکو پری کریستو و ری اوخ کو کنخ چی که پریو کس بلیل نا پریو چوقا بلیل ریو کو بسی بل قکوش خچا پری نبی قکوخنک اره تق چی کبیشک
4: Pawek ikhri, wikita ishri uchabal, bibanko chechri wanima, hari khachak pan parichoch.
1: E khachin kuri, che parinabesh kitari tzich, e pariukab, shechochinik. Lama nayareta konohel rishieru lok pari Egipto, romal ri Moises. E khachin kut, risheperro yigual chikech, chi pari kawinak khunab. Lama nchikech tariare, che shemakunik, katekurir kibakil, tzakkan paritzinalikulew. Echachin kuri rishubih chikech cheshas man kiok tari pare rushlanem we man chikech rikachin tak man shani mantak shahe kuri riuh kakilo che man shakowin tak shiokik romal rech cheri are shas shikikesh rikitzih cherech are Hebreos capítulo 4 Chakashibih bakib we kamikri chek ona uchukab rikikibam tzih chech Chelok kabana okem pari rushlam bal riare. Katekuri, uneko hun chishol riish, cheke bayitahek, arech kopanek. Shokheri uch, hachari are, kakomom hun utsalak kak tzich. Katekut, ritzich cheski kamo, mankota utsil shuban nach kech. Rihachin tak, mashekanakta pari are kas tzich kohonek, ramareche maekota kuk riare, che shetowik. Riuch che kori kakohonek, Ojokinak pahun ushlanem, kheri khachari upim are.
4: Rumal kuri, riin, shinjikipari nutzih pari woyewal, haye ri eare, manki oktari pari ushlanem.
1: Katekuri, riuchakri dios, ukisom chi ubanik chi pari ubanik ulok riwachuleu. Shane shast ibtalik puwi riwuk khich.
4: Katekuri, ri dios, shushlanik pari wuk khich cheronohel tak riuchak.
1: Shokuhe, kubirchi humul paritzi patalik.
4: Ri eare, manki oktari pari wushlanem.
1: Shahekuri, sakcha huwich, cheraha wushik, chekyok ehohun. Erienabeche chukamik ri utsalachzik, manshiok tak rumal rech, cheriare, mansheni mantach. Ri dios, kuchi hunchik ich kamikri, e kubirchi rumal ri David. Sipak elaftak ich chi aknok. Khacha tsifatakh khaksik
4: Pawekhun qihri beri ish kitari uchabal mibamba apakh chechri wanima
1: Rumal re chechri Josue wetashukam kiberi e israelita pari ushlanem Redios man kachau techri pawekhun qihchi aqnok Rumal kuri shas qalakh che ko khun ushlanem ri ushlanem pari uqih kayachi kechri winaq Redios Rumal rech khachin kok pari ushlanem Shokuhe kushlan re che takriuchak. Kheri khachari dios che shushlan che takriuchak. chakak hoba kachukap, arech si uch kuhok pawe uslanemri. Arech mankota hungwinak zakek romal che are kuban rech kukriwinak che man shenimantak. Zihnakot, cheru zihri dios koriu kaslemal, e utsalahubantahik. Eche are si blah kakopin chinachu wich hunchich, rechichoh, chekokie utsaltamal. Chikokik, kaparekik hachwikip, rikalma erikush labal. Shas kaparitak konsil, e patakriu pambak. Eriare kuban rikatok zih puwi takri kuna o, erikuchomah rianimak. Chuwich riare, mangota hun hasu wachia watalik kakanah. Shane shas ronohel chanalik e alak chuwich takri uwakoch riare. Che shas chuwich riare, rahawshik kuban rikatok zih pakuwiri uch. Kategori, riok kohu nimalah kachuch kahau. Chesh rogrisahri prikah. Ri Jesús cheu kohol ri Dios, chakak hoba kachukap cheu kolik ri tzih rech ya kakohonik. Romal rech cheri uch, mankota hun kachuch kahau che matka koin cheu chobik ri katukaril. Shan eri are, shurrik kash, shas paranohele hunam kuk ri uch, shuwima hunam takuk parimakah. Ruk chukabalil, hoba paritem, che rech yusipanik. Arech kakariko, eka kohiri uloka kebalu kush. Echukuhe, Arech kakrik liusipanik chakich. Khasarechi kubanar khawushik, e khasarechi kakak uch. Hebreos capítulo 5. Shas rumal cheronohel nim chuchkahau, chikishol riewinak kielguyolok. Eriare, kokisashik, arech kubanu chak rech tabal tokop pakiwiri winak chuwuchi dios. Arech kuchik ritak sipanik, erihetak tobal rech sachbalu wach rihetak makah. Riareri, kakowinik yologoqeh riwinak che man keno hiniktak, eriwinak che sachinak parikibe. Romal rech che riare, shokuhe sutalik rih che tukaril. Romal we tukaril ri, rakhawishik che kuchi khuhuntak tobal arech kasachu wich riomak riare, shokuhe khiri kubono rech takobisabal ki wich risiwan tinimit. Mankota hun kukohrib chugwich we nimalak hukolibal patan ri. Shuwiri siketalik shas rumal ri Dios, kheri khasu sikishik shuban chech riaron. Shokuhe nakot, ri Kristo, riare, manshrokisah tachibil akan rib, ri uqihil ri nim chuchkahawasanik, shane shukam chech riare, che shubih chech.
2: At ri at nukohol qas pawe kamikri, shatinwal kualah pawe hun ikhri.
1: Shokuhe kubih pahun chik tzibatalik.
2: Riat at chuchkahau chipahunalik, kheri khas ri ucholahil ri melkisedek.
1: Riare patak ri uqihil ri ukaslemal ri ubaqil, shutaruk si balakhrakok chiak, eruk si balakhuwal wuch cherech riare, ri kakowinik kukol riare chuwuch ri kamikal. Egwari, utz chuwuch ri dios, romal ri ukaslemanik ruk ri dios. Kategori riare che shokuhe koholshel, shas shretamah shnimanik parikash. Kategori aretak chi shopam pari tzakata lakutzil, riare shokik rech hunalik alak kolotahem, takobesebal ki wach konohel ri kenimanch rech riare. Romal rech cheri dios, shusikik riare che nim chuch kahau, hachari ucholahil ri melkisedek. Puwi veri ri uch, rahawshik che kakyao bishik kilak taktsik, unetak che kash usolishik, romal rech cheri ish kamikri, kash eman ustari chomanik. Reish rumal takri hunabchik, kishkowin nakuri che ishaktihabchik. Katekot kamikri, kuban na china rahawshik chi humul ri nabeta kutsik ri dios chi wech. Rumal nakot wari shibano, che rahawshik chinari leche, chi weche ko koriwa. Rumal reche ri hun che maha kuyakan ri leche, makakuin tari kutik ri utsik ri katbaltsik, rumal reche ri are shas hunak alna. Katekuri ri etzakat takwinakchik, Kochik rikiwaki kitiho. Riare che shas rumal rikik aslemal kowinik, che rilik, hawik owiri utzil, e hawik owiri tzel. Hebreos capítulo 6. Rumal kowaweri, chakya bakan rinabe taktsik puwiri Kristo, e chukpakal ba shas rugri utzala taktsik, e makbik chiba hun chik tsik puwiri nabe taktsik, Chiareri uk eshik ri kakush chuwich ri kaminak takchak, eri tzik puwiri kakohonik, ritihonik puwiri kasna, eri ukojik ri qabaj chori kholomaj ri kastajibal kech ri kaminqib eri khunalik qatbal tzij egori kaqaban nawa wekayataj chaqech rumal ri dios rumal re che siman loqtari chere hachin taq shkojir i saqil kuk ri are che shkina o e shkojir i usipanik ri kaj kuk shkojir i tios laj ushlabishel kuk shkoji Eskinari utzalaktak kak rechri dios, shkohikuk ri uchukab ri wachuleu, ri kepena chuek kabih. Katekuri, chiruk ronohelwari, ri eare shetakik. Chikakar chibapa ukamul ruk hunkak kik aslemal, romal ri utzirikib ruk ri dios. Romal re cheri areri, kikiripabachi humul ri ukohol ri dios rukwari. Ekikiya para etzalashik wach, chikiwich ri winak. Rumal rech honuleu che hawi kapegui si balajab, eche kuya utzalatak yes chikech rikik chukuhuwach, wa honuleu ri, shasi chech ri yoog tzik kaban chech, e pariuk isbalil kaporoshu biri. Kateko triish che ish lokalak punetane, shas kheri kakabih paigui ri ish, re inkin chomak che shas ke kayeh chinachi wach ri ish, utzalatak khastak, eche ri khastak wach ri, Kas kishukamo bi parikolo tahem. Romal re cheri dios, riare, shas sukila lahrio bantahik. Che matanek na tach cherechri chak. Onri loko kebaliku shikutu. Rechi toko basibali wachriu bi riare. Rugi tak patanahik shi ya chikech, eki yana chikech, kamikri, rie tiosra tahuinak. Riuch, shui kakah, che iwono hel reish chikutu bach. Chekishok il chi pariukis balil, arech kaskabantah rieyebal, arech ish manisakortah, shanechi banahari hachari are, chechi rumal riki kohonik, eriki kochonik, ekachibeh nari rihetak chim kanok. Aretak chiri dios shubih richinik cherechri Abraham, redios manlogatah shuyari utsih puwi hunchik, romare che mankota chi hunche are nim chuwechri are, shahekuri, shuyari utsih chibilakan rib,
2: He ri in katino hisah nari chech teuchibal, eri in kimanari chesibalah kikia na awach.
1: Kategoriri Abraham shkanahkam pari kohonik, eshahekuri, shrilo are takchish bantahik, richinik cheshubih ridios cherech. Riwinok kikiyari kitsih ruman hunchik cheare nimalahu bantahik chikibochi are, eri ikri tsihri, areguare kohukiba. Cheque kisik ronajel wachoh. Kategoriri Dios. Are takchiri are shrach shukot chiki wach rike ech banek nari chinek. Echema shukash tariri shuchomach. Shuyari utzik panikach. Are chrumal kieb hastak chem kakash da wach. Manlok takchiri Dios shakku bantzik. Echacheri. Riyuch kochi nasi balak kachukab. Riyuch che kakatsukuchum panibal hawi kaktowikib. Arech qas utsu chapik qib qaqban chirih riyayabal, cheu bim chakech. Pawayayabal ri, riuch chilak awiri uchugab ri kushlabal, khunkow lah qachugab, che shasnach kokubik chugach chiapanok, ri humpayu che uchukhum qawach. Khawihe shok wina beri Jesus, ramal toqobisabal qawach riuch, ri areche kamik ri khunalika lah nim chuchkahaw, rech yu wachulew. Jari hachari ubantajik ri melki sedek. Hebreos capítulo 7 Shahek oriwe melki sedek ri, ri raja winel ri salem, chuch kajau rech ri nimalaj ubantajik dios, ri areche shelu lok cheu kuleshik ri Abraham, aretakchis tzalehu lok, aretakchis ech akatajik ri aja winel, eri Abraham shuteuchik ri are. Echrech are shuyar ri alkabal rech ronohel, Eriubi hewa ucholahil ri, ahawinel rech nimalak sukil, echokoher yare, ahawinel rech isalem, egori kubih, ahawinel rech nimalak utzil, riare mankota utat, mankota unan, manekota eoher takratitumam, mankota umahibalu ih, e mankota ukisbalu kaslemal, riare heri hachari ukohol ri dios, riare hunalik alak chuchkahau. Chigulampe kamikri, nimalach rechri melkisedek, riare cheshi atach chechri chakoh rumal riqamam Abraham. Qastzik nakot, cheri eukohol ri levi, riare cheshkikam ri chushkahawisanik, ri eare kokukri utaqnik ri pishab, Chechas kikikamri rial kabal chikechri siguantinimit. Waveriko bih. Che kikikam chikechri e kachalal. Punetakshu heriare. E lanakhu bih pari ukinak ri Abraham. Kategori rihun. Chechas mankota wi pari rihalil. Riare shiatak cherechi al kabal cherechri Abraham. Kategori shutarnebeh rihun che kota richi nikruk. Kategori kastihwi, cherichutin kukamri teuchibal pohabrinim. Kategori goralri, ria chihab che rech kamikal, kayatak chikechi al kabal, kategut chilari, hunri che kikikbashik, cherich che kastih kasalik, shakuheri levi, riareche kukamri al kabal, riare shutohopari winakil ri Abraham. Rumar rech cheriare, kochi pariukinak riumam. Are takchiri Melkisedek shelu biche ukolushi kriare. Shahekuri, wetari tsakatu bantahik, pario kowinembri uchuch kahawisanik rilevi, kowir rumal che puwiriare okisambi bishap, che shiach ketchri siwan tinimit. Haskuche, che rahawshik che kepechina hunchik chuch kahaw, heri hachari ucholahil ri Melkisedek, emanherita hehasri ucholahil ri aron, rumal rech. Cheshas sare takchish keshtakhri chuchqa hawisanik rakhawshi kuish keshtakhri pishab romal rech riare chekbish wari puwi riare rech khunchik khuqat echrech we khunqatri mankota khungwinaq patanakhik pari tabal taqob kategori chiqalax e tamtalik cheria khawshel rech khuqatri khuda e puwiri khuqatri ri moises makota khunchik shubikh puwi Are takchi kichaw puwiri chuch kahawisanik. Romal kuwa, kas utri lik chinari kakabno. Weko hunchik chuch kahaw kapetik eheri hachari Melkisedek, eheri, unetak man chuch kahaw tak romal hun pishap rech bakidal. Shane romal ri uchukab hun hunalik alak kaslemal. Kas romal nakot, chebing wetzik puwiri.
2: Riat, at hunalik alak chuch kahaw rech ri uchuleo. خاص خری خچاری اوچولاخیل ری ملکیزدک
1: روکوری شپتاخری نبه پیشاب رومال ری چه منکوتا اوچوغاب ایمان اوچتاخ رومال ری چه ری پیشاب منکوتا خونخاس وگوچ شبانو چه چقاتا لخوچیل رومال ری چه ری پیشاب شخونو کی بل قیچ پخون اوچا لخقیه بل چینا ای رومال وی یبل ری کوخ قب رو پی دیوس کتکوری وری Shasruku ye ikri tzich rienik achchik, sheushik e chuch kahaw, e mankota tzich shiachkich. Kategori riare, chuch kahaw, romal reche riare, shuyari tzich chrich, e shubich chech.
2: Riahawshel shuyari u tzich chawich, riare mankukesh tawa weri, riat, at hunalik alach chuch kahaw, rech ri uachuleu.
1: Shahekuri ri Jesus rechuchuqab hun utsalakh chapal qab china kategori rienikakh chike chuchqahawib sibalakhiki romar reche areri kamikal kabanau chikech cheman loqtakh ke kanakh pa hunalik kasleman kategotriare kohun hunalik alakh chuchqahawisanik ruk cheman kakashtakh tawi romal kowawari kaqilo cheriare kakuinik kuyari hunalik alakh kolotakhem chikech ri khachin taq che romal yare que opan rukri Dios. Romar reche kaslik, pajunalik karech kichaw rukri Dios, rech taqobisibal kiwach. Jariu bantajik rini malach chuch kajaw che rajawishik chakech riuch. Dios lahu bantajik, sukil, chachoch, tasatalik apanok chikech riach makip, ni malach pakwan chinach chuwach rikach. Man rajawishik tacherech che ranohel kich, kuchich hun tabal taqob, hachari anim tak chuch kajawib. Chera haushik chikech, nabe, romal riki mak eare, e pariukab, romal riki mak risiwan tinemit. Egueri shas pahunalik shbantak romal, are takchi shuchichrib. Repishab kiushisak erimak tak chuchkahawib, eri eare, e hajun takachihab, cheri e tukar. Kategori, riutzik che shiaubishik, chogoche aganok repishab, tzakatalahu bantakik kuban cherech rikohol shel, chubekich chubesak.
0: Hebreos capítulo 8. Rini malakhukush ritzich che katakemu lokubishik, areweri, cheri uch,
1: kohun ni malah kacuch kahau. Riare tu yalik pari rikyakab riu temri ni malah chikah. Riare ahpatan inel cherechi tiosh lah kolibal, echerechi kastsiha lah panibal, chiareri ahau shel shiakowik, eman junta winak shiakowik. Rumal rech, cherronohel nim chuch kahau, shokisashik arech kuchih rihisipanik, iritak tabal toop, shakoheri rahaushik cheriare, kohun hasu wech kuchih. Wetari Jesús kochi wech riuleu, riare manchuch kahau tari, Romar reche kochi hojun, chekik chih rije taksipanik, jeri hachakuta ripishab. Ria areri, kikipatanih ri wechbal, eri umuh ri hastak, reche chikaj. Jeri hachashu bih ri Dios chechri Moises, ari takchi shumahihu yakik ripanibal.
2: Chawilampe, echapana ronohel, jeri hacha rishkut chawach puwiri huyub.
1: Katekut kamikri, Ri Cristo kohun ni malahupatan. Roma reche chawel puwi hun utsalach chapbal kap china. Ewe chapbal kabri, woko tahinak puwi utsalach tak chinek china. Wetarina be chapbal kap, mankota uyab, man rahaushik tahun nukap chapbal kabri, riare, kucha hun tsik ekubih chikech.
2: Kpena hun tak ik chari ahaushel. Ri in kugri rachoch ri Israel, eri rachoch ri Juda. Kimpan china hunkak chapbalqab. Mahun chapbalqabta kheri khachar ishpan kukrikitat. Pari hunkik cheri in she inchap che kiqab e shinkam ki be arech ki elo loq pari Egipto. Rumal rech cheri eare man shekanah takam pawe chapbal nukabri shoko kheri in she inyaka nok tchari ahawshel. We chapbalqabri kimpan nari kuk rirachoch ri Israel. Chuwach chi apanok wehetak ikhri kchari ahawshel. Kinkoh nari ritak nupishab pari kichomanik. Kintik nari pari kanima e inri ri inki Dios. Eri eare eare inuswanti nimitri. Patak wek ikhri man rahawshik tari che huwinak kukut wetzikhri chkiwach ri euwinak. On chuwach ri rachalal e kubik. Chachopo uwach ri ahawshel. Rumar rech che konohel ri kichop nuwach. Shask apari chutin ubik e kopana ruk ri enabe al chkech. Rumar rech cheri in kinsach na uwach ri riketelal. Eman kinatak tachiri ri kimak.
1: Are takchi kubik, kak chap balqab, shukal hisak nakot che el ri nabe. Katekuri ri el irin mutztak, shask kasachitak na uwach ri. Hebreos capítulo 9. Rina becha balqab shokhek ori ukhalashik ekohun ukolibal banom goral chuwachuleu. Romar rechesh sukmashik hun panibal chirih rina be panibal echupan we kolibal ri kori chakbal erimesha. Echuwach rimesha kori heta kashlangwa we kolibal ri riubi tiosh lahubantahik. Kategori chirih yuka payu Kohun panibal, cheubi ritios lahubantahik, chigishol rietios ratak kibantahik. Chilak owiri kolibal rechi utsratak kunubal, rikolibal rechi kanpuak, eritem rechi chapbalkab, che kronohil, chokotalikuwi, chech kanpuak. Echwech kohun kanpuakalak kebal, che kori mana chupam, riuchimiri aron, chech tushnik, erihetak mesha rechi chapbalkab. Kategori pugui ekori angelib che rech qihil che ruk rikimuh kikchukui rihamar sibal. Kategori kamikri manareta chuchalushik wa ronohel wari ronohel khawau banon wari ria chuch qahawib keok ronohel ikh parinabe panibal arech kikban rikichak kipatan rech qihlanik. Kategot pariuka panibal shuwiri nim chuch qahaw kokik Esha humul pari hun hunab kokruk rikikel, che rech sachibal umak riare, erikimak risiwan tinimit. Rukweri, ritios lah uslab shel, kukutu cheri uberi tios lah kolbal, manhekal tah, aretakchi kona rinabe panibal. Kwaweri, hungwachibal, rech takwe ikri, rikuhirik tah hui kamikri. Roman rech patakwe ik kamikri, kakyana hujun taksipanik, ejo juntak tabal toko, che man kakawintak kusukumak, parech wiri are, che ktsukun chech ri Dios. Egueri shakpishap rech ri bakilal, che kuchap wiri wa riukia, riatinem ernohel wari, rajawshikwa kikis wari chikapari ukihe junkak chek. Kategori de Cristo, shokisashik ni malachuch kahau rech utsalatak kastak, chek pena chuek kabih, wari roman hun ni malach utsalak panibal, che manukab tawinaksh banawik, emankot rech we wachuleuch rech, shok shas pahomul paritios lak kolibal, manruk teki kikel, rialak takisik, onruku kikel, riemam takwakash, shane shokik rukriu kikel. Ejerish kowinik shulok chkech hun hunalik alak kolatahem. Shako heri, weri kikikel riekisik, ere kikikel riemam takwakash. Echokohe likichahil riekol takwakash, cheka tukishik pakigiri ahmakib, kuyari chach obelil, chech riki bakil. Nimalak chach obelil chinari, kuyari ukikel ri Cristo, cherumal ri hunalik alak ushlabishel. Shuchihrib rugrini malahuch achobelil, chumuchri Dios. Riare, kusakrisah nare, rikachombal. Kuchupna wuwachri, rikaminak takachak. Arechri ukuk ihlan na chech rikaslik Dios. Rumal kuwawari, riare, arech awel puwi hunk akchobalkap. Shperio kamikal, arech kulok takri makah, rech takri nabe chobalkap. Ehachin tak esikatalik. Kikik amori hunalik alachechipal, che bim chikech. Rumal rech, che hawi kowi hunguh ri shubih kanok, riwinak shkamik, rahawshik che kalachenik riukamikal, rishpano kanok wewuhri. Riwuh che shubih kanok riwinak shkamik, shuwi kachukunik, e shuwi uts aretak chish kamik rishpano rech. Man kachukuntah, e man koto patan, are takchik asna rishbanuwek. Shahekori, rina becha balkab, stiketak riu mahibal, shasru kikel, are takchish bitak rumal ri Moises, runohel tak riu pishbanik, ripishab chikech ni malak konohel, shukamukok rikikikel, riekak takman wakesh, erikikikel, riekisik, rukri horon, rihun kyakarinak rismal chich, erihun hipibal. Shuchikiech riwuch chech, shuchikikiech rib diare, e shuchikikiech konohe riwinak, kategori kubich.
2: Arewa rikikiel rech richapalap che are ri Dios shkohou chiwech.
1: Shokohe, shuchikikiech ripanibal, eronohe rihastak che kokisash pari ihlanik. Hari hachakubich ripishap, ronohe kachochobeshek, rukri kikiel, ewe mankota kikiel, mankota utsilri. Rumal kuwa wari, nabe uts che rikhastak uwichbal, rikhastak kirikhtak chikak, kachokchobashik hacha wari, epa ukab uts che kachokchobashik rikirikhtak hui chikak, kateko truk hun utsalak tabal takob china, chuwechri tabal tak takob che rechwe wachu lew. Rumal rech nakuri, rikristo manshok tapo hun tiyoshlak kolibal, che ukab winak shbonwik, Hun kolibal che shaw wachbal ri kastios lah kolbal. Shane shokik chi parikah, arech kamikri, riare, kakohi chuguchi Dios, rech takobisabal kawuchi uch. Emanshata kuchi hrib, kita kumun hachakuban renim chuch kahau, che kokronohel huna paritios lah kolibal, eruk kikel che mon kikel tariare. Wetaheri, chirahau shik nakuri, che kita kumun kurik kash. Chikas pari umahibal ulok ri wachuleu. Kategori, kamikri, si shapo humul shu ahlanghisah ri uqihil pari ukis balil, are chukuchupuguch ri makah, are takchi si are are kokik tabal toko. Kheri hachari ki banik ri winak, che shah humul ki kamik, kategori kiok chuguch ri qatbal tzik. Shokuhe, khenak uri ri Cristo, ri are shu hachrib, che shapo humul, Arech kuchupuwach kimak eki siwan taktinumit. Kategori, paukamul kukut chinaribri. Are takchi mankotachi rech chech rimakah. Chikiwachi hachintak keyeem, arech kuya rikolotahem chikech.
0: Hebreos capítulo 10.
1: paripishab che shukuik olek riumuj rimebil chek pena man krektaj tari pariare rikrektaj cho ixsak ripishab man kota humul ri kakowinik kuban ut chikech ri kiaqib ruk ri dios ruk nikaj taq tabal taqob chek chish ronohel taq hunab wetajeri naman shkikist.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.